0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Utorak je 18. august. Iz dnevnika izdvajamo. Sve vrste goriva od ponoći su skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Stanje na požarištima u Crnoj Gori stabilnije, a sve nadležne službe nastavljaju da prate situaciju, reaguju u skladu sa razvojem stanja na terenu, saopšteno iz MUP-a. Na Krnovskoj visoravni u Nikšiću počeli su radovi na izgradnji pristupnih puteva i temelje za buduće vjetroturbine u okviru projekta Vjetropark Gvozd 2. Izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, rekao je za Fox News da su razgovori između SAD različitih dijelova iranske vlade vjerovatno intenzivniji nego ikada prije, ali da dvije strane još nijesu postigle dogovor. Odbojkašice Crne Gore otputovaće danas u Göteborg, gdje će od petka učestvovati na evropskom prvenstvu. U našoj zemlji danas će biti promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično, kiša ili pljusak sa grmljavinom. Češće i više padavine u sjevernim predjelima, vjetar slab do umjeren, prolazno moguće i pojačane, najčešće sjeverni, temperatura do 32 stepena. Vlada Crne Gore odredila je mjeru privremenog smanjenja akciza na dizel kako bi korigovala i ograničila rast maloprodajnih cijena goriva na pumpama, saopšteno je za RTCG nezvanično, ali vozači svakako ponovo moraju da izdvoje više novca da bi dopunili rezervoare. Od danas važe sljedeće maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata. Eurosuper 98 euro i 80 centi, Eurosuper 95 euro i 76 centi, Eurodizel euro i 88 centi, lož ulje euro i 80 centi. Kako su naveli u Ministarstvu energetike, nove cijene naftnih derivata važit će do 24. avgusta. Crnogorski prevoznici ne mogu obavljati tranzitni saobraćaj kroz Hrvatsku, saopštio je danu prevoznik Vesko Šljivančanin. Kako je objasnio, u upravi za saobraćaj nema hrvatskih bilateralnih dozvola, tako da prevoznici nemaju pravo da obavljaju tranzitni saobraćaj robe kroz tu zemlju. Uprava za saobraćaj 25.5.2026. poslala je Ministarstvu saobraćaja obavještenje da su dozvole istekli i da treba urgirati kod hrvatskih kolega za novi kontingent dozvola, ali do danas crnogorski prevoznici nemaju nikakvu informaciju o tome, izjavio je Šljivančanin. Na Krnovskoj visoravni u Nikšiću počeli su radovi na izgradnji pristupnih puteva i temelje za buduće vjetroturbine u okviru projekta Vjetropark Gvozd 2. Riječ je o značajnom projektu za Crnu Goru, koji je dio širenja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, a zahtjevne građevinske radove izvodi crnogorska kompanija Bemax, piše portal TVE. Vjetropark Gvozd 2 bit će dio velikog energetskog kompleksa Gvozd, a projektom je predviđena izgradnja tri vjetroturbine koje će biti povezane pristupnim putevima ukupne dužine oko 2,5 km. Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Stanje na požarištima u Crnoj Gori stabilnije, sve nadležne službe nastavljaju da prate situaciju, reaguju u skladu sa razvojem stanja na terenu. Aktivni su požari pod kontrolom u opštini Herceg Novi, na potezu Baošići Bijela Zelenika Đenovići, kao i na području Ulcinja na lokalitetima Vladimir Klezna, Gač, Zoganje, Briska Gora. Požari u mjestu Dragalju Kotoru, u Ponikvicama u Danilovgradu i na Crnom vrhu u Kolašinu su pod kontrolom. Kako navode u saopštenju MUP-a, na području Bara ugašeni su požari u Crmničkom polju i na pruzi u Virpazaru. Svakog ljeta slične slike, isto pitanje kako stati na put osobama koje izazivaju požare. Advokat Zdravko Begović ističe da je veliki problem identifikovati, otkriti i preventirati izvršenje tih krivičnih djela, dok njegov kolega iz Hrvatske Veljko Miljević smatra da problem nije u visini propisanih kazni.
1: Veći je problem identifikovati, otkriti i prevenirati izvršenje tih krivičnih dijela, odnosno tog krivičnog dijela, na način što bi trebalo registrovati sve, odnosno imati jedan određeni registar takozvanih piromana. Zakonodavac je predvidio jedno vrlo specifično i konkretno krivično dijelo izazivanja opšte opasnosti, gdje stoji ko izazivanjem požara ugrozi život ili tijelo čovjeka ili imovinu čija vrijednost prelazi iznos od 20.000 eura, kazniće se kaznom zatvora od 1 do 8 godina, dakle to su relativno visoke kazne zatvora.
2: Nažalost, požari su takvi, pogotovo zadnjih kojima smo svjedoci zadnjih nekoliko dana, da se radi o kaznenim djelima protiv opće sigurnosti. Za ta kaznena djela propisane su od 1 do 10 godina. Ako je došlo u takvih opisa kaznenih djela i do prouzročenja smrti ili više osoba, što evo u ovom zadnjem velikom požaru koji je tek počinje sanirati, tu je kazna predviđena od 3 do 15 godina.
0: U nastavku jutarnjeg dnevnika javnog radijskog servisa političke aktualnosti. Atmosfera u vladajućoj koaliciji u Bijelom polju danas je stabilnija nego što je bila prije nekoliko mjeseci, ocijenio je za pobjedu predsjednik opštinskog odbora DPS-a i poslanik Elvir Zvrko. Podsjetio je da je postajao period ozbiljnih nesuglasica između DPS-a i Bošnjačke stranke, te da su kroz direktan politički dijalog uspjeli da dođu do dogovora o nastavku saradnje i prioritetima koji treba da budu realizovani do kraja mandata. Vjeruje da ta koalicija može trajati do narednih lokalnih izbora u junu naredne godine. Potpredsjednica Vlade za zdravstvo i socijalno staranje Jelena Borovinić-Bojović kaže da nije dobro stvarati ambijent u kojem će bilo ko koristiti neslogu i šum u komunikaciji između Srba, ma gdje se oni nalazili, koja god država bila njihova matična, za političku promociju i isticanje sopstvene političke nadmoći. Ako smo jedni drugima nekada pomogli, pružili ruku i oslonac, nije bratski, a još manje viteški, na to svakodnevno podsjećati, na neki način upominjati, jer onda to nije sabornost, nego goli egoizam, napisala je Borovinić-Bojović na Facebooku. U nastavku svijet. Izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner rekao je za Fox News da su razgovori između SAD i različitih dijelova iranske vlade vjerovatno intenzivniji nego ikada prije, ali da dvije strane još nijesu postigle dogovor, prenosi Reuters. Teheran će zaoštriti situaciju u Ormuskom oreozu i širem regionu i pokrenuti vojni napad ukoliko SAD u narednih nekoliko nedjelja u potpunosti ne sprovedu uslove privremenog mirovnog sporazuma, izjavio je za Reuters visoki iranski zvaničnik. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ne postoji zabrinutost oko zaliha oružja američke vojske zbog rata u Iranu, navodeći da SAD i dalje imaju velike rezerve oružja. Imamo mnogo oružja srednjeg dometa, rekao je Trump za Fox News. Dvije osobe su poginule u napadu ruskog drona na baštensko udruženje u Zaporožju, izjavio je šef Zaporoške oblasti Ivan Fedorov. U napadu su stradali 43-godišnji muškarac i 41-godišnja žena, naveo je Fedorov na Telegramu. Na mjestu napada izbio je požar. Rusija je tokom noći oborila 180 dronova iznad Moskovske oblasti, saopštio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Prema njegovim riječima, ukupno 620 dronova bilo je na putu ka oblasti oko ruske prijestolnice. Grčki tanker napadnuti u Crnom moru blizu terminala Kaspijskog konzorcijuma za naftovode u blizini Novorosijska, gdje je utovario rusku naftu, rekli su izvori upoznati sa situacijom za Bloomberg. Izvori koji su govorili pod uslovom anonimnosti naveli su da je to prvi napad na brod koji pristaje na terminal Kaspijskog konzorcijuma za naftovode nakon skoro tronjedjeljnog zatišja u napadima. Ambasada Rusije u Londonu saopštila je da Velika Britanija postaje pomagač i saučesnik u napadima Ukrajine na teritoriju Rusije nakon navoda da su u tim operacijama korišćene bespilotne letjelice britanske proizvodnje. Prema pisanju britanskog lista Times, ukrajinske snage su u nedjelju počele da koriste britanske letjelice za napade duboko na teritoriju Rusije, prenosi RIA Novosti. Više od 239.000 ruskih vojnika poginulih u Ukrajini identifikovano je po imenu od početka rata u februaru 2022. godine prema podacima koje su prenijeli nezavisni ruski mediji Media Zona i ruski servis BBC-a. Ponovo domaće aktualnosti. Sekretarijat za saobraćaj glavnog grada saopštio da će u naredna tri dana biti zatvoren saobraćaj u više ulica zbog radova na šetalištu Ljubović. Zatvara se saobraćaj za sve vrste motornih vozila u ulici 9. maja na potezu od raskrsnice sa ulicom Radoslava Burića do raskrsnice sa ulicom Aleksandra Divajna radi izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama u sklopu izvođena radova na šetalištu Ljubović. Kako su naveli, saobraćaj će biti zatvoren od danas do 21. avgusta. Za vrijeme važenja te zabrane saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama, zaključuju u saopštenju. Sport. Odbojkašice Crne Gore otputovaće danas za Göteborg, gdje će od petka prvi put učestvovati na evropskom prvenstvu. Rivali u grupi biće Švedska, Italija, Francuska, Slovačka i Hrvatska. Milan Jovanović.
3: Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore 8 puta nije mogla da uspješno prođe kroz kvalifikaciono sito, ali je prije godinu uspjela i u petak je konačno očekuje debi na evropskom prvenstvu. Kapitenki Nikoleti Perović sa igračicama, poslije više od 2 mjeseca priprema i veoma dobre igre i rezultata u test utakmicama sa Austrijom i Portugalom, također učesnicima šampionata, slijedi put za Göteborg.
4: Još uvijek ne mogu da vjerujem da ćemo se pojaviti na europskom prvenstvu, tolika dugo čekana želja konačno ostvarena. Radili smo jako dobro, dugo, idemo u nekoj baš lijepoj atmosferi, psihičkoj i fizičkoj, jedva čekamo, tako da se nadam da će biti sve onako kako smo zamislili.
3: Grupa je izuzetno teška. Izabranice selektora Jova Cakovića igraće na startu sa domaćinom Švedskom, zatim sa svjetskim i olimpijskim prvakom Italijom, te Francuskom, Slovačkom i Hrvatskom.
5: Za Crnu Goru je evropsko prvenstvo motiv da učimo i dalje i smatram da ćemo da se vratimo kao dobri đaci, a i da između ostalog pokažemo i da mi treniramo odbojku i da nećemo biti ni protiv jedne reprezentacije lak zalogaj. Sigurno da vjerujemo ovo što radimo i nadamo se dobrim igrama pre svega, a onda na kraju i dobrom rezultatu. Nemamo taj kapacitet i nemamo rating da mi sada kažem pobedit ćemo 2 ili 3 utakmice. Ali svaki set, pa za mene i svaki dobar rezultat i ako se izgube utakmice, bit će sigurno poraz da će biti veliki.
3: Predsjednik Odbojkaškog saveza Crne Gore, Nikola Kažić.
6: U susret evropskom prvenstvu dolazi na onaj optimizam koji smo i gajili negdje kada smo dogovorili sa selektorom Cakovićem da preuzme crnogorsku reprezentaciju i čini mi se onako da iz akcije u akciju izgledamo sve bolje, izgledamo sve konkurentnije.
3: Plasman na evropsko prvenstvo veliki je napredak. Nadamo se i početak navike da nam je ženska odbojka dio kontinentalne elite.
0: Fudbaleri Dečića savladali su Tuzima Bokelj 1-0 u posljednjoj utakmici 3. kola prve crnogorske lige. Dečić je sa 7 bodova preuzeo prvo mjesto na tabeli, dok ekipa iz Kotora ima poen manje. Meteobilten. U našoj zemlji danas će biti promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom. Češće i više padavina u sjevernim predjelima, vjetar slab do umjeren, prolazno moguće i pojačane, najčešće sjeverni. Temperatura danas do 32 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Goran Gojnić i urednik Bojan Đinović. 8:14.
7: jutro.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Kotorsko jutro.

Želimo vam dobro jutro iz studija Radio Kotora. Frekvencije su 95,3, 99 i 107,3 MHz. Počinje naše novo Kotorsko jutro za utorak 18. avgust. Na crnogorskim putevima ovog jutra nema većih gužvi, ali se kako dan bude odmicao očekuje više vozila, posebno prema turističkim centrima i na graničnim prelazima. Ako ste za volanom, računajte na usporenja i krenite malo ranije na dionicama gdje se izvode radovi oprezno i obavezno pratite postavljenu signalizaciju, saopštava iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. U Kotoru ovog jutra malo umjereno oblačno, temperatura vazduha je 23 stepena. Promjenjivo oblačno biće danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi. Povremeno i mjestimično očekuje se kiša ili pljusak sa grmljavinom. Češće i više padavina najavljuju biće u sjevernim oblastima. Vjetar će u nastavku dana biti slab do umjeren, prolazno moguće i pojačan. Najčešće sjevernih smjerova, danas najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.

0: Kontrola saobraćaja na putevima širom Crne Gore sa posebnim akcentom na najfrekventnije putne pravce i lokacije na kojima je povećan rizik od saobraćajnih nezgoda. Posebna pažnja danas će biti usmjerena na kontrolu brzine, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, kao i druge prekršaje kojima se ugrožava bezbjednost učesnika i učesnica u saobraćaju. U Kotoru će pojačane kontrole danas biti usmjerene na Škaljare, Trojicu, Gradsku rivu, Dobrotu i Radanoviće, dok će dodatna patrola biti angažovana na putnom pravcu Risan-Dragalj, informišu iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije. Toliko u najavi jutarnjeg programa, sa vama danas u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić. Iz redakcije vas pozdravljaju kolega Dragan Sklender i Biljana Marković. Ja sam Sanja Čavor.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija, pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta. Mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Na Dragalju, gdje je prethodnih dana bio aktivan požar, jutros je mirno i situacija je pod kontrolom, saopštio je Radio Kotoru komandir službe zaštite i spašavanja Maksim Mandić. Ekipe su i dalje u pripravnosti, dežuraju i prate situaciju, a spremne su da reaguju ukoliko bude potrebe. Od danas važe nove maloprodajne cijene naftnih derivata. Benzin je poskupio 7, a dizel 6 centi. Iz Ministarstva energetike i rudarstva navode da Eurosuper 98 sada košta 1,80 eura, a Eurosuper 95 1,76 eura. Nova cijena eurodizela je 1,88 eura. Lož ulje poskupilo je 10 centi, pa sada košta 1,80 eura. Navedene cijene naftnih derivata važit će u periodu do 24. avgusta. Na vezu danas brod regata koji će isploviti u 17 sati i po podacima sa sajta Ade Luka Kotor na sidrištima u zalivu su kruzeri Celestia Jenner i Alura koji putovanje nastavljaju u 17 odnosno 20 sati. U okviru kampanje Živi ne žuri, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije nastavljaju sprovođenje pojačanih kontrola saobraćaja na putevima širom Crne Gore, a sa posebnim akcentom na najfrekventnije putne pravce i lokacije na kojima je povećan rizik od saobraćajnih nezgoda, istakli su u saopštenju. U Kotoru će pojačane kontrole biti usmjerene na Škaljare, Trojicu, Gradsku rivu, Dobrotu i Radanoviće, dok će dodatna patrola biti angažovana na putnom pravcu Risan-Dragalj. Roditelji srednjoškolaca za komplet udžbenika ove godine izdvojit će od 116 do 140 eura u zavisnosti od razreda. Udžbenici će u knjižarama biti dostupni od 20. avgusta, a u cijenu je uračunat i udžbenik engleskog jezika. Osnovcima su udžbenici obezbjeđeni u školama, dok za osnovni školski pribor treba izdvojiti od 20 do 30 eura, a za dodatnu opremu i do 60. Učenici srednjih stručnih škola za određene stručne predmete udžbenike će moći besplatno da preuzmu u PDF formatu sa sajta zavoda. Prijemni ispit za upis u prvi razred srednje muzičke škole biće održan danas 18. avgusta. U naknadnom upisnom roku dostupna su mjesta za 10 obrazovnih programa, među kojima su smjerovi za muzičke izvođače na trubi, klaviru, gitari, violini, flauti, klarinetu, harmonici i saksofonu, kao i za solo pjevače i muzičke saradnike. Prijave za naknadni konkurs podnose se elektronskim putem portala upisi.edu.me do 20. avgusta u 15 sati, dok će rang lista biti objavljena najkasnije do 25. avgusta. Manifestacija Bokeška noć, koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, bit će održana u subotu 22. augusta. Početak je u 21 sat. Po završetku defile ukrašenih barki i proglašenja pobjednika i spektakularnog muzičkog vatrometa, slavlje će biti nastavljeno na trgovima Starog grada. Fudbaleri Bokelja izgubili su sinoć u Tuzima od Dečića 1-0 u posljednjem meču trećeg kola domaćeg šampionata. Gol odluke postigao je Matija Božanović u 49. minutu. Dečić je preuzeo prvo mjesto na tabeli sa 7 bodova, dok je Bokelj drugi sa 6. U narednom kolu Kotorani u nedjelju 23. avgusta dočekuju Arsenal. Promjenljivo oblačno bit će danas u Crnoj Gori, povremeno i mjestimično očekuje se kiša ili pljusak sa grmljavinom. Češće i više padavina bit će u sjevernim predjelima. Vjetar će u nastavku dana biti slab do umjeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radio Kotora.

Crnogorski fudbaler pomogao novom timu da se plasira u drugo kolo italijanskog kupa. Gol Adžića na debiju za Sassuolo. Raste nezadovoljstvo radom predsjednika FIFA, Infantinu i Škoti okrenuli leđa. Nezavisni dnevnik Vijesti piše, bivši srpski rukometaš nastavio da kupuje nekretnine u Crnoj Gori, da li to čini legalno, gomila li Mandić zakonito imovinu. Vlast imenovala Kljajića na dvije funkcije, pa sama odabrala sa koje će ga razriješiti. Puni mandat mu vlada izmakla. U Skupštini izmjene zakona o krivičnoj odgovornosti pravnih lica. Direktor prekrši zakon, kazna firmi do 40 miliona. Ustavni odbor utvrdio predlog amandmana na Ustav. Nijedna pristigla sugestija nije usvojena. Brisel kao izgovor i javna rasprava kao dekor. U Tivtu sutra proslava 93. rođendana školskog broda, pokrenuta peticija kojom se zahtjeva da ostane u Crnoj Gori. Traže da Jadran ne otplovi za Hrvatsku. Iz savjeta NVO Boke Kotorske poručili da je na osnovu nepobitnih dokumenata poznato ko je naručio Jadran, kojim financijskim sredstvima je plaćen, u čiju čast je naručen, te za koju ratnu mornaricu i državu je izgrađen. Poruka je jasna, ne otpisujte nas. Crnogorske odbojkašice danas lete za Göteborg, čeka ih historijski nastup na europskom prvenstvu. Iako debitantkinje, gotovo uglas poručuju da imaju šta da pokažu. Dnevne novine dana na naslovnoj stranici pišu, hotelijer Žarko Radulović zadovoljan dosadašnjom sezonom, ali ne krije zabrinutost zbog negativnih pojava. Prevareni turista se teško vraća. Žurne komisije Ministarstva socijalnog staranja tek će odlučivati o zahtjevima za tuđu njegu i pomoć podnijetim prije 14 mjeseci. U Podgorici 5000 građana ostavljeno bez pomoći. Analiza lista Dan pokazuje alarmantnu učestalost krivičnih djela protiv polne slobode. Prošle godine procesuirane 73 osobe muškog pola, među žrtvama manijaka čak 48 maloljetnika. Vatrene stihije u Crnoj Gori otvaraju pitanje spremnosti države i ulaganje u dugoročni odgovor na požare koji su sve opasniji. Umjesto kupovine, vlada zakupila avion. Vlada dala zeleno svjetlo za osnivanje preduzeća Crna Gora šume za čuvara šumskog dobra 1,1 milijun eura. Uz dan dodatak o kulturi ćirilica. Tuzani u meču trećeg kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige pobijedili Bokelj i preuzeli lidersku poziciju. Dečić gleda sa vrha, Dečić Bokelj SB Bet 1-0.
sata Talasa Radio Kotora pratili ste ogledalo štampe za utorak 18. avgust.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da će danas do 11 sati bez struje ostati Lastva Krulex, područje Lastve u blizini mosta i Lastva Grbatska. Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi, do 24. augusta na snazi je izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš u Škaljarima. Za potrebe radova zauzet je dio desne kolovozne trake iz pravca Mula prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati najizmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu signalizaciju. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija raspisalo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 26. i 27. Prijave se podnose danas i sutra kao i 20. augusta do 15 sati elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Sve informacije na telefone 068 033 466 i 032 323 681. Prijemni ispit za upis u prvi razred srednje muzičke škole u naknadnom roku bit će održan danas. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati radi dr. Vladislav Pejaković, do 12 sati dr. Jovan Milović i Mihajl Riškov, od 14 do 21 doktorke Marijana Vučetić i Sandra Perović, u službi medicine rada do 14 sati doktorka Gordana Popović, u dječjem dispanzeru do 14 doktorke Biljana Đurović i Stojanka Čelebić, od 14 do 21 dr. Vladimir Dedović, u ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Okmanović, u internističkoj ambulanti doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj, u ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Milica Krivokapić, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević, u hitnoj do 13 sati samo hitni transporti, od 13 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. Trenutna temperatura vazduha u gradu 24 stepena, vlažnost 80%, pritisak 1012 milibara. Danas promjenjivo oblačno, vjetar slab do umjeren, temperatura do 32 stepena. U izdanju ljetnih priča za danas vodimo vas na koncert Ivatske klape Jadran koji je nedavno održan u Škaljarima. Čućete i razgovor sa predsjednicom Hrvatskog kulturnog društva Tomislav Ljiljanom Velić. Emisiju koja je na programu u 17.15 uređuje i vodi Biljana Marković.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Imamo takav komšiluk koji jedva čeka da nam se nađe u nevolji. Od ovih poplava nećemo imati mira, sve dok ne počne sezona požara. Sve su pokrali, nisu ostavili baš ništa, čak ni otiske prstiju. Bilo bi gadno kada bismo znali što nas čeka. Blago onom ko ne vidi dalje od nosa. U nedostatku novih pobjeda slavimo stare i slavit ćemo ih još dugo. Nigdje na horizontu ne nazire se nešto što bi ličilo na pobjedu. Za konkretno krivično djelo predviđena je višegodišnja robija, ukoliko se sud i optuženi ne dogovore drugačije. Socijalna pomoć je posljednji ostatak socijalizma. Narod diže glavu i kao da bi htio nešto da kaže. Žali se književnik sa šireg spiska. Među mnogobrojnim nagradama koje nisam dobio, ova posljednja mi je najdraža. Prvi čovjek, Adam, bio je političar. Eva je bila novinarka i ta ljubav traje i dan danas.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Još jedan pozdrav sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, u narednih sat vremena magazin Grada za utorak 18. avgust. Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi do 24. ovog mjeseca na snazi je izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegošove ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš u Škaljarima. Za potrebe radova zauzet je dio desne kolovozne trake iz pravca Mula prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati na izmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu signalizaciju. Mole se učesnici u saobraćaju za oprez, strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova. Proteklog vikenda saobraćajna policija sprovela je intenzivniju kontrolu dvotočkaša. Kako smo zabilježili, zaustavljani su i u skladu sa zakonom procesuirani vozači i suvozači koji ne nose kacige. Zbog nepoštovanja zakona nisu bolje prošli ni vozači skutera. O nekulturi u saobraćaju za naš program direktor Automoto DOO Kotor Marko Bukilica.
1: Mi imamo jedan, ajde da kažem, vid visoke nekulture u saobraćaju. Iz razloga neznanje, iz razloga nerazvijene svijesti.
2: Koji su to elementi te nekulture prije svega?
1: Pa nekulture, jednostavno, nekulture u saobraćaju u smislu kretanja, držanja pravca, ne znaju na koji način, na primjer, kroz raskrsnicu da prođu, pravila neka osnovna, preticanja koja izazivaju jako, jako opasne situacije i tu dolazi do problema u saobraćaju.
2: A kakav je odnos po vama motorista prema motoristima kada se susreću? Postoji dosta, čini mi se, te neke solidarnosti, ovako puštaju jedne druge.
1: Pazite, motoristi su solidarni prema motoristima. Sad pričamo o iskusnim motoristima, ne pričamo o djeci. Pričamo o iskusnim motoristima zato što znaju kakve sve posljedice mogu da se dese. Jednostavno, oni imaju razumijevanja jedni za druge. Ali tu nailaze na problem ostalih učesnika u saobraćaju koji upravljaju drugim prevoznim sredstvima. Pogotovo ljudi koji nikad nisu ne vozili motor, nego se čak vozili kao saputnici na motoru, nemaju nikakav osjećaj za motorista. Jednostavno, oni motoriste vide kao problem i prepreku na putu.
2: U stvari su dosta i nevidljivi za neke.
1: Pa, pazite, vi u saobraćaju morate da se ponašate tako da prije svega ne samo svoju bezbjednost osigurate, nego bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju. Nije problem u nevidljivosti, svi imamo retrovizore, znači znaju se osnovna pravila kako se vi krećete kroz saobraćaj i na što morate pažnju da obratite. Nemoguće je da čovjek koji vozi ne može da primijeti u retrovizor da mu neko ne nailazi. Ali mi imamo najveći problem digitalizacije danas, što svi ljudi su na mobilnim telefonima u autima. Jednostavno, dosadno im je, upadnu u gužvu, gledaju na telefon da bi svoje vrijeme ubili dok su u gužvi i onda u tom nekom trenutku on dogleda telefon, kreni, stani, u nekom trenutku vozilo mi skrene malo lijevo da vidi kolika je gužva ispred, interesuje ga gdje je zastoj, o čemu se radi i u takvoj situaciji on napravi previd, izađe pola metra lijevo, vozilo drugo motorno koje prolazi uz njega, ulazimo u pravac kretanja i dolazi do saobraćajne nezgode. I obično tako najčešće nastaju saobraćajne nezgode kod nas. Znači, najveći broj procentualnih saobraćajnih nezgoda s motoristima koji nastaje je ili prilikom skretanja pravca vozila na lijevu stranu, pa dolazi do češanja pri paralelnom kretanju, ili kada neko putničko vozilo se zaustavi da sa sporednog puta propusti drugo vozilo sa strane da se uključi na glavni put. To vozilo koje se uključuje na glavni put nema razvijenu svijest da nije samo u pitanju vozač vozila koji mu je stao, nego da svi na glavnom putu imaju prednost u odnosu na njega. I dolazi do toga da neko ne iđe motorom, obilazi kolonu vozila, on generalno jeste tu u prekršaju ako pređe u suprotnu traku. Ako ostane u svoju saobraćajnu traku, tad se to ne naziva ni preticanje ni obilaženje, nego prolaženje vozila pored vozila, pa u tom smislu onda čak i nije u prekršaju, iako prolazi pored većeg broja vozila, kad pričamo o jednoj saobraćajnoj traci. I dolazi do toga da vozilo putničko stane, da propusti drugo vozilo, ovaj da bi na brzinu iskoristio situaciju i ušao ne obrati pažnju da li motori obilaze vozila pri zaustavljanju i dolazi do saobraćajne nezgode. I to su najčešće vidovi saobraćajnih nezgoda u kutu.
0: U jednom od izdanja emisije Ljetnje priče razgovarali smo sa istraživačem borilačke kulture izrade hladnog oružja Androm Romodom. U dijelu razgovora koji izdvajamo govori o ulozi žena u ratnim vremenima. Sa Romodom je razgovarala Mihaela Moškov.
3: sad ono je nako jedno pitanje koje mene interesuje. Kad ste istraživali oružje, ste li susreli možda ulogu žene i njihov status u ovim vještinama kroz istoriju?
4: Pa žene su imale jako specifičnu ulogu u raznim kulturama, recimo, nije sam puno studirao striktno žene, ali naletite na situaciju. Međutim, žene su bile jako nezgodne u istoriji. Evo, navešću primjer. Recimo, Koskita koji su bili konjanici, muškarac i žena su išli skupa u bitku i na početku bitke muškarci i žene su gađali u strijevama protivnika. Međutim, kad bi muškarci ušli u blisku borbu, žene su iz pozadine dalje gađali lukovima strijela protivnika, a muškarci, ignorno pazeći da ne pogode svoje muškarce, i muškarci su ulazili u blisku borbu. Ja ne znam da su žene Skita ikad išle u blisku borbu. Uh-huh. To je interesantno kako su te žene nastale. Japanska država je bila militaristička, svi su bili organizovani, imali ste ratničku klasu koja je bila na vlast, tako dalje, na stvarnu vlast, car je bio samo simboličan. Djevojčica kad bi se rodila, nju su tata i mama spremale za ono što čeka u životu. I da bude dobra žena i domaćica i dobra majka sinova koja će isto učiti da se bore, ali da bude žena koja zna da radi sa svim odružnjima koji njezin muš koriste. Da opremi muškarca u bitku, da mu stavi oklop, da mu liječe na neki način kao stare crnogorke, sa mnogo složi. To su bile jako nezgodne žene. One su isto znali da izvrše harakiri ako bi ih protivnici zarobili, da ih ne bi ubili, to je normalno bilo.
3: Pretpostavljam da oružje namijenjeno ženama je bilo isto, samo prilagođeno njihovoj težini i fizionomiji, manje, lakše i tako dalje.
4: Žene su koristile i čuvenu katanu, i koplje, i luk, i strijel, i mali mač, i bodež, sve su one koristili, samo u malo manjim varijantima, pogotovo oružje na motku koje su teške. Žena ipak nije toliko fizički jaka, međutim, u borbi oružje važna je vještina, i tu nije bitna snaga. Znači, žena sa oružjem da vas bocne kopljen, sad završena priča tu. Uglavnom, žena nije za pocijeni, žene su kroz istoriju imale neke svoje. U borilačkoj vještini, jedan od ključnih elemenata vježbanja je intuicija. Žene već u startu imaju da budu intuitivni, da vide ono što se ne može vidjeti. A upravo kroz trening, muškarac mora to da razvija, a njegova je psiha da bude racionalan. Zato su žene kroz istoriju bile ili snajperiste sa velike distance ili su radili kao bolničarke. Jesi, tu su bile sasvim, radili su u fabrikama, pričam kad je rat bio.
3: Da.
4: Ili su, šta ja znam što su, žene su uvijek nalazile svoje mjesto i u takvim situacijama. Ali žena u prvoj liniji fronta, to je možda i nehumano.
3: Hvala puno za ovaj razgovor.

0: mi se doma. Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i zaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam,

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušalci, ovo je magazin Grad. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli ogromnu štetu u katastrofalnom požaru. Za Radio Kotor više detalja saopštava predsjednik ovog društva Mirko Vičević.
1: Evo, Hrvatsko građansko društvo Crne Gore iz Kotora pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša, za one koji su pretrpjeli ogromnu materijalnu štetu u katastrofalnom požaru koji je ovih dana harao na tom području. Pozivamo sve svoje članove, pozivamo građane, prijatelje, ljude dobre volje da se shodno svojim mogućnostima pomognu, da na neki način donacijom, materijalnim sredstvima na račun Hrvatskog građanskog društva Crne Gore uplatimo sa naznakom pomoć za Omišu kako bismo skupili određena sredstva i na neki način poslali gradu Omišu kao iskaz da smo blizu, da se suosjećamo u ovom teškom trenutku i da želimo da i topla riječ pa i ova simbolična pomoć koja će biti upućena bude dodatni motiv i ojača snagu zajedništva i snagu da se prevaziđe ovaj teški trenutak u kojemu se i grad Omiš i cijela opština našla.

0: Manifestacija Morinjsko veče održana je proteklog vikenda u organizaciji mjesne zajednice Morinj, zabilježila Biljana Marković.
1: Uz mediteranske note i degustaciju slatkih i slanih delicija, Morinjsko veče okupilo je brojne posjetioce u centru ovog primorskog živopisnog mjesta. Za one koji vole ljetnje večeri i miris mora, bila je to prilika da uživaju u bogatom muzičkom programu za koji su bili zaduženi Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Gastrofešta održana je na platou Doma omladine u Morinju. Program je vodila novinarka, urednica Radio Kotora Tamara Vuković, a manifestaciju otvorio direktor turističke organizacije opštine Kotor Jovan Ristić, koji je poželio dobrodošlicu svim posjetiocima uz želju da im vrijeme provedeno u Morinju ostane u trajnom sjećanju.
2: Želim vam da provedete jedno nezaboravno veče ovdje i da nam se vraćate iz godine u godinu u Morinj, da nam se vraćate u Boku, da se vraćate u Crnu Goru. Mještanima želim da se dobro provedu. Također, uživajte u sve ovo što su naše domaćice spremile i zahvaljujem se, kao što je Tamara rekla, svima koji su uzeli učešće u organizaciji ove manifestacije, svim sponzorima, i želim vam još jednom divno veče u ime turističke organizacije Kotor i opštine Kotor i proglašavam Morinjsko veče otvoreno.
3: Bravo, bravo, kralju, bravo!
1: Ljubitelji dobrog zaloga je uživali su raznim delicijama koje su pripremile vrijedne morinske domaćice, od slatkih i slanih do pašte sa gamborima, mušulja i priganih girica.
4: Ljiljana Milinović je pored mene jedna od domaćica morinskih koja je bila zadužena za pripremu delicija za večerašnju feštu, pa evo da prilika je da vas pitamo šta je večeras na meniju, šta je posluženo brojnim gostima večeras ovdje.
5: Pa na meniju, kao što vidite, riba, riblji neki specijaliteti, razne kiflice, pite, slatiši. Nešto su pripremale žene iz Morinja, nešto su pripremali iz Kostanjice. Riblje ove specijalitete su spremale žene iz Kostanjice.
4: Kad je počela priprema?
5: Pa riba i ovo vjerovatno danas, a ovo što su žene pripremale, nešto danas, nešto juče, kako je ko mogao da stigne.
4: Evo vidimo sve, brzo ide sa trpeza, plavulo je sve, znači da je dobrog ukusa.
5: Da, vjerovatno je ukusno.
4: I gospođa Sonja Seferović večeras je zadužena za podjelu delicija, kako slanih, tako slatkih. Vi ste 50 godina u Morinju, aktivni ste u ovom mjesnoj zajednici.
6: Jeste.
4: Koliko je bilo potrebno snage i umijeća da se pripremi ovako bogata trpeza?
6: Pa ovako, mi blagovremeno obavestimo žene. I ovo su naše žene napravile. Svaka vrlo rado to pravi. Pogledajte, pogledajte. Sve to. Uvek, uvek. Mi smo poznate da volimo da ugostimo i da želimo da svakome sa nama bude prijatno.
4: A što je to po vašem mišljenju što dovodi ljude da pređu da živu gori kao vi što ste došli? Jo?
6: Znate šta?
4: Sučari Morinje.
6: Morinje je dragulj u Bokokotorskom zalivu. I ovakvoga mesta nema. Ova zgrada, ovo je najstarija škola u Crnoj Gori, 1803. je otvorena. I meštani su 68 godina izdržavali učitelje, dok škola nije ušla u redovne škole. Tako da imamo mnogo toga. Imamo likovnih umetnika, Luka Berberović je Morinjanin. Imamo mnogo značajnih ljudi, ali od svega je najvažnije da mi mnogo volimo Morinj i da sve što treba za Morinj mi uradimo.
7: Da, za ovu sezonu definitivno ovo je zadnja manifestacija, mada mislim manifestacija, lično mislim da nije nikad dovoljno, ali vjerujte da nije lako to sve organizovati, ispratiti sve. Organizavali smo ribarsko veče u Kostanjici, koje je bilo isto izuzetno na našoj ponti u Kostanjici i bilo je stvarno... Onaj koji je mislim, bio tu stvarno zna da je bilo odlično, a ovo je ovdje, prvi put smo ovdje na ovoj lokaciji, ali mislim da smo napravili isto jednu ugođaj koji će turisti, a i naši domaći i pamtiti.
4: Imali smo i gitarijadu Morinsku.
7: Da, to sam zaboravio, već sam ja u nekim godinama kad... ali ispratio sam i to, bio sam i tu, doduše to isto veče, bilo i Risarsko veče, pa sam došao malo kasnije, ali sam i to ispratio. Tako da mislim za ovo naše, da kažem, malo mjesto, tri događaja, tri organizovanja, tri manifestacije, da je sasvim dovoljno za jednu ljetnu sezonu.
4: Kako ste inače zadovoljni ovogodišnjom ljetnom sezonom? Kada je u pitanju popunjenost kapaciteta u Morinju i koliko je, da li ove godine možda veći broj ležajeva odnosu na prošlu?
7: Pa ja mislim da je ovdje, mi imamo jedan konstantan broj gostiju koji se svake godine vraća, baš zbog ovih stvari koje ljudi vole da dođu u Morinj, i mislim da je to otprilike svake godine taj broj varira, ali ne puno, mada statistički podaci kao što se računaju po broju prijavljenih gostiju. Ta prijave sada idu svake godine sve više i više i zato je recimo osjećaj taj da je više gostiju. Mislim da je to negdje na nivou prošlogodišnjih sezona, nije to, mislim, to su i naši kapaciteti, mi ne možemo više.
4: Još jedna lokalna fešta u Kotoru, Morinsko veče, završava li se sezona lokalne fešte ovom feštom?
8: Pa ne, bit će još nekoliko manjih i naravno velika fešta na feštama, sljedeći vikend, Bokeljska noć, ali evo, stvarno veliko zadovoljstvo je upravo u tome što gotovo svaka mjesna zajednica ima sada neku svoju feštu, obnovile su se neke stare, pokrenuli smo neke nove, tako da eto, to je veliki razlog za zadovoljstvo i mislim da je to pravi put.
4: Puno večeras ovdje kao i na svim kotorskim feštama, očekujemo naravno Bokeljsku noć, ali prilika je da vas pitamo kako ste zadovoljni ovom sezonom, već je bliži se kraj augusta, mogli vidimo neke parametre.
8: Pa možemo reći da je sezona definitivno zadovoljila kada je broj gostiju u pitanju i premašila naša očekivanja, tako da kad je Kotor u pitanju, gostiju ne fali. E sad, imamo dosta onih stvari koje bi trebali u perspektivi da mijenjamo, da popravljamo, ali Kotor je grad u kojem će broj gostiju definitivno biti na ovom nivou ili eventualno čak i veći. Stvar je na nama kako da se organizujemo u perspektivi da to bude što bolje i za goste i za naše sugrađane.
4: Večeras na fešti u Morinju i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, kako se provodite?
9: Pa evo, iskreno prvi put u Morinju na Morinskoj večeri, ne bih što reći, tradicionalno gostoprimstvo, dobra zabava, puno gostiju, mještana i turista, tako da ove manifestacije doprinose svakako utisku o turizmu i u razvoju turizma u našoj opštini. Ali svakako, posebno u malim mjestima, doprinose i očuvanju i poštovanju tradicije, što je vrlo važno za svako mjesto.
4: Bili smo u Bigovi, bili smo u Grblju na danu poljoprivrednih proizvoda, večeras smo u Morinju, svako mjesto u našoj opštini ima svoju autentičnost i svoju feštu. Možemo li možda uporediti Bigovo, Morinj?
9: Pa možemo, sva mjesta Bokeljska liče jedni drugima. Evo, u našoj opštini možemo uporediti Bigovu, Morinj, Prčanj, Stoli, Muo. Svaki ima svoju autentičnost, svaki ima svoju tradiciju i to sve doprinosi razvoju turizma u našoj opštini. Moram reći da je kraj špica turističke sezone i da moramo biti zadovoljni do sadašnjom turističkom sezonom i predsezonom. Nadam se da će se to nastaviti i u postsezoni u septembru i oktobru, tako da, mislim, prije mene govorio direktor turističke, mislim da će se na kraju sezone moći pohvaliti rekordnom turističkom sezonom.
10: Mislim da je sjajno i jako lepo.
4: Jeste probali nešto od ovidlice? Vidim, mušulje ste jeli.
10: Prvi put sam ih jela i oduševljena sam, a i ovo ostalo sve.
11: Baš je dobro spremljeno, sve je ukusno, pa meni lično baš pašta sa morskim plodovima. Sve odavno jesam, s Prčanja.
12: Divno, divno, super je.
4: Lokalni specijaliteti, da li...
12: Divno, da, ovdje smo svake godine i svaki put nadmašaju sami sebe, stvarno. Hvala svima na...
13: manifestaciji, divno je.
14: Odakle ste?
13: Iz Smederevske Palanke.
15: Lepo, lepo, ja sam iz Krašića i u Krašiću je bilo šestog sada, a sad sam prvi put ovdje i sviđa mi se. Baš je lepo.
14: Znači, iz Krašića ste potekli u Morin da bi došli ovdje?
15: Da, da. Ja i žena kod kume smo došli. Kuma ovdje ima kuću, pa smo svake godine ovdje.
14: Vidim, jedete ribu?
15: Jeste, prelepo je sve ovdje, bogato.
13: Nam je, hvala lijepo.
14: Vi ste prvi put na Morinskoj večeri?
13: A mi smo ovdje iz Morinja inače. Mi smo iz Morinja, tu živimo.
14: Super. Kako je sezona u Morinju ove godine?
13: Pa, onako. Uglavnom, zadovoljni smo.
16: Evo, došli smo malo da se provedemo, doveli i unuka, sa nama je i tako, lijepo je.
14: Vi ste iz Morinja također?
16: Pa dobro, mi smo iz Republike Srpske, ali ovdje živimo. Aha. Živimo ovdje zadnjih 22 godine.
14: Šta vam se sviđao mušulje, vidim, jeli ste?
16: A mene baš ne. Nisam navikao ja to.
14: Da, šta se vama sviđa najviše?
16: Kako kažu, nema bez prasice ništa.
14: Samo konkretno znači.
16: I jagnjeće i praseće, kako kaže Šović.
8: Da. Ja sam, evo, po prvi put probao sam mušlje. Solidne su, nema riječ.
14: Dobale su vam.
8: Yes.
17: Very nice, it's very nice. I like the music, I like the food, I like everything. The view is like incredible, so I'm in love. It's very, very good.
14: Ushićenje i emocija za Morinjaninu prisustvovati na Morinskoj večeri, posebno ako ste pomorac pa dođete na...
8: Pa kad sam u prilici, uvijek sam tu i sutra punim 50 godina, tako da gledam da ne propustim ako je to moguće. Hvala.
14: Da, šta ste probali večeras? Morinske domaćice su bile vrlo vrijedne pa su dosta toga pripremili.
8: Sve je bilo jako fino kao i uvijek.
18: Odlično, prelijepo je noćas, baš smo oduševljeni.
14: Iz Kotora potekli na Morinsko večer.
18: Jesam iz Kotora, ali mama mi je s ovih krajeva i onda često dođem i volim. Radujem se baš.
14: Šta ste večeras jeli?
18: Jeli smo ove priganice, jeli smo paštu sa gamborima, baš je lijepo. Jeste, sve je fantastično.
14: Super, predivno. Vidim, čuskate.
19: Da, ovo su hitovi naše mladosti, uživamo, lijepo nam je.
14: Jeste iz Morinja?
19: Nismo, Skerceg Novog.
14: Skerceg Novog, tako, Morinja, da bi bili večeras ovdje.
19: Da.
20: Šta da vam kažem, Morinje je centar Boke Kotorske.
14: A vi iz Morinja?
20: Ja sam odavde, da. Moje ime je Ilić Igor i puno vas volimo, Radio Kotor.
14: Nema ni malo pristrasnosti kad to kažete.
20: Ali ja volim cijelu Crnu Goru. Ali tu sam rođen. I baš mi je drago što ste vi ovdje, da ovo ostane zapisano.
14: Tako je.
20: Yes. A vi ste mnogo fini, svaka vam što ste vi ovdje.
14: Recite mi, ovdje ste večeras s porodicom, društvom.
20: Da, tu je moja gospođa Zorica, tu je moja čerka Glorija. Moj sin je na brodu, Goran, doće brzo. I tu je moja rodica Leonida. I baš nam je lijepo.
14: Šta ste probali od ovih delicija večeras?
20: Delicija, šta da vam kažem, sve što imamo na našu pijadelu je excellent. Što god čovjek proba je ekstra. Šta da, i atmosfera je predivna.

0: magazinu Grad stigli smo i do sporta. Veliki vaterpolo spektakl i susret generacija očekuje nas sutra na škveru u Herceg Novom povodom obilježavanja 100 godina vaterpola u Crnoj Gori. Revijalna utakmica 100 godina vaterpola u Crnoj Gori sve generacije ispod jedne kapice biće održana 19. avgusta u 20 sati, a na jednom mjestu okupit će legende crnogorskog vaterpola i današnju generaciju Ajkula. Ovaj događaj zamišljen je kao prvi korak u obilježavanju velikog jubileja, 100 godina od odigravanja prve vaterpolo utakmice u Crnoj Gori, sa ciljem da na neposredan i autentičan način okupi vaterpolo zajednicu, bivše i sadašnje reprezentativce, sportske saradnike, ali i publiku koja je decenijama bila važan dio ove priče. Na škveru će se tako zajedno naći generacije koje su stvarale istoriju crnogorskog vaterpola i generacija koja danas nosi kapicu sa državnim grbom. Među legendama crnogorskog vaterpola koje će učestvovati u revijalnoj utakmici su Mirko Vičević, Veljko Uskoković, Zdravko Radić, Milan Tičić, Nikola Janović, Vladimir Gojković, Filip Trajković, Mlađan Janović, Draško Brguljan, Aleksandar Ivović, Marko Petković i Uroš Čučković. Posebnu atmosferu događaju daće današnja generacija Ajkula koja će zajedno sa legendama biti dio večeri koja će spojiti različite generacije. Ulaz na revijalnu utakmicu je slobodan, a škver će 19. augusta biti mjesto na kojem će se slaviti sport, tradicije i svi ljudi koji su tokom prethodnih 100 godina bili dio crnogorske vaterpolo priče. Biće to više od utakmice, susret generacija, povratak legendi, druženje sa današnjim Ajkulama i veče u čast jednog od najvećih simbola crnogorskog sporta. Rukometni klub Kotor trenutno broji 200 aktivnih članova i članica. Sve što je planirano za protekle dvije godine rada je ostvareno, saopštio je gostujući u našem programu predsjednik kluba i proslavljeni kapiten crnogorske reprezentacije Vasko Ševaljević.
1: Apsolutno mogu da kažem da sve što je planirano je ostvareno. I opet kažem, više nego zadovoljan i smatram da ukoliko nastavimo u ovom pravcu, a hoćemo da rastemo, da ćemo tek biti tema za pričanje.
0: Koliko okupljate članova i članica?
1: Pa trenutno u klubu ima oko 200 aktivnih članova. Oko 200 aktivnih članova, s tim što sad nam se, eto, otvorile su se te još dvije grupe za, odnosno jedna nova grupa djevojčica 2018. rođenih 2018. 2019. godine, upišemo još određeni broj mjesta u mini rukometu i da dopunimo još generaciju 2016-17. godište, tako da siguran sam da već od 1. septembra će biti preko 200 članova u klubu, što je onako dosta impresivan broj. I
0: eto, zaista impozantan broj, s obzirom da su to u pitanju dječaci i djevojčice, za jedan sportski kolektiv svako bi poželio da ima toliko članova i članica.
1: Pa jeste, kad pričamo o tome, mi smo i muški i ženski klub što se toga tiče, ali ono što mi je žao u cijeloj toj priči je što stvarno ne možemo da damo šansu svima da se oprobaju i da se bave u rukometom onoliko koliko je stvarno interesovanje u Kotoru. I u ženskom rukometu je veliko interesovanje, ali u muškom za nijansu više, što je neđe i prirodno, jel? Stvarno puno dječaka želi da se oproba u rukometu i da trenira rukomet, međutim nismo u mogućnosti jer nemamo kapaciteta da ih sve primimo, ali evo, uspostavili smo neki sistem koji za sad funkcioniše i ako se desi da se oslobodi mjesto, imamo tu neku listu. Ružno je reći, listu da. Čekanja, razumijete što ću da vam kažem, ali to je jedini način na koji možemo trenutno da funkcionišemo, i ukoliko roditelj zove i izrazi dijete želi da počne da trenira rukomet, uzmemo podatke, pa ako se otvori mjesto u što kraćem roku zovemo da ponudimo da trenira. I to za sad funkcioniše kako treba i siguran sam da će ljudi razumjeti da je to trenutno najbolji način.
0: Ko su treneri koji rade sa djecom, svakako tu ne možeš sam, moraju...
1: Ne, sam nikako, jer čovjek sam ništa ne može u životu što se toga tiče, i smatram da sam oko sebe imam jednu ekipu sa kojom sam više nego zadovoljan. Pored mene kao treneri rade Nikola Ljesar, Miloš Jevtović i trenerica Sandra Pajević i trener golmana Ibrahim Hadžibegović, i veliki doprinos svemu ovome daje i, slobodno da kažem, moja desna ruka u cijeloj toj priči, a to je Nemanja Radulović, koji je inače i klubski sekretar.

0: talasi jutarnjeg programa Radio Kotora. Upućujemo vam pozdrav sa naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Vrijeme za novo izdanje emisije Gradivi. Na Dragalju, gdje je prethodnih dana bio aktivan požar, jutros je mirno, situacija je pod kontrolom, podsjetio je za Radio Kotor komandir službe zaštite i spašavanja Maksim Mandić. Svakako ekipe su i dalje u pripravnosti, dežuraju i prate situaciju, a spremne su i da reaguju, kaže, ukoliko bude bilo potrebe. Na vezu danas brod Regata, koji isplovljava u 17 sati na sidrištima u zalivu, kruzeli Celestial Journey i Allura, koji putovanje nastavljaju u 17, odnosno u 20 sati.
1: Dobar dan i od mene. Imamo prije svega informacije koje se tiču izmjene režima saobraćaja, odnosno totalne obustave saobraćaja. Naime, zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi do 24. augusta na snazi je izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš u Škaljarima. Za potrebe radova zauzet je dio desne kolovozne trake iz pravca Mula prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju, a iz sekretarijata za investicije mole učesnike u saobraćaju za oprez, strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova. A na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Također imamo i nove cijene, maloprodajne cijene naftnih derivata. Iz Ministarstva energetike i rudarstva je saopšteno da je benzin poskupio 7, a dizel 6 centi. Nove cijene možete pročitati na našem portalu radiokotor.info.
0: A Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja finansijske pomoći za građane i građanke Omiša koji su pretrpjeli ogromnu štetu u katastrofalnom zemljotresu.
1: Tako je, Sanja. Tu informaciju je upravo Radio Kotoru saopštio predsjednik ovog društva Mirko Vičević. Iz Hrvatskog građanskog društva pozvali su svoje članove i građane dobre volje da shodno svojim mogućnostima mogu u humanitarne svrhe uplatiti sredstva na račun HGD-a, a žiro račun je 510-4741-76 sa naznakom pomoć za Omiš.
0: Svakako je na našem portalu, nisam sigurna da li su i koliko građani zapamtili, u svakom slučaju bit će tokom dana, kažem, na portalu.
1: Uskoro.
0: Tako je. Inače, u okviru kampanje Živi ne žuri, Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije nastavljaju i danas provođenje pojačanih kontrola saobraćaja na putevima širom Crne Gore, kažu, sa posebnim akcentom na najfrekventnije putne pravce i lokacije na kojima je povećan rizik od saobraćajnih nezgoda, istakli su u saopštenju.
1: Tako je, u Kotoru će pojačane kontrole biti usmjerene na Škaljare, Trojicu, Gradsku rivu, Dobrotu i Radanoviće, dok će dodatna patrola, kako je najavljeno, biti angažovana na putnom pravcu Risan-Dragalj.
0: Eto, čuli ste, dakle, važne informacije dana, više o svemu i na našem portalu www.radiokotor.info. Ukoliko ste zainteresovani za uključenje u naš program, u emisiju Kontakt, emisiju Gradivi, dakle 325842 i 325843.

0: Dobar dan, želimo još nekom.
1: Dobar dan, Sanja.
0: Izvolite, u programu ste.
1: Evo, sad iz Kočara, nekad iz Risna.
0: Da, da.
1: Ali to je ovaj blizu.
0: Jest.
1: Tako da što se tiče higijene u Risnu, to je više viška govoriti se. Haos, kad rijetko odem, samo da se ne nerviram, ali sad sam pješak ovuda i ovaj, baš je glibavo, zapušteno. I što se očisti, to nije onako svojski odrađeno, nego je sve fušle rabota. I ovo treba malo pješke proći ti šefovi da vide, pa jedan dio očistimo danas, ali ga očistimo kako treba. Ali ću se, sam se uključila najviše radi oko zgrada.
0: Uh-huh.
1: Pričala mi je gospođa koja je muž radi u Njemačkoj i svaki mjesec, svake sedmice su imali obavezu stanari da izađu oko zgrade i da očiste ono da, gdje žive. Znači, agencije jesu plaćene, ali za stakla, za unutar zgrade, za održavanje zgrade, za okolo, nijesu. Tako
0: da.
1: Mi je barem objasnila gospođa koja vodi agenciju za zgradu u Daošinama.
0: Uh-huh.
1: Ja sam čistila oko zgrade i sadila cvijeće gdje mi sin živi. Samo gospođa iz Zagreba se priključila koja mi je rekla kako to u svijetu funkcioniše. Znači, ima mladi, znamo šta je metla, nas je pokojna majka naučila, teško kući gdje vjetar mete i kiša pere, tu nikad sreće, tako da ovaj, da uzmemo malo da izađemo s omladinom, da ih naučimo kako treba ovaj održavati ono gdje žive, ne da ruše i da lome, pa možda će kad budu malo veći cijeniti i ono ostalo, a ne samo ono svoje kući. I tako ima sve načina, samo se treba malo potruditi, uzeti u ruke grabulje i cvijeće, kupiti, nije skupo, i zalivati, održavati, a vidimo i puste balkone, dosta, 80% balkona je bez cvijeća, znači to je obaveza koju niko neće. Ja radim sa cvijećem, pa znam koja je to obaveza i koji je rad.
0: Da, vi ste sadili u Risnu volonterski, sjećamo se.
1: 10 godina punih. I gledam sad oko crkve, izbacuju one fotografije, sve je zapušteno, niko to više ne održava, tako da zalud trud, zalud muka. Ne znam, mislim, ja mirno spavam, znam da sam dala dio sebe ovaj, ovom društvu, ali je tuga gledati koliko je sve zapušteno, stari grad, pa je li moguće da ne mogu ti privatnici odvojiti jednu noć u mjesec dana i mašinama oprati ispod stolova, znači tu odatle uzimaš novac, pa operi one ulice okolo, tako da je to problem, ali je bitno je, kažem vam, uvijek trebamo gledati za društvo, ne samo sebe, nego da je dobro društvu. Moj brat tada nije izdavao, nije imao apartmane, ali ja sam uvijek sređivala Risan. Kad dođu turisti da kažu, vidi kako je ovdje lijepo, čisto, doćemo ponovo iduće godine. Znači, moramo gledati onako malo šire, ne samo sebe i svoj stan, svoj balkon, nego izađemo sa grabuljama, metlom, crijevom i operimo i lijepo ćemo se osjećati puno. Ja idem pješke stalno, pa idem kroz Mrabinjak, ono, imaju oni kao podvožnjaci.
0: Da.
1: To je glib glibavi, znači barem se može omesti, to je jedno 15 minuta vremena, ništa više, da izađe svaki dan poneko sa metlom i da omete, nije sramota drža metlu u ruke, ili je postalo sramota, ja ne znam, stvarno. Tako da ima sve načina, nemojmo sve na komunalno, nisu oni baš dužni da sve čiste, a i ono što očiste neka to malo bolje urade. Evo vidim i rešetku su na maloj pjaci ovaj očistili napokon, pa je i pjaca upristojena i oprala se. Jedino jedna tržnica u Risnu, mislim zadnji put se ja prala i nikad više niko.
0: Mm-hmm.

0: Mislim da se Biljana zove, je li tako?
1: Jest, Loginica Biljana Vanković.
2: Jer glasno poziva za vas i za Risan.
0: Jeste, imali smo lijepu saradnju kad sam ištrajkovala glađu, tako da se poznala glas i u najbolja ekipa i najbolji radio. Ono, znala je gdje će doći i da je bude lijepo.
2: Tako
0: i
2: je,
0: nama
2: hvala
0: s vama.
1: Eto, tako, drago nam je da to čujemo. Da. Pohvale su uvijek dobro došle. Mi smo, da kažem, uigrana ekipa već uveliko.
0: Da.
1: Tako da, tu
0: i
1: smo.
0: I muzika, znači, prelijepo. Uživanje.
1: Baš nam je drago da to čujemo za svakoga po nešto, kao što to priliči jednom lokalnom javnom emiteru, onako sa mjerom i onako kako treba.
0: Pa, šta nas interesuje, tu saznamo. Ja ne znam zašto slušati šta drugo. Ovo je opština Kotor, imamo Radio Kotor. I onda kad pitaju, znaš li ovo, znaš li ono, slušaj Radio Kotor, sve će ti kazati. Otvori sajt njihov, sve će ti kazati. Tako da
1: Zaslužili ste da nam budete ponovo u džinglu.
0: Da, 3-1.
1: Jeste. Hvala vam što ste nam se javili. I vama
0: sve
1: svako
0: najbolje.
1: Dobro. Nastavljamo dalje, odnosno nastavljamo sa jutarnjim programom, jer je ovo bilo i posljednje uključenje telefonsko za danas u okviru emisije Grad i vi. Svakako mi uvijek primamo pitanje nakon završetka emisije, to se nerijetko dešava.
2: Uvijek.
1: Jest, ali za sada toliko. Hvala svima koji su se uključili danas u naš program. Mi vas očekujemo i s jutra od 11 sati. Jednom pozdrav sa Talasa Radio Kotora.
2: Budite uz Radio Kotor, u 11.30 čućete nove vijesti.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Na Dragalju, gdje je prethodnih dana bio aktivan požar, jutros je mirno i situacija je pod kontrolom, saopštio je našem radiju komandir službe zaštite i spašavanja Maksim Mandić. Ekipe su i dalje u pripravnosti, dežuraju i prate situaciju, a spremne su da reaguju ukoliko bude potrebe. Od danas važe nove maloprodajne cijene naftnih derivata. Benzin je poskupio 7, a dizel 6 centi. Iz Ministarstva energetike i rudarstva navode da Euro Super 98 sada košta euro 80 centi, a Euro Super 95 euro 76 centi. Nova cijena euro dizela je euro 88 centi. Lož ulje poskupilo je 10 centi, pa sada košta euro 80 centi. Navedene cijene naftnih derivata važit će do 24. augusta. Nevladina organizacija Medaur Risan, društvo za njegovanje kulturnog nasljeđa Risna, organizuje drugu školu dokumentarnog filma za djecu koja će biti održana od 23. do 26. augusta u okviru pratećeg programa festivala etnološkog filma Risan 2026. Kroz četvorodnevnu radionicu polaznici će se upoznati sa osnovama filmskog snimanja i dokumentarnog filma. Manifestacija Bokeška noć, koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, bit će održana u subotu 22. augusta od 21 sat. Po završetku defilea ukrašenih barki i proglašenja pobjednika i spektakularnog muzičkog vatrometa, slavlje će biti nastavljeno na trgovima Starog grada. Fudbaleri Bokelja izgubili su sinoć u Tuzima od Dečića 1-0 u posljednjem meču trećeg kola domaćeg šampionata. Gol odluke postigao je Matija Božanović u 49. minutu. Dečić je preuzeo prvo mjesto na tabeli sa 7 bodova, dok je Bokelj drugi sa 6. U narednom kolu, Kotorani u nedjelju 23. augusta dočekuju Tivatski Arsenal. Temperatura vazduha u gradu 28 stepeni, vlažnost 45%, pritisak 1012 milibara. Danas promjenjivo oblačno, vjetar slab do umjeren, temperatura do 32 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
2: Da, Radio Kotora.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: 95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.
1: Zašto mi veruješ, u meni teče vino?
2: Radio Crne Gore. Vijesti.
3: Portparol Nove srpske demokratije Mirko Miličić kazao je da oni koji rade na slabljenju srpskog političkog faktora u Crnoj Gori direktno rade na povratku Demokratske partije socijalista na vlast. Miličić naglašava da govore neistinu oni koji tvrde da su Srbi u Crnoj Gori danas ugroženi. Poručuju da je NSD garant da Srbi u našoj zemlji više nikada neće morati da brinu za svoju egzistenciju. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu odvija se planiranom dinamikom, a do sada je završeno oko 30% ukupnih radova. Dok se na gradilištu intenzivno izvode armirački i betonski radovi, kvalitet se kontroliše u svakoj fazi izgradnje. Direktor Podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević gradskoj televiziji je saopštio da je na tom projektu angažovan veliki broj radnika. Crnogorski prevoznici ne mogu obavljati tranzitni saobraćaj kroz Hrvatsku, saopštio je danu prevoznik Vesko Šljivančanin iz preduzeća Eurotransport. Kako je objasnio, u upravi za saobraćaj nema hrvatskih bilateralnih dozvola, tako da prevoznici nemaju pravo da obavljaju tranzitni saobraćaj robe kroz tu zemlju. Uprava za saobraćaj 25. maja ove godine poslala je Ministarstvu saobraćaja obavještenje da su dozvole istekle i da treba urgirati kod hrvatskih kolega za novi kontingent dozvola, ali do danas crnogorski prevoznici nemaju nikakvu informaciju o tome, izjavio je Šljivančanin. Prema jutrošnjem presjeku OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje, situacija na požarištima u Crnoj Gori je stabilnija, a svi aktivni požari su pod kontrolom, izjavio je Miodrag Bešović, generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a. Jedna osoba je nastradala u požaru u Smederevu, izjavio je pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije Srbije Davor Vidović. Istakao je da je najkritičnija situacija u Delibatskoj pješčari, gdje vatra je zahvatila oko 3.500 hektara šume i niskog rastinja. Britanska služba za pomorske trgovinske operacije saopštila je da je primila izvještaj o tome da je brod pogođen nepoznatim projektilom dok je plovio iz Ormuškog Moreuza. U napadu je oštećeno mašinsko postrojenje, a član posade je stradao. Ostatku posade pomaže obalska straža Omana. Vedrana Rudan, hrvatska književnica i novinarka, preminula je u 77. godini. Vedrana je otišla na područje bez signala, objavljeno je na zvaničnoj stranici Vedrane Rudan. Prije toga na istoj stranici objavljena je slika koja simbolizuje prekid televizijskog programa, odnosno da nema signala. Vedrana Rudan je bolovala od vrlo rijetkog oblika raka. U našoj zemlji danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno ili mjestimično kiša i pljusak sa grmljavinom. Češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno moguće i pojača, najčešće sjeverni i sjeveroistočni, temperatura do 32 stepena. Čuli ste vijesti.
0: 95,3 i 99,0 MHz.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija, pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta, mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Završen jutarnji program sa tri frekvencije Radio Kotora 95,3, 99 i 107,3 MHz. Nastavljamo dalje u okviru popodnevnog programa sa talasa Radio Kotora. Do ovog trenutka sa vama su bili u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić. Iz redakcije vas pozdravljaju kolega Dragan Sklender i Biljana Marković. Ja sam Sanja Čavor, uz poruku da ostanete i dalje uz naše talase. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, podsjetimo u izdanju ljetnjih priča za danas. Vodimo vas na koncert Tivatske klape Jadran, koji je nedavno održan u Škaljarima u okviru obnove običaja zaštitnice župe Škaljar i gospe Snježne. Čućete i razgovor sa predsjednicom Hrvatskog kulturnog društva Tomislav Ljiljanov Velić. Emisiju koja je na programu od 17:15 uređuje vodi Biljana Marković, a do tada programski sadržaj na koji ste navikli svakog radnog dana, dakle, servisne informacije o 13 sati, zrnca mudrosti, vijesti, mali oglasi. U novosti dana Radija Crne Gore uključujemo se od 15 sati, nakon toga Kotorska hronika od 16:30. Pozdravljamo vas uz poruku da i dalje ostanete uz naš program, pratite naše informativne emisije i one emisije zabavnog karaktera svakako koje vas očekuju u okviru popodnevnog programa, tu i naš portal www.radiokotor.info.

0: servisne informacije.
1: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija raspisalo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2026-2027. Godinu. Prijave se podnose danas i sjutra kao i 20. augusta. Prijave se podnose elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju mora se prethodno registrovati. Sve informacije mogu se dobiti na telefon 068 033 466 i 032 323 681. Prijemni ispit za upis u prvi razred srednje muzičke škole u naknadnom roku bit će održan danas. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Marijana Vučetić i Sandra Perović. U dječjem dispanzeru do 21 sat radi dr. Vladimir Dedović. U hitnoj službi od 13 do 7 sati sutra ujutru dežuran je dr. Oleg Ašihmin. U izdanju ljetnih priča za utorak 18. avgust vodimo vas na koncert Tivatske klape Jadran koji je nedavno održan u Škaljarima u okviru obnove običaja zaštitnice Župe Škaljari Gospe Snježne. Čućete i razgovor sa predsjednicom Hrvatskog kulturnog društva Tomislav Ljiljanom Velićem.

0: Naredne minute na talasima Radio Kotora, poštovani slušalci, posvetili smo rukometu, a imamo i valjan razlog. Našoj ženskoj kadetskoj reprezentaciji pripala je srebrna medalja na svjetskom prvenstvu u Rumuniji. U našem gradu među najzahvalnijima za sagovornika na rukometne teme svakako je proslavljeni kapiten crnogorske reprezentacije, direktor muške selekcije Vasko Ševaljević, kome u našem studiju želimo dobar dan.
1: Dobar dan i vama i hvala na pozivu. Kao i uvijek.
0: Pa evo Vasko, za početak da krenemo od ove aktuelne teme i sjajnog rezultata, kako iz tvog ugla gledaš na ovaj zaista ne samo rukometni nego i sportski uspjeh naše zemlje?
1: Pa svakako izvanredan rezultat, mislim, igrati finale jednog svjetskog prvenstva sa kadetskom selekcijom, to je za ponos i za pamćenje, apsolutno. Mislim da treba pomenuti juniorsku reprezentaciju koja je bila peta na svjetskom prvenstvu prije kadetkinja i da je dobar dio ovih kadetkinja učestvovalo i na tom juniorskom prvenstvu i te djevojke koje praktično nisu ni imali odmora nego nekoliko dana prije nego bi se priključile mlađim koleginicama u sklopu priprema. I interesantan je podatak, evo, imao sam priliku da ovo ljeto provedem i na rukometnom kampu gore na Ivanovim koritima i dok je trajala ta naša smjena kadetkinje su se upravo na tom kampu pripremale jer oni to gaje tu neku tradiciju i kažu sa betona da su došle do medalje jer gore su stvarno lijepi uslovi za rad, ali teren koji je dosta tvrdi i beton je. Tako da interesantan jedan podatak i djevojke koje su prvo pokazale izuzetan karakter i vrhunsku igru i svakako jedan rezultat za ponos i za pamćenje. Vjerujem da ta generacija je tek će pokazati kakva je i da će nas oni još puno puta obradovati.
0: Tu je i Andreja Dragniš koja je proglašena i za najboljeg srednjeg beka, znači individualno priznanje uz ovo kolektivno.
1: Tako je. Andreja koja je odigrala izvanredan šampionat, ali mislim da ne bi to bilo tako da nisu i koleginice tome doprinijele. Sad da ih možda i ne izdvajamo sve, ali evo, konkretno sestre Savić i golmanka Dubljević i mislim generalno Tešović na lijevom krilu i
0: kompaktni kao tim.
1: Tako je, to je ono što u stvari je i razlog zašto su one dogurale dokle su dogurale, što su stvarno, znam, provjereno da je u timu jedna izvanredna atmosfera i da se planski i radilo sa tom selekcijom i da ništa nije prepušteno slučaju, nego da taj rezultat apsolutno nije slučajan i pored vrhunskog izvanrednog rezultata činjenica je da su i na tom prvenstvu falile još i dvije veoma bitne igračice za tu selekciju. Ali uvijek, kako kažem, u sportu koga nema, bez njega se
0: bez
1: mora.
0: Se
1: tako da.
0: Uglavnom, sada imamo jednu sjajnu generaciju sa kojom treba raditi u budućnosti kako bi zadržala kontinuitet do, da kažemo, seniorske kategorije, jer znamo i iz drugih sportova da ti prelazi iz jedne mlađe u stariju grupu znaju da budu, treba biti oprezan što se toga tiče.
1: Apsolutno, treba biti oprezan, ali mislim da je to generalno nije problem rukometnog sporta, nego sporta uopšte.
0: Sporta.
1: Jeste, gdje dođemo u situaciji da djevojke ili momci kada pođu u te juniorske dane ili s tog prelaza sa juniora u seniore, da oni koji sebe ne vide i ne pronađu u tome, odnosno možda i nemaju neki kvalitet, da sutra se samo time bave i da žive od toga, jednostavno prestanu da se bave tim sportom. Toga je bilo, toga će i biti, jer to je neka realnost, ali ja uvijek kažem da upornost i kvalitet da uvijek isplivaju i da se taj mukotrpni rad koji stoji iza svakog sportiste uvijek isplati.
0: Jesu li dječaci i djevojčice iz rukometnog kluba Kotor sigurno su pratili šampiona?
1: Pratili su, znam da je velika većina pratila, neki su i morali da prate, što, jer puno toga, tako je, jer puno toga se može naučiti i gledajući, a ja evo radim bukvalno kao trener i puno sati provodim i na terenu radeći sa njima. I uvijek mi drago bude kad djevojke i momci prate i reprezentaciju i klubove i sve ostalo i kad dođu sa nekim pitanjem, jer to je znak da su u tome i da ih interesuje to što gledaju. Jeste.
0: Vasko, 2 godine si na čelu rukometnog kluba Kotor, rezultati su vidljivi i u tom, da kažemo, rezultatskom smislu, ali i u onom kvantitativnom koji je možda i važniji. Kako bi glasila jedna tvoja generalna ocjena nakon ovog 2-godišnjeg rada i postojanja rukometnog kluba Kotor? Kad se podvuče crta, evo, otprilike u avgustu 24. je ta priča krenula.
1: Jeste, sad će ovo... 2 godine od kad smo formalno osnovali klub i 2 godine rada, i odmah da vam kažem, 2 godine stvarno mukotrpnog rada i puno odricanja, i ne samo mojeg, već cijele te trenerske ekipe i ljudi koji su u klubu, puno smo se dali sebe u to i posvetili, i hvala Bogu to se isplatilo, jer stvarno daje rezultate. Ja nisam od onih koji će bilo koga u ovom momentu opterećivati rezultatom ili nekim rezultatskim imperativom, već trudim se da koristimo taj dobar rezultat kao dodatnu i motivaciju za dalje. Jer sa djecom treba biti oprezan po tom pitanju, ne smijemo ih ni preopteretiti, a ne smiju biti ni preopušteni, jer opet, ali za sve to postoji način kako se radi. Generalno sam i više nego zadovoljan. Imao sam očekivanja i ja znam kako u kom pravcu ja razmišljam, i prije nego je sve to krenulo kako sam zamišljao da će to ići, apsolutno mogu da kažem da sve što je planirano je ostvareno, i opet kažem, više nego zadovoljan, i smatram da ukoliko nastavimo u ovom pravcu, a hoćemo da rastemo, da ćemo tek biti tema za pričanje.
0: Koliko okupljate članova i članica?
1: Pa trenutno u klubu ima oko 200 aktivnih članova. Oko 200 aktivnih članova, s tim što sad nam se, eto, otvorile su se te još dvije grupe za, odnosno jedna nova grupa djevojčica 2018. rođenih 2018. 2019. godine, da upišemo još određeni broj mjesta u mini rukometu i da dopunimo još generaciju 2016-17. godište, tako da siguran sam da već od 1. septembra će biti preko 200 članova u klubu, što je onako dosta impresivan broj. I
0: eto, zaista impozantan broj, s obzirom da su to u pitanju dječaci i djevojčice, za jedan sportski kolektiv svako bi poželio da ima toliko članova i članica.
1: Pa jeste, kad pričamo o tome, mi smo i muški i ženski klub što se toga tiče, ali ono što mi je žao u cijeloj toj priči je što stvarno ne možemo da damo šansu svima da se oprobaju i da se bave u rukometom onoliko koliko je stvarno interesovanje u Kotoru. I u ženskom rukometu je veliko interesovanje, ali u muškom za nijansu više, što je neđe i prirodno, jel? Stvarno puno dječaka želi da se oproba u rukometu i da trenira rukomet, međutim nismo u mogućnosti jer nemamo kapaciteta da ih sve primimo, ali evo, uspostavili smo neki sistem koji za sad funkcioniše, i ako se desi da se oslobodi mjesto, imamo tu neku listu, ružno je reći, listu da. Čekanja, razumijete što ću da vam kažem, ali to je jedini način na koji možemo trenutno da funkcionišemo. I ukoliko roditelj zove i izrazi dijete izrazi želju da dijete želi da počne da trenira rukomet, uzmemo podatke, pa ako se otvori mjesto u što kraćem roku zovemo da ponudimo da trenira. I to za sad funkcioniše kako treba, i siguran sam da će ljudi razumjeti da je to trenutno najbolji način.
0: Ko su treneri koji rade sa djecom, svakako tu ne možeš sam, moraju...
1: Ne, sam nikako, jer čovjek sam ništa ne može u životu što se toga tiče i smatram da sam oko sebe imam jednu ekipu sa kojom sam više nego zadovoljan. Pored mene kao treneri rade Nikola Ljesar, Miloš Jevtović i trenerica Sandra Pajević i trener golmana Ibrahim Kadžibegović. I veliki doprinos svemu ome daje i, slobodno da kažem, moja desna ruka u cijeloj toj priči, a to je Nemanja Radulović, koji je inače i klubski sekretar. Tako da ima tu još puno ljudi koji pomažu klubu, ali bez jednog stabilnog i dobrog kolektiva ništa to ne bi bilo isto. Ljetnje priče.

0: Ajde da spomenemo i rezultate na kraju minule sezone. Evo, ovo treće mjesto u Pionirskoj ligi za djevojčice 2012. godište se izdvaja za tako kratak period, a jedan odličan rezultat.
1: Ovo je bila prva takmičarska godina rukometnog kluba Kotor poslije koliko ima da rukometni klub Kotor nije odigrao zvaničnu utakmicu više od 20 godina i to je samo po sebi, ajde, da kažem, nosilo neku težinu. I ušli smo u to takmičenje poslije godinu dana intenzivnog rada sa djecom i sa tom generacijom 2012-13. godište i nije bilo lako zato što, da kažem, skoro pa sva ta djeca su prvi put stala nogom na rukometni teren i uzela rukometnu loptu u ruke i krenuli smo sa onim 40 puta 20 metara, linija za izmjene i tako dalje, da bismo na kraju lige došli u situaciji da djevojke završe treće u Crnoj Gori, a da dječaci završe na petom mjestu. I to ono što je velika satisfakcija, što smo u posljednjem kolu te Pionirske lige sa dječacima uspjeli da pobijedimo i Sutjesku, koja je inače i bila prva na kraju. Što samo po sebi govori da se radi dobro. Ne želim da se hvali, međutim stvarno smatram...
0: Rezultati su vidljivi
1: koji, opet kažem, niti su bili imperativ, niti će biti imperativ u mlađim selekcijama, ali na kraju su rezultati ti koji pokazuju da li se radi kako treba i ne. I opet kažem, ne želim da se hvalim i da nas dižem u nebo, ali mislim da se trud i planski rad uvijek isplati i da to na kraju krajeva ljudi u Kotoru i prepoznaju.
0: U prilog tome govore i neki od vaših igrača i igračica su bili na pripremama sa nacionalnom selekcijom, pa su pozvani na neki širi spisak, koliko se sjećam.
1: Jeste, imali smo tri djevojčice koje su bile na spisku pionirske reprezentacije Crne Gore i jednu djevojčicu koja je bila na spisku rezervi. U muškom i ženskom rukometu tu imamo mala mimoilaženja, jer u ženskom rukometu sve je za pola godine do godinu ranije nego u muškom, tako da pionirska reprezentacija se već dva puta okupila, dok dječake tek to od sljedeće sezone čeka za ovo 2012. Generaciju pričam. Tako da apsolutno to je to, jer djevojke, već tri reprezentativke imamo u klubu, što stvarno je velika, velika satisfakcija i za ponos.
0: A šta je najvažnije za djecu u tom uzrastu kada je rukomet u pitanju da nauče? Da li ljubav prema sportu, da li se taj talenat odmah vidi? Šta je tu presudno? Najvažnije da u ovom uzrastu nauči.
1: Kad smo pomenuli talenat je bitan i talenat se vidi. Međutim, kad su djeca u pitanju, ne možemo uvijek garantovati da, jer ne znači da neko ko je najtalentovaniji i pod znacima navoda najbolji u mlađim selekcijama da će tako i ostati. Neki stanu na određenom nivou, neki idu daleko, neki čak počnu i da stagniraju, tako da uvijek nije talenat mjerilo, ali je veoma bitan, naravno. Ono što je najbitnije generalno u sportu i u rukometnom sportu je disciplina i upornost. Bez toga nema ništa. Na kraju ne bude ni onaj ko je najtalentovaniji, već onaj koji je najuporniji. Ako imamo nekoga ko je vrijedan, radan, disciplinovan, ima talenta, to je apsolutno dobitna kombinacija. Tako da ja svima kažem da rukomet nije za svakoga. Rukomet je veoma grub sport i zahtjevan sport fizički, tako da rukomet nije za svakoga i čim prije djeca to shvate, lakše će i njima biti. Ali mislim da je možda jedna od najbitnijih stvari u tom slučaju ta sportska disciplina i disciplina generalno, jer bez toga
0: da se nauče redu.
1: Tako je, da se nauče redu, jer kad dođemo na trening moramo da shvatimo da smo tih sat i po dva, zavisno koliko trening traje, tu samo zbog toga i ni zbog čega drugo. Opet naravno tu imamo i i probleme škole i loših ocjena i tako dalje, i onda to sve treba uskladiti. Tako da evo, trudimo se dosta da i da razgovaramo sa tom djecom i da pomognemo roditeljima ukoliko neko dijete ima i problema u školi. Dosta često smo imali situacija da roditelj kažnjava dijete time što neće ići na trening zato što taj trening voli i taj rukomet voli. Što ja nisam baš,
0: a zna da dijete voli rukomet.
1: Tako je, nisam baš pristalica toga, jer smatram ako dijete nije dobro u školi, a oduzmemo mu nešto što mu je veoma korisno, da nećemo baš uraditi nešto pozitivno. Bože moj, možda u nekim slučajevima to i upali, ali generalno mislim da sport i trening ne može ništa loše donijeti nijednom djetetu.
0: Kakva je klubska saradnja sa opštinom Kotor, ona je stala iza ovog projekta?
1: Jeste, i odmah da vam kažem da bez podrške opštine Kotor ništa ovo ne bi funkcionisalo kako funkcioniše, tako da ne mogu reći nego da sam veoma, veoma zadovoljan sa njihovim odnosom prema rukometnom klubu Kotor i nadam se da će to tako i siguran sam da će to tako i biti u budući.
0: Uslovi u sali u Dobroti, bilo je nekih problema, znam iz košarkaških priča, sada je to, bilo je nakon onog nevremena nekih problema sa parketom, ali koliko si nam rekao u razgovoru prije ovog, sada je to sanirano.
1: Jeste, imali smo taj problem sa krovom sale srednje škole, sale u kojoj ja puno sati dnevno provodim. Digao se krov usled jakog vjetra i počela je bila velika kiša da pada i onda dalje bolje da, vidjeli ste vjerojatno i fotografije i snimke i sve ostalo, mislili smo u momentu to je to. I to bi nam stvarno napravilo ogromne probleme. Međutim, ajde, brzo se stvarno reagovalo i saniran je krov, parket je sada u urednom stanju. Mislim da u nekoj doglednoj budućnosti da će se morati reagovati po pitanju tog parketa da bude onako baš kako treba, iako sad evo, mi konkretno u klubu planiramo, odnosno prijavili smo i ekipu za drugu žensku ligu, što je već, da kažem, nivo više, i poslije toliko godina imat ćemo i rukometnu utakmicu u Kotoru, tako da evo, mislim da će to biti lijepo i posjećeno i da će ljudi stvarno početi ponovo da uživaju u rukometu uživo kad je Kotor u pitanju. Tako da ta sala, evo, i mi se trudimo svim silama da kao klub da održavamo što je bolje moguće i stvarno sa direktorima škola imamo jako lijep odnos, što mislim da sva ta pozitivna i dobra saradnja može da doprinese svemu tome. A eto, iskreno se nadam da ćemo nekad u skorijoj budućnosti i dobiti sportsku dvoranu u Kotoru, iako to sad ne izgleda baš
0: trebala
1: kao neka.
0: Trebala bi mnogo duža emisija.
1: Trebala bi mnogo duža emisija, ali mislim da ako pričamo o dvoranskim sportovima u Kotoru, da imamo perspektivu, ali da ćemo uvijek biti limitirani po pitanju i nekih sutra i uspjeha i rasta klubova dok ne dobijemo sportsku dvoranu kako ovaj grad zaslužuje.
0: Vrijeme nam nije neki veliki saveznik, evo pred kraj, kakvi su planovi za iduću sezonu? Čuli smo, moćemo da gledamo utakmice u Kotoru rukometne poslije dužeg vremena.
1: Jeste, imamo od septembra 5 takmičarskih ekipa na nacionalnom nivou, imamo po dvije pionirske selekcije u muškom i ženskom, u muškoj i ženskoj kategoriji 2014-15. godište, odnosno 2012-13. godište kod dječaka i kod djevojčica. Imat ćemo drugu žensku ligu i u Kotoru, tako da očekuje nas puno posla. I pored toga, da ne zaboravim, puno turnira mini rukometa za ove najmlađe, što je stvarno jedna izvanredna stvar njih vidjeti da na jednom njima prilagođenom terenu bave se, igraju rukomet i stvarno djeca uživaju u tome i to je jako lijepo i za vidjeti, i stvarno jedna vrhunska stvar je taj mini rukomet, tako da bit će puno utakmica, bit će puno treninga, bit će puno druženja i svega ostaloga, tako da ono glavno tek slijedi.
0: A bit će i razloga da ponovo gostuješ u našem studiju. Hvala ti što si izdvojio vrijeme za slušalce Radio Kotora.
1: Hvala puno vama i naravno i drugi put.
0: Poštovani slušalci, bio je to Vasko Ševaljević.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime
4: Music Box Box Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Imamo takav komšiluk koji jedva čeka da nam se nađe u nevolji. Od ovih poplava nećemo imati miran, sve dok ne počne sezona požara. Sve su pokrali, nisu ostavili baš ništa, čak ni otiske prstiju. Bilo bi gadno kada bismo znali što nas čeka. Blago onom ko ne vidi dalje od nosa. U nedostatku novih pobjeda slavimo stare i slavit ćemo ih još dugo. Nigdje na horizontu ne nazire se nešto što bi ličilo na pobjedu. Za konkretno krivično djelo predviđena je višegodišnja robija, ukoliko se sud i optuženi ne dogovore drugačije. Socijalna pomoć je posljednji ostatak socijalizma. Narod diže glavu i kao da bi htio nešto da kaže. Žali se književnik sa šireg spiska. Među mnogobrojnim nagradama koje nisam dobio, ova posljednja mi je najdraža. Prvi čovjek, Adam, bio je političar. Eva je bila novinarka i ta ljubav traje i dan danas.

Vijesti Radio Kotora. Od danas važe nove maloprodajne cijene naftnih derivata. Benzin je poskupio 7, a dizel 6 centi. Iz Ministarstva energetike i rudarstva navode da Euro Super 98 sada košta 1,80 eura, a Euro Super 95 1,76. Nova cijena euro dizela je 1,88 eura. Lož ulje poskupilo je 10 centi, pa sada košta 1 euro i 80 centi. Navedene cijene naftnih derivata važit će u periodu do 24. avgusta. Roditelji srednjoškolaca za komplet udžbenika ove godine izdvojit će od 116 do 140 eura u zavisnosti od razreda. Udžbenici će u knjižarama biti dostupni od 20. avgusta, a u cijenu je uračunati udžbenik engleskog jezika. Osnovcima su udžbenici obezbijeđeni u školama, dok za osnovni školski pribor treba izdvojiti od 20 do 30 eura, a za dodatnu opremu i do 60 eura. Učenici srednjih stručnih škola za određene stručne predmete udžbenike će moći besplatno da preuzmu u PDF formatu sa sajta zavoda. Prijemni ispit za upis u prvi razred srednje muzičke škole počeo je danas. U naknadnom upisnom roku dostupna su mjesta za 10 obrazovnih programa, među kojima su smjerovi za muzičke izvođače na trubi, klaviru, gitari, violini, flauti, klarinetu, harmonici i saksofonu, kao i za solo pjevače i muzičke saradnike. Prijave za naknadni konkurs podnose se elektronskim putem portala upiši.edu.me do 20. avgusta u 15 sati, dok će rang lista biti objavljena najkasnije do 25. avgusta. Nevladina organizacija Medaur Risan, društvo za njegovanje kulturnog nasljeđa Risna, organizuje drugu školu dokumentarnog filma za djecu, koja će biti održana od 23. do 26. avgusta u okviru pratećeg programa Festivala etnološkog filma Risan 2026. Kroz četvorodnevnu radionicu polaznici će se upoznati sa osnovama filmskog snimanja i dokumentarnog filma, a kroz rad sa kamerom istraživaće teme vezane za kulturno nasljeđe Risna. Nakon toga, u koordinaciji sa mentorima, imaće priliku da snime svoj prvi dokumentarni film. Manifestacija Bokeška noć, koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, bit će održana u subotu 22. avgusta. Početak je u 21 sat. Fudbaleri Bokelja izgubili su sinoć u Tuzima od Dečića 1-0 u posljednjem meču trećeg kola domaćeg šampionata. Gol odluke postigao je Matija Božanović u 49. minutu. Dečić je preuzeo prvo mjesto na tabeli sa 7 bodova, dok je Bokelj drugi sa 6. U narednom kolu Kotorani u nedjelju 23. avgusta dočekuju Arsenal. Vrijeme je sjutra sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutru po kotlinama ponegdje je kratkotrajna magla, a posle podne u planinama je moguća rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 35 stepeni.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Новости дана.
1: Новости дана.
2: Уважени слушаоци, добар дан, у најави издвајамо.
3: Prepoznati rizik prije nego postane zloupotreba funkcije cilj je novog ustavnog rješenja kojim se uvodi i provjera integriteta kandidata za mandatara i ministre, saopšteno je našem radiju iz vlade.
2: To što Ustavni odbor nije usvojio ni jedan predlog učesnika javne rasprave povodom izmjena Ustava, partitokratsko je prisvajanje važnih odluka o budućnosti građana, smatraju sagovornici našeg radija.
3: U napadu na britanski brod u Ormuškom Reuzu stradala osoba.
2: Situacija sa požarima se smiruje, ili su ugašeni ili pod kontrolom.
3: Sutra pretežno sunčano i toplije nego danas, do 35 stepeni.
2: Prepoznati rizik prije nego preraste u sukob interesa ili zloupotrebu funkcije, to je cilj novog ustavnog rješenja kojim se uvodi obavezna prethodna provjera integriteta kandidata za mandatara i članove izvršne vlasti, pojašnjava za naš radio inicijator potpredsjednik vlade Momo Koprivica. Poručuje da najvažniji standardi moraju važiti za one koji donose najvažnije odluke u državi. Da je ta ustavna norma nedovoljno izvedena da bi garantovala dobar zakonski epilog, mišljenja je nekadašnji generalni sekretar vlade i pravnik Boris Marić. Detaljnije u rubrici Nene Drašković.
4: Mandatar i ministri morat će u buduće da prođu provjeru integriteta. A provjera prije stupanja na funkciju obavezna je i jednaka za sve koji pretenduju da budu u vrhu izvršne vlasti, kaže inicijator tog zakonskog rješenja, potpredsjednik vlade Momo Koprivica.
5: Najviši standardi moraju važiti upravo za one koji donose najvažnije odluke u državi. Antikorupcijske norme, kao što je obavezna prethodna provjera integriteta i ukidanje imuniteta za krivična djela sa elementom korupcije, ugrađujemo u najviši pravni akt države. Ciljevi su jasni, a to je povjerenje u sistem i sistem bez sukoba interesa i korupcije.
4: Da novo zakonsko rješenje liči na neki vid kompenzacije za najavljeno skidanje imuniteta članovima vlade za koruptivna krivična djela, utisak je pravnika Borisa Marića.
6: Može biti kompenzacija, slična je, opet je na svoj način različita i otvara čitav jedan niz dilema. Čini mi se da je jednim dobrim dijelom ova ustavna norma nedovoljno izvedena da bi garantovala dobar zakonski epilog.
4: Koprivica pak pojašnjava da se Ustavom postavlja najvažnije pravilo, nema kandidature bez provjere integriteta, dok Zakon o vladi bliže određuje proceduru.
5: Tim zakonom ćemo propisati kako se provjera sprovodi, tko je nadležan, u kojim rokovima se postupa i koje su garancije da postupak bude profesionalan, objektivan i zaštićen od političkog uticaja i najmanje zloupotrebe.
4: Da se već u ustavnoj normi morao napraviti određeni osnov za zakonsku razradu, smatra Marić, tako da se kaže otvara čitav set pitanja poput toga ko sprovodi provjeru, koje baze podataka će se koristiti i u kom obliku, kakav će biti stav Agencije za zaštitu ličnih podataka.
6: Da se tačno smatra rizikom integriteta. Da li se provjerava samo kandidat ili se provjeravaju i povezana lica? Ko donosi konačnu odluku? Šta je negativan nalaz? I to je ključno pitanje. Kakva je posljedica eventualnog negativnog nalaza? Ima li onda kandidat pravo da vidi nalaz i da li to njega eventualno osporavaju u kojoj mjeri za dalju kandidaturu?
4: Ko odlučuje da li mandatar i budući članovi vlade ispunjavaju zakonom propisane uslove, pitali smo Koprivicu.
5: U predlogu zakona o vladi predviđeno je učešće tri institucije, prevashodno dakle Agencije za sprečavanje korupcije, Poreske uprave i nadležnog organa za javne nabavke. Inače, sva rješenja izrađujemo u tijesnoj koordinaciji sa ekspertima međunarodnih tijela, a ugrađujemo najstrožije standarde i procedure jer želimo vladavinu prava. I ovim se ubrzava i proces evropskih integracija na najdirektniji način.
4: Predlogom zakona o vladi definisano je da predsjednik države vrši provjeru integriteta mandatara, a mandatar provjeru integriteta kandidata za članove izvršne vlasti. Novim ustavnim rješenjem dobija se, kako zaključuje Koprivica, sistem koji se ne procjenjuje proizvoljno i samo naknadno.
3: To što Ustavni odbor nije usvojio ni jedan predlog učesnika javne rasprave povodom izmjena Ustava, partitokratsko je prisvajanje vrlo važnih odluka o budućnosti građana, kazala nam je izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Teja Gorjanc-Prelević. I advokat Saša Vujović smatra da je rasprava samo formalno bila javna, pripremila Sanja Milić.
4: Politička elita obesmislila je trud učesnika javne rasprave povodom izmjena Ustava jer se, kako nam je kazala izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjan-Sprelević, ispostavilo da je unaprijed dogovoreno da se usvoji ono što je dato na raspravu. I to su dodala je dva ozbiljna problema.
0: Jedan je taj što su građani prevareni, što je obesmišljen i ponižen trud svih nas koji smo dostavili predloge, a drugi problem je mnogo veći i dugoročno štetan. Je to što amandmani neće biti popravljeni.
4: Loše je i to što nove izmjene neće sadržati rješenja za probleme koje smo, kako je istakla Gorjan-Sprelević, svi doživjeli u praksi.
0: A to su pojave kao što je korporativizam u sudstvu i tužilaštvu, nedostatak kontrole oba savjeta nad radom čelnika tužilaštva i sudstva, nejasnoće oko trajanja mandata članova oba savjeta, problemi u nedostatku kandidata kvalitetnih za članove oba savjeta.
4: Rasprava je samo formalno bila javna, stava i advokat Saša Vujović.
1: A pokazuje rezultat političkih dogovora kao da je u pitanju promjena vlasti, a ne promjena Ustava. I sama činjenica da Crna Gora važi za pravnu državu, a da se na ovaj način isključuje učešće javnosti, pokazuje da je i to, nažalost, samo formalno.
4: Dodao je Vujović da ustavne izmjene nisu samo dogovor političara u Crnoj Gori.
1: Ovo izgleda rezultat nekoga političkog dogovora, ali ne samo između političkih partija unutar Crne Gore, nego vjerovatno i spoljnopolitičkog dogovora s Evropskom unijom, pošto način na koji se isključuje javnost nije uobičajen kada se rade izmjene ovako važnih zakonskih izmjena i ustavnih izmjena.
4: A osnovna svrha tih izmjena trebalo je da bude unapređenje ostvarivanja pravde u našoj državi, istakla je izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjan-Sprelević.
0: A ne samo to da se provizorno i na bilo kako štiklira ta obaveza. To nije djelovanje u opštem interesu, nego jedno partitokratsko prisvajanje vrlo važnih odluka o budućnosti građana koje su zahtevale mnogo bolja rješenja.
4: Vujović se pita kakav će kvalitet biti tih ustavnih promjena.
1: Te javne rasprave bila isključena stručna javnost, što znači da je pitanje kakav ćemo kvalitet ustavnih promjena da dobijemo.
4: Podsjetimo, članovi Ustavnog odbora bili su uzdržani na sve predloge učesnika javne rasprave povodom ustavnih izmjena koje se odnose na sudski i tužilački savjet i Centralnu banku, uz obrazloženje da bi se oko većine predloženih rješenja usaglasili, ali da za to nedostaje vremena, jer te promjene, kako se čulo na odboru, moraju biti usvojene 24. avgusta.
2: Političke aktuelnosti.
3: Portparol Nove srpske demokratije Mirko Miličić kazao je da oni koji rade na slabljenju srpskog političkog faktora u Crnoj Gori direktno rade na povratku Demokratske partije socijalista na vlast. Miličić naglašava da govore neistinu oni koji tvrde da su Srbi u Crnoj Gori danas ugroženi. Poručuje da NSD je garant da Srbi u našoj zemlji više nikada neće morati da brinu za svoju egzistenciju.
2: A čelnik Albanskog foruma i potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Ćeljaša je rekao je da odluka da se direktor srednje škole u Ulcinju dovede iz druge opštine, kao da u samom Ulcinju nema stručnih, obrazovanih ljudi, predstavlja jedan pokušaj ponižavanja jednog grada i njegovih građana.
3: Posebno je neprihvatljivo da se za direktora škole u kojoj se nastava odvija i na albanskom jeziku postavlja osoba koja ne govori albanski jezik. To nije poštovanje multietičnosti, već institucionalna provokacija i izraz albanofobije. Pozivam građane Ulcinja, roditelje, nastavnike i zaposlene u školi da dignu glas i ne prihvate ovako poniženje, napisao Đeljošaj na Facebooku.
2: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija saopštilo je danas da je netačna tvrdnja potpredsjednika vlade Nika Đeljošaja da direktorica srednje škole u Ulcinju Snežana Živanović ne govori albanski jezik.
3: Direktori škola u Crnoj Gori ne biraju se po nacionalnoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti. Biraju se na osnovu znanja, kompetencija, iskustva i rezultata ostvarenih u zakonom propisanoj proceduri, o čemu će najbolje posvjedočiti i sami kandidati, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.
2: Socijalna tematika. Socijalni partneri će 27. avgusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno je našem radiju iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da su se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Svetlana Šestović.
7: Unija poslodavaca je dobila poziv socijalnog savjeta za 27. avgust, gdje će se nastaviti razgovor u vezi sa usaglašavanjem opšte kolektivnog ugovora, kazao je našem radiju predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica.
8: Mi u ovom momentu nemamo nove detalje da li je bilo kakav predlog od strane ministarstva otišao prema sindikati, da li je bilo tih direktnih razgovora ili, da kažem, nagovještaja da će dogovor oko obračunske vrijednosti biti postignut. Dakle, očekujem da ovo ne bude samo aminovanje već nekog prethodnog zadatih pozicija, ciljeva, već da suštinski razgovaramo o svojim potrebama u ovom momentu, a ono što je još mnogo važnije, nama već ide i priprema budžeta za iduću godinu i gdje se odgovorno moramo postaviti da ne napravimo, da kažem, jednu istu grešku kao u prethodnom planiranju budžeta gdje nije uvažen, da kažem, loši položaj građana zaposlenih u odnosu na ekonomske situacije.
7: Treba stalno razgovarati i dogovarati se, ne parcijalno, već u paketu sa ostalim mjerama koje mogu da utiču na rast zarada i standard zaposlenih kada to bude održivo i poslodavcima, rekao je Mikavica.
8: Konkretno nemamo trenutno obećanje da će obračunska vrijednost biti povećana uz ono prethodno dogovoreno povećanje opštih koeficijenata. Unija poslodavaca očekuje da na stolu imamo zaokružen set mjera koje u ovom momentu je vlada spremna da prihvati kao zahtjeve sindikata i da se i mi sa njima odgovorno odnesemo, uvažavajući da više pozicije nisu iste i da možda treba stvarno sagledati i realne potrebe i građana i privrede.
7: Sindikati smatraju da su se stekli svi uslovi da radna grupa za izradu novog opšte kolektivnog ugovora nastavi rad najkasnije do kraja ovog mjeseca, kako bi se početkom septembra pristupilo završnim pregovorima i zaključivanju novog opšte kolektivnog ugovora. O tome su u toku ovog mjeseca razgovarali s ministarkom rada i socijalnog dijaloga Naidom Nišić, potvrdio nam je generalni sekretar Saveza sindikata Duško Zarubica.
9: Naravno da smo aktivirali pregovore čak i u ovom mjesecu avgustu. Očekujemo da u toku avgusta da još jednom se sastanemo, te nadam se da ćemo uspjeti da dođemo do tog dogovora.
7: Ministarstvo rada je na posljednjem sastanku zauzelo stav da prihvata koeficijente složenosti poslova koje su socijalni partneri usaglasili još u decembru, u zahtjev da se o novoj vrijednosti razgovara nakon sagledavanja efekata turističke sezone. To je neprihvatljivo obrazloženje za dvije sindikalne centrale, jer turistička sezona prema zvaničnoj statistici ostvaruje pozitivne rezultate. Minimalnu zaradu su prestigle zemlje regiona, a ključno je što su zaposleni godinama suočeni sa posljedicama inflacije i rastom troškova života.
2: Iz Poreske uprave saopšteno je da su u periodu od 1. do 17. avgusta poreski inspektori izvršili 2543 provjere regularnosti poslovanja poreskih obveznika i privremeno zatvorili 53 objekta.
3: Poreski inspektori pojačano kontrolišu obveznike u oblastima opšte poreske registracije, podnošenja poreskih prijava, evidentiranje prometa, uplate pazara i prijavljivanje radnika na teritoriji cijele države. U periodu od 1. maja do 17. avgusta ove godine poreski inspektori su izvršili 2543 provjere regularnosti poslovanja poreskih obveznika i utvrdili nepravilnosti kod 472 obveznika. Po tom osnovu izdata su 693 prekršajna naloga sa izrečenim kaznama u iznosu od 2.353.950 eura, naveli su iz Poreske uprave.
2: Slušate novosti u nastavku Vijesti svijeta. Britanska služba za pomorske trgovinske operacije saopštila je da je primila izvještaj o tome da je brod pogođen nepoznatim projektilom dok je plovio iz Ormuškog Moreuza. U ovom napadu je oštećena mašinska prostorija, a jedan član posade je stradao. Ostatku posade pomogla je obalska straža Omana.
3: Jemenski Huti, koje podržava Iran, saopštili su danas da su brojnim dronovima gađali rafineriju nafte kompanije Aramco u Jazanu na jugu Saudijske Arabije. Cijene nafte porasle su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima iznad $89 u uslovima zastoja diplomatskih napora za okončanje sukoba na Bliskom istoku.
2: Region. Jedna osoba je nastradala u požaru u Smederevu, izjavio je pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije Srbije Davor Vidović. Istakao je da je najkritičnija situacija u Delibatskoj pješčari, gdje je vatra zahvatila 3.500 hektara šume i niskog rastinja. U nastavku o stanju na požarištima u Crnoj Gori.
3: Svi požari koji su bili aktuelni minulih dana ugašeni su i pod kontrolom. Situacija na terenu i dalje se budno prati, saopšteno iz Direktorata zaštite i spašavanja. Više će Zdravka Janičić.
10: Minulih dana vatrogasci su imali pune ruke posla u borbi sa vatrenom stihijom u Herceg Novom, Nikšiću, Baru, Sutomoru, Kotoru i Virpazaru. Zahvaljujući angažovanosti svih kapaciteta službi zaštite vatrogasaca, MUP-a i vojske Crne Gore, uz avio helikoptersku pomoć iz vazduha, uspjelo se u lokalizovanju kritičnih vatrenih zona, saopšteno je iz Direktorata za zaštitu i spašavanje, generalni direktor Miodrag Bešović.
11: Svi oni požari koji su bili aktivni ovih prethodnih dana su pod kontrolom, relativno ugašeni, ostalo je još nekoliko tačaka na kojima se vidi dim, ali u suštini nema nekog većeg otvorenog požara.
10: Bešović posebno ističe pomoć koju su u gašanju požara na pojedinim područjima, naročito u Herceg Novom i Ulcinju, imali iz susjednih gradova. Kako kaže, srećom, za tim potrebe više nema.
11: Ono što se sinoć presjekom stanja potvrdilo jeste da su se sve one službe zaštite i spašavanja koje su bile došle na ispomoć i dobrovoljna vatrogasna društva, također i vojska, povukli sa tih terena i ostali su samo lokalne službe zaštite i spašavanja da nadgledaju te terene.
10: Iako je situacija stabilizovana od sinoć, oprez je i dalje na najvišem nivou. I narednih dana dronovi će snimati radi detektovanja opožarena područja, ali i sumnjiva ponašanja pojedinaca. Sve službe su u pripravnosti za pravovremenu reakciju u slučaju novih požara, saopšteno iz Direktorata za zaštitu i spašavanje.
2: Slušate novosti, saopštavamo ostale informacije. Kompanija Sveti Stefan hoteli u većinskom vlasništvu države, koja je vlasnik grad hotela Sveti Stefan i Vile Miločer, izašla iz blokade poslije godinu i po, a zaposleni su primili dio zaostalih zarada. Kako je vijestima potvrđeno iz više izvora, zakupac elitnog ljetovališta kompanija Adriatic Properties je tokom proteklog mjeseca uplatila ukupno oko 588.000 eura.
3: Povodom obilježavanja 93. rođendana školskog broda Jadran, nevladina organizacija Mihojski zbor pokrenula je peticiju sa ciljem da se spriječi mogućnost da ovaj simbol Boke i Crne Gore izađe iz državnog vlasništva.
2: U nastavku o manifestacijama u našoj zemlji.
3: Manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu otvorena je na gornjoj stanici žičare Kotor Lovće na lokalitetu Kuk, gdje će tokom narednih dana 9 crnogorskih opština predstaviti turističke potencijale, domaće proizvode, tradicionalne zanate, gastronomiju, folklor i kulturnu baštinu svojih krajeva. Tamo je bila i naša Milena Stanojević.
12: Manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu počela je na gornjoj stanici žičare Kotor Lovćen, a prvi dan programa bio je posvećen prijestonici Cetinje. Iz Nacionalne turističke organizacije Milena Vujačić istakla je značaj ovakvih događaja za promociju crnogorske turističke ponude.
13: Također da interesovanje za Crnu Goru raste, to potvrđuju i rezultati. Tokom prvih 6 mjeseci u Crnoj Gori je boravilo nešto više od 994.000 turista, što je rast od nekih 6% u odnosu na isti period prethodne godine. Pozitivni trendovi se nastavljaju i narednih mjeseci. Evo upravo i posljednji podaci nezvanični lokalnih turističkih organizacija pokazuju da je 13. avgusta u Crnoj Gori boravilo 172.000 turista, što je rast od nekih 6%.
12: Ovaj program organizovala je kompanija Experience, podsjeća Ana Ivanović, ističući da im je namjera da turističku ponudu ne samo prijestonice, već i drugih crnogorskih opština predstave brojnim turistima koji ovih dana posjećuju žičaru.
13: Ideja nam je bila da ovu platformu koju imamo, da ovaj prostor koji je zaista jedinstven, koji posjećuje veliki broj ljudi, dominantno stranaca, iskoristimo i da primaknemo i prikažemo Crnu Goru i sve njene različitosti.
12: Nikola Jablan iz turističke organizacije Cetinja istakao je da je na stanici Kuk otvoren i novi infopunkt turističke organizacije koji će omogućiti još bolju promociju turističke ponude Cetinja.
14: Svakodnevno raste posjeta žičari Kotor Lovćen. Siguran sam da ćemo uspjeti da što više turista edukujemo, informišemo što je to sve u okolnoj blizini.
12: Svoje proizvode predstavili su brojni izlagači iz prijestolnice, a posebnu pažnju privukao je klaster crnogorski pršut. Ilija Ševaljević kaže da su turistima poslužili pršut vrhunskog kvaliteta.
15: Brendirani proizvod koji je certificiran jedini u Crnoj Gori i dobio certifikat, to je ponos naše gastronomije.
12: Dušan Lagator i Aleksa Vukmirović turistima su ponudili kvalitetan med i vino.
16: Pa ima dosta ljudi, najviše se interesuju za običan med.
17: Vrlo nam je značajno ovako kad nas na ovakvim manifestacijama pozove turistička organizacija da nas mali na neki način prezentuju inostranim gostima.
12: Gosti su imali priliku i da uživaju u piću dobrodošlice u aerobaru, novoj atrakciji na stanici Kuk sa koje se pruža panoramski pogled na crnogorsko primorje i planinsko zaleđe.
2: Vedrana Rudana, hrvatska književnica i novinarka, preminula je u 77. godini. Vedrana je otišla na područje bez signala, objavljeno je na zvaničnoj stranici Vedrane Rudan. Prije toga na istoj stranici objavljena je slika koja simbolizuje prekid televizijskog programa, odnosno da nema signala.

0: kvalifikacijama za šampionat svijeta.
1: Ženska odbojkaška selekcija Crne Gore otputovala je za Göteborg, gdje će u petak utakmicom sa domaćinom Švedskom debitovati na evropskom prvenstvu. Mina Dragović je već 9 godina seniorska reprezentativka, sa igračicama odmjerit će snage u grupi još sa Italijom, Francuskom, Slovačkom i Hrvatskom.
2: Mislim da smo spremni i glavom i fizički, gdje idemo da pokažemo da nismo zalutali među jakim ekipama koje ćemo tamo sresti. Čeka nas teška grupa, ali to ono što se meni dopada, gdje ćemo da odmjerimo snage sa nekim jačim ekipama od nas, da vidimo gdje smo i naravno ako se negdje ukaže prilika da se uzme set, bod ili pobjeda, mislim da ćemo svakako tu šansu iskoristiti.
1: Košarkaši Crne Gore još u nekompletnom sastavu pripremaju se za iduću fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i utakmice sa Gruzijom 28. ovog mjeseca u gostima i 3 dana kasnije u Podgorici sa Ukrajinom. Izabranici selektora Zvezdana Mitrovića odigrat će u subotu sa Slovenijom u Celju kontrolni meč.
3: Ovo je sad prozor vrlo zahtjevan jer su uglavnom ekipe kompletne i sa Euroligom i sa NBA ligom. I dajmo da igramo, da vidimo kakva je situacija. Jedna pobjeda bi bila sjajna, dvije fantazija, a i da se prođe bez ničega opet nije tragedija.
1: Ministar sporta i mladih Zoran Jojić i predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović saglasili su se na sastanku da je kroz konkretne mjere potrebno da se unaprijedi sportski sistem i stvore bolji uslovi za razvoj sporta i sportista. Razgovarano je o radu na zakonu o sportu te o kategorizaciji sportova.
0: Na kraju o vremenu. Preovlađuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa kišom. Na primorju ima nešto manje oblaka. Vjetar je slab do umjeren i promjenjiv. Temperatura u 14 sati. Herceg Novi Budva 33 stepena, Podgorica 31, Ulcin 30, Bar 29, Šavnik 27, Nikšić 26, Plužine 24, Pljevlja, Kolašin, Cetinje, Berane i Bilo Polje 22, Andrijevice i Gusinje 21, Rože 19 i Žabljak 18 stepeni. Vrijeme s jutra.
4: Sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost na sjeveru, jutro po kotlinama ponegdje kratkotrajno magla, a poslije podne u planinama je moguća rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjiv, jutarnja temperatura od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni.
0: Saopštili smo novosti dana, emisiju je tonski realizovala Ranka Boškovića, saopštili spikerka Tamara Leković i urednik Obrad Mandić. Hvala vam na pažnji.
5: Da se 99,0 MHz stereo.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime
4: Music Box Box Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta, mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: servisne informacije.
1: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija raspisalo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2026-2027. godinu. Prijave se podnose danas i sjutra, kao i 20. augusta. Prijave se podnose elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju mora se prethodno registrovati. Sve informacije mogu se dobiti na telefon 068 033 466 i 032 323 681. Prijemni ispit za upis u prvi razred srednje muzičke škole u naknadnom roku bit će održan danas. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Marijana Vučetić i Sandra Perović. U dječjem dispanzeru do 21 sat radi dr. Vladimir Dedović. U hitnoj službi od 13 do 7 sati sutra ujutru dežuran je dr. Oleg Ašihmin. U izdanju ljetnih priča za utorak 18. avgust vodimo vas na koncert Tivatske klape Jadran koji je nedavno održan u Škaljarima u okviru obnove običaja zaštitnice župe Škaljari Gospe Snježne. Čućete i razgovor sa predsjednicom Hrvatskog kulturnog društva Tomislav Ljiljanom Velićem.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 18. avgust 2026. Ovo su naslovi dana. Od danas nove cijene goriva, benzin skuplji 7, dizel 6 centi. O nekulturi u saobraćaju razgovaramo sa direktorom Automoto d.o. Kotor Markom Bukilicom. Počela prijava na naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2026-27. Godinu u Kotorskoj muzičkoj školi dostupna mjesta za 10 obrazovnih programa. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo humanitarnu akciju prikupljanja finansijske pomoći za građane Omiša. Morinsko veče održano proteklog vikenda. Grbalj upisao remis sa Zetom kod kuće, Bokelj izgubio od Dečića u Tuzima. Sjutra vaterpolo spektakl i susret generacije u Herceg Novom povodom obilježavanja 100 godina vaterpola u Crnoj Gori. Vrijeme sjutra sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
1: Kotorska hronika.
0: Od danas važe nove maloprodajne cijene naftnih derivata. Benzin je poskupio 7, a dizel 6 centi. Iz Ministarstva energetike i rudarstva navode da Euro Super 98 sada košta euro i 80 centi, a Euro Super 95 1,76 eura. Nova cijena euro dizela je 1,88 eura. Lož ulje poskupilo je 10 centi, pa sada košta 1 euro i 80 centi. Navedene cijene naftnih derivata važit će u periodu do 24. avgusta. Roditelji srednjoškolaca za komplet udžbenika ove godine izdvojit će od 116 do 140 eura u zavisnosti od razreda. Udžbenici će u knjižarama biti dostupni od 20. avgusta, a u cijenu je uračunati udžbenik engleskog jezika. Osnovcima su udžbenici obezbijeđeni u školama, dok za osnovni školski pribor treba izdvojiti od 20 do 30 eura za dodatnu opremu i do 60. Učenici srednjih stručnih škola za određene stručne predmete udžbenike će moći besplatno da preuzmu u PDF formatu sa sajta zavoda. Proteklog vikenda saobraćajna policija sprovela je intenzivniju kontrolu dvotočkaša. Kako smo zabilježili, zaustavljeni su i u skladu sa zakonom procesuirani vozači i suvozači koji ne nose kacige zbog nepoštovanja zakona, nisu bolje prošli ni vozači skutera. O nekulturi u saobraćaju za Radio Kotor Predragu Nikoliću govorio je direktor Automoto d.o. Kotor Marko Bukilica.
2: Mi imamo jedan, ajde da kažem, vid visoke nekulture u saobraćaju. Iz razloga neznanje, iz razloga nerazvijene svijesti.
3: Koji su to elementi te nekulture prije sve?
2: Pa nekulture, jednostavno, nekulture u saobraćaju u smislu kretanja, držanja pravca. Ne znaju na koji način, na primjer, kroz raskrsnicu da prođu. Pravila neka osnovna, preticanja koja izazivaju jako, jako opasne situacije i tu dolazi do problema u saobraćaju.
3: A kakav je odnos po vama motorista prema motoristima kada se susreću? Postoji dosta, čini mi se, te neke solidarnosti, ovako puštaju jedne druge.
2: Pazite, motoristi su solidarni prema motoristima. Sad pričamo o iskusnim motoristima, ne pričamo o djeci, pričamo o iskusnim motoristima zato što znaju kakve se posljedice mogu da se dese. Jednostavno, oni imaju razumijevanja jedni za druge, ali tu nailaze na problem ostalih učesnika u saobraćaju koji upravljaju drugim prevoznim sredstvima. Pogotovo ljudi koji nikad nisu ne vozili motor, nego se čak vozili kao saputnici na motoru, nemaju nikakav osjećaj za motorista. Jednostavno, oni motoriste vide kao problem i prepreku na putu.
3: U stvari su dosta i nevidljivi za neke.
2: Pa, pazite, vi u saobraćaju morate da se ponašate tako da prije svega ne samo svoju bezbjednost osigurate, nego bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju. Nije problem u nevidljivosti, svi imamo retrovizore, znači znaju se osnovna pravila kako se vi krećete kroz saobraćaj i na što morate pažnju da obratite. Nemoguće je da čovjek koji vozi ne može da primijeti u retrovizor da mu neko ne nailazi. Ali mi imamo najveći problem digitalizacije danas, što svi ljudi su na mobilnim telefonima u autima. Jednostavno, dosadno im je, upadnu u gužvu, gledaju na telefon da bi svoje vrijeme ubili dok su u gužvi i onda u tom nekom trenutku on dogleda telefon, kreni, stani, u nekom trenutku vozilo mi skrene malo lijevo da vidi kolika je gužva ispred, interesuje ga gdje je zastoj, o čemu se radi i u takvoj situaciji on napravi previd, izađe pola metra lijevo, vozilo drugo motorno koje prolazi uz njega, ulazim u pravac kretanja i dolazi do saobraćajne nezgode. I obično tako najčešće nastaju saobraćajne nezgode kod nas. Znači, najveći broj procentualnih saobraćajnih nezgoda s motoristima koji nastaje je ili prilikom skretanja pravca vozila na lijevu stranu, pa dolazi do češanja pri paralelnom kretanju, ili kada neko putničko vozilo se zaustavi da sa sporednog puta propusti drugo vozilo sa strane da se uključi na glavni put. To vozilo koje se uključuje na glavni put nema razvijenu svijest da nije samo u pitanju vozač vozila koji mu je stao, nego da svi na glavnom putu imaju prednost u odnosu na njega. I dolazi do toga da neko ne iđe motorom, obilazi kolonu vozila, on generalno jeste tu u prekršaju ako pređe u suprotnu traku. Ako ostane u svoju saobraćajnu traku, tad se to ne naziva ni preticanje ni obilaženje, nego prolaženje vozila pored vozila, pa u tom smislu onda čak i nije u prekršaju, iako prolazi pored većeg broja vozila, kad pričamo o jednoj saobraćajnoj traci. I dolazi do toga da vozilo putničko stane, da propusti drugo vozilo, ovaj da bi na brzinu iskoristio situaciju i ušao ne obrati pažnju da li motori obilaze vozila pri zaustavljanju i dolazi do saobraćajne nezgode. I to su najčešće vidovi saobraćajnih nezgoda u Kotoru.
0: Prijemni ispit za upis u prvi razred srednje muzičke škole održan je danas. U naknadnom upisnom roku dostupna su mjesta za 10 obrazovnih programa, među kojima su smjerovi za muzičke izvođače na trubi, klaviru, gitari, violini, flauti, klarinetu, harmonici i saksofonu, kao i za solo pjevače i muzičke saradnike. Prijave za naknadni konkurs podnose se elektronski putem portala upiši.edu.me do 20. avgusta u 15 sati, dok će rang lista biti objavljena najkasnije do 25. avgusta. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenula je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli ogromnu štetu u katastrofalnom požaru. Za Radio Kotor više detalja saopštava predsjednik ovog društva Mirko Vičević.
4: Evo, Hrvatsko građansko društvo Crne Gore iz Kotora pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša, za one koji su pretrpjeli ogromnu materijalnu štetu u katastrofalnom požaru koji je ovih dana harao na tom području. Pozivamo sve svoje članove, pozivamo građane, prijatelje, ljude dobre volje da se shodno svojim mogućnostima pomognu, da na neki način donacijom, materijalnim sredstvima na račun Hrvatskog građanskog društva Crne Gore uplatimo sa naznakom pomoć za Omiš kako bismo skupili određena sredstva i na neki način poslali gradu Omišu kao iskaz da smo blizu, da se suosjećamo u ovom teškom trenutku i da želimo da i topla riječ pa i ova simbolična pomoć koja će biti upućena bude dodatni motiv i ojača snagu zajedništva i snagu da se prevaziđe ovaj teški trenutak u kojemu se i grad Omiš i cijela opština našla.
1: Kotorska hronika.
0: Manifestacija Morinsko veče održana je proteklog vikenda u organizaciji mjesne zajednice Morinj, zabilježila Biljana Marković.
5: Uz mediteranske note i degustaciju slatkih i slanih delicija, Morinsko veče okupilo je brojne posjetioce u centru ovog primorskog živopisnog mjesta. Za one koji vole ljetnje večeri i miris mora, bila je to prilika da uživaju u bogatom muzičkom programu za koji su bili zaduženi Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Gastrofešta održana je na platou Doma omladine u Morinju. Program je vodila novinarka, urednica Radio Kotora Tamara Vuković, a manifestaciju otvorio direktor turističke organizacije opštine Kotor Jovan Ristić, koji je poželio dobrodošlicu svim posjetiocima uz želju da im vrijeme provedeno u Morinju ostane u trajnom sjećanju.
6: Želim vam da provedete jedno nezaboravno veče ovdje i da nam se vraćate iz godine u godinu u Morin, da nam se vraćate u Boku, da se vraćate u Crnu Goru. Mještanima želim da se dobro provedu. Također, uživajte u sve ovo što su naše domaćice spremile i zahvaljujem se, kao što je Tamara rekla, svima koji su uzeli učešće u organizaciji ove manifestacije, svim sponzorima, i želim vam još jednom divno veče u ime turističke organizacije Kotor i opštine Kotor i proglašavam Morinsko veče otvoreno.
7: Bravo, bravo, kralju, bravo!
5: Ljubitelji dobrog zaloga je uživali su raznim delicijama koje su pripremile vrijedne morinske domaćice, od slatkih i slanih do pašte sa gamborima, mušulja i priganih girica.
8: Gospođa Sonja Seferović večeras je zadužena za podjelu delicija, kako slanih, tako slatkih. Vi ste 50 godina u Morinju, aktivni ste u ovom mjesnoj zajednici.
9: Jeste.
8: Koliko je bilo potrebno snage i umijeća da se pripremi bogata trpeza?
9: Pa ovako, mi blagovremeno obavestimo žene. I ovo su naše žene napravile. Svaka vrlo rado to pravi. Pogledajte, pogledajte. Sve to, uvek. Mi smo poznate da volimo da ugostimo i da želimo da svakome sa nama bude prijatno.
8: Večeras na vešti u Morinju i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, kako se provodite?
10: Pa evo, iskreno prvi put u Morinju na Morinskoj večeri, ne bih što reći, tradicionalno gostoprimstvo, dobra zabava, puno gostiju, mještana i turista, tako da ove manifestacije doprinose svakako utisku o turizmu i razvoju turizma u našoj opštini. Ali svakako, posebno u malim mjestima, doprinose i očuvanju i poštovanju tradicije, što je vrlo važno za svako mjesto.
5: Morinsko veče organizovala je mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije opštine Kotor. Nakon ispaljenog vatrometa feštalo se do kasno u noć.
0: U jednom od izdanja emisije Ljetnje priče razgovarali smo sa istraživačem borilačke kulture izrade hladnog oružja Androm Romodom. U dijelu razgovora koji izdvajamo govori o ulozi žena u ratnim vremenima. Sa njim je razgovarala Mihaela Moškov.
11: Sad ono je nakledno pitanje koje mene interese. Kad ste istraživali oružje, jeste li susreli možda ulogu žene i njihov status u ovim vještinama kroz istoriju?
12: Pa žene su imale jako specifičnu ulogu u raznim kulturama, recimo, nije sam puno studirao striktno žene, ali naletite na situaciju. Međutim, žene su bile jako nezgodne u istoriji. Evo, navešću primjer. Recimo Koskita koji su bili konjanici, muškarac i žena su išli skupa u bitku i na početku bitke muškarci i žene su gađali strijelama protivnika. Međutim, kad bi muškarci ušli u blisku borbu, žene su iz pozadine dalje gađali lukovima strijela protivnika, a muškarci, normalno pazeći da ne pogode svoje muškarce, i muškarci su ulazili u blisku borbu. Ja ne znam da su žene Skita ikad išle u blisku borbu. Je to interesantno kako su te žene nastale. Japanska država je bila militaristička, svi su bili organizovani, imali ste ratničku klasu koja je bila na vlast, tako dalje, na stvarnu vlast, car je bio samo simboličan. Djevojčica kad bi se rodila, nju su tata i mama spremale za ono što čeka u životu. i da bude dobra žena i domaćica i dobra majka sinova koje će isto učiti da se bore, ali da bude žena koja zna da radi sa svim odružnjima koji njezi muš koriste. Da opredi muškarca u bitku, da mu stavi u klub, da mu liječe na neki način kao stare crnogorke, samo mnogo, mnogo, mnogo složi. To su bile jako nezgodne žene, one su isto znali da je zvuče harakiri ako bi ih protivnici zarobili, da ih ne bi ubili, to je normalno bilo.
11: Pretpostavljam da oružje namijenjeno ženama je bilo isto, samo prilagođeno njihovoj težini i fizionomiji, yes, manje, lakše i tako dalje.
12: Žene su koristile i čuvenu katanu, i koplje, i luk, i strijel, i mali mač, i bodež, sve su one koristile, samo u malo manjim varijantima, pogotovo oružje na motku koje su teške. Žena ipak nije toliko fizički jaka, međutim, u borbi oružje važna je vještina i tu nije bitna snaga. Znači, žena sa oružjem, da vas bocne kopljen, cap, završena priča. Uglavnom, žena nije za pocijeni, žene su kroz istoriju imale neke svoje. U borbačkoj vještini, jedan od ključnih elemenata vježbanja je intuicija. Žene već u startu imaju da budu intuitivne, da vide ono što se ne može vidjeti. A upravo kroz trening, muškarac mora to da razvija, a njegova je psiha da bude racionalan. Zato su žene kroz istoriju bile ili snajperiste sa velike distance, ili su radili kao bolničarke, jesi, tu su bile sasvim, radili su u fabrikama, pričam kad je rat bio.
11: Da, da, da.
12: Ili su, šta ja znam što su, žene su uvijek nalazile svoje mjesto i u takvim situacijama, ali žena u prvoj liniji fronta, to je možda i nehumano.
11: Hvala puno za ovaj razgovor. Ha.
0: Manifestacija Bokeška noć, koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, bit će održana u subotu 22. avgusta. Početak je u 21 sat.
1: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu. Minulog vikenda startovalo je takmičenje u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Grbalj je u Radanovićima remizirao sa Zetom 1-1. Poveli su gosti golom Lazara Vukčevića, a izjednačio je Matija Stjepović u posljednjim trenucima meča. Dragan Sklender.
13: Odigrali smo utakmicu mimo svih očekivanja. Ono što smo vidjeli u prethodnom periodu se razlikuje od ovog prvog kola, rekao je trener Trikolora Željko Tomašević.
14: Mimo svih očekivanja smo odigrali utakmicu. Ovo što smo vidjeli u prethodnom periodu se razlikuje mnogo u odnosu na ovu utakmicu prvog kola. Izuzev prvih 15 minuta kad smo dominirali, kad smo mogli da postignemo dva gola, međutim vjerovatno neki pritisak sam od sebe koji se desio kod njih prvim kolom, iako ničim izazvani, igrači nisu dali pun doprinos što se tiče igre. Međutim, što se tiče zalaganja i svega, sve je bilo na najvećem mogućem nivou, međutim stvari koje su ih poremetile, mislim da je taj neki strah od odgovornosti prvo kola donio da ne pobijedimo u utakmicu, iako smo toko cijele utakmice onako imali kao neku veću inicijativu i statistički smo bili bolji u svim elementima igre, međutim koje gleda utakmicu nije mogao da vidi ništa od onoga što smo mi pokazali u prethodnom periodu. Nadam se da će igrači konačno shvatiti da treba da se opuste i da pokažu ono što znaju, pa i ako rezultat bude negativan, ništa im se neće zamjeriti. Jedino što želim je da oni daju sve ono što je u njihovim mogućnostima da se ispolje kako u tehničkom, taktičkom smislu, i ako bude to na tom nivou na koji oni generalno mogu, mislim da tu neće biti problema tokom prvenstva. A isto tako moramo da se vratimo da je novih svih 11 igrača izuzev Ercegovića, koji je manje igrao prošle godine, tako da može da bude i tu neki stvari vezano za uigravanje i tako dalje, tako dalje. Međutim, vidio sam da imamo potencijal i da svakako možemo da konkurišemo za ova prva tri mjesta.
13: Grbalj u drugom kolu gostuje ekipi Budve, koja je kao gost na startu bila bolja od Koma 3-1.
0: A fudbaleri Bokelja izgubili su sinoć u Tuzima od Dečića 1-0 u posljednjem meču trećeg kola domaćeg šampionata. Gol odluke postigao je Matija Božanović u 49. minutu. Dečić je preuzeo prvo mjesto na tabeli sa 7 bodova, dok je Bokelj drugi sa 6. U narednom kolu Kotorani u nedjelju 23. avgusta dočekuju Arsenal. Veliki vaterpolo spektakl i susret generacija očekuje nas jutro u škveru u Herceg Novom povodom obilježavanja 100 godina vaterpola u Crnoj Gori. Ponovo slušamo Dragana Sklendera.
13: Revijalna utakmica 100 godina vaterpola u Crnoj Gori sve generacije ispod jedne kapice bit će održana 19. avgusta u 20 sati, a na jednom mjestu okupit će legende crnogorskog vaterpola i današnju generaciju Ajkula. Ovaj događaj zamišljen je kao prvi korak u obilježavanju velikog jubileja, 100 godina od odigravanja prve vaterpolo utakmice u Crnoj Gori, sa ciljem da na neposredan i autentičan način okupi vaterpolo zajednicu, bivše i sadašnje reprezentativce, sportske saradnike, ali i publiku koja je decenijama bila važan dio ove priče. Na škveru će se tako zajedno naći generacije koje su stvarale istoriju crnogorskog vaterpola i generacija koja danas nosi kapicu sa državnim grbom. Među legendama crnogorskog vaterpola koje će učestvovati u revijalnoj utakmici su Mirko Vičević, Veljko Uskoković, Zdravko Radić, Milan Tičić, Nikola Janović, Vladimir Gojković, Filip Trajković, Mlađan Janović, Draško Brguljan, Aleksandar Ivović, Marko Petković i Uroš Čučković. Posebnu atmosferu događaju da će današnja generacija Ajkula koja će zajedno sa legendama biti dio večeri koja će spojiti različite generacije. Ulaz na revijalnu utakmicu je slobodan, a škver će 19. augusta biti mjesto na kojem će se slaviti sport, tradicije i svi ljudi koji su tokom prethodnih 100 godina bili dio crnogorske vaterpolo priče. Biće to više od utakmice, susret generacija, povratak legendi, druženje sa današnjim ajkulama i veče u čast jednog od najvećih simbola crnogorskog sporta.
0: Rukometni klub Kotor trenutno broji 200 aktivnih članova i članica. Sve što je planirano za protekle 2 godine rada je ostvareno, saopštio Draganu Sklenderu, gostujući u našem programu predsjednik kluba i proslavljeni kapiten crnogorske reprezentacije Vasko Ševaljević.
15: Apsolutno mogu da kažem da sve što je planirano je ostvareno. I opet kažem, više nego zadovoljan i smatram da ukoliko nastavimo u ovom pravcu, a hoćemo da rastemo, da ćemo tek biti tema za pričanje.
13: Koliko okupljate članova i članica?
15: Pa trenutno u klubu ima oko 200 aktivnih članova. Oko 200 aktivnih članova, s tim što sad nam se, eto, otvorile su se te još dvije grupe za, odnosno jedna nova grupa djevojčica 2018. rođenih 2018. 19. godine, da upišemo još određeni broj mjesta u mini rukometu i da dopunimo još generaciju 2016-17. godište, tako da siguran sam da već od 1. septembra će biti preko 200 članova u klubu, što je onako dosta impresivan broj i
13: eto, zaista impozantan broj, s obzirom da su to u pitanju dječaci i djevojčice, za jedan sportski kolektiv svako bi poželio da ima toliko članova i članica.
15: Pa jeste, kad pričamo o tome, mi smo i muški i ženski klub što se toga tiče, ali ono što mi je žao u cijeloj toj priči je što stvarno ne možemo da damo šansu svima da se oprobaju i da se bave u rukometom onoliko koliko je stvarno interesovanje u Kotoru. I u ženskom rukometu je veliko interesovanje, ali u muškom za nijansu više, što je neđe i prirodno, jel? Stvarno puno dječaka želi da se oproba u rukometu i da trenira rukomet, međutim nismo u mogućnosti jer nemamo kapaciteta da ih sve primimo, ali evo, uspostavili smo neki sistem koji za sad funkcioniše i ako se desi da se oslobodi mjesto, imamo tu neku listu ružno je reći listu da. Čekanja, razumijete što ću da vam kažem, ali to je jedini način na koji, na koji ovaj, možemo trenutno da funkcionišemo. I ukoliko roditelj zove i izrazi dijete da, da dijete, izrazi želju da dijete želi da počne da trenira rukomet, uzmemo podatke, pa ako se otvori mjesto u što, što kraće roku zovemo da ponudimo da, da trenira. I to za sad funkcioniše kako treba i siguran sam da će ljudi razumjeti da je to trenutno najbolji način.
13: Ko su treneri koji rade sa djecom, svakako tu ne možeš sam, moraju...
15: Ne, sam nikako, jer, jer čovjek sam ništa ne može u životu što se toga tiče i smatram da sam oko sebe imam jednu ekipu ovaj, sa kojom sam više nego zadovoljan. Pored mene kao treneri rade Nikola Ljesar, Miloš Jevtović i trenerica Sandra Pajević i, i, i trener golmana Ibrahim Kadžbegović. I veliki doprinos svemu ome daje i, slobodno da kaže, moja desna ruka u cijeloj toj priči, a to je Nemanja Radulović, koji je inače i klupski sekretar.
0: Vrijeme s jutra sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutru po kotlinama ponegdje je kratkotrajna magla, a poslije podne u planinama je moguća rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Od danas nove cijene goriva, benzin skuplji 7, dizel 6 centi. O nekulturi u saobraćaju razgovarali smo sa direktorom automota Deo Kotor, Markom Bukilicom. Počela prijava na naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2026-27 godinu u Kotorskoj muzičkoj školi dostupna mjesta za 10 obrazovnih programa. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo humanitarnu akciju prikupljanja finansijske pomoći za građane Omiša. Morinsko veče održano proteklog vikenda. Grbalj upisao remisa Zetom kod kuće, Bokelj izgubio od Dečića u Tuzima. Sjutra vaterpolo spektakl i susret generacije u Herceg Novom povodom obilježavanja 100 godina vaterpola u Crnoj Gori. Vrijeme s jutra sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Božidar Nikolić, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

0: servisne informacije.
1: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija raspisalo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2026-2027. godinu. Prijave se podnose danas i sjutra, kao i 20. augusta. Prijave se podnose elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju mora se prethodno registrovati. Sve informacije mogu se dobiti na telefon 068 033 466 i 032 323 681. Prijemni ispit za upis u prvi razred srednje muzičke škole u naknadnom roku bit će održan danas. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Marijana Vučetić i Sandra Perović. U dječjem dispanzeru do 21 sat radi dr. Vladimir Dedović. U hitnoj službi od 13 do 7 sati sutra ujutru dežuran je dr. Oleg Ašihmin. U izdanju ljetnih priča za utorak 18. avgust vodimo vas na koncert Tivatske klape Jadran koji je nedavno održan u Škaljarima u okviru obnove običaja zaštitnice župe Škaljari Gospe Snježne. Čućete i razgovor sa predsjednicom Hrvatskog kulturnog društva Tomislav Ljiljanom Velićem.

0: slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Talasi su Radio Kotora. Uvaženi slušaoci, počinju ljetnje priče za utorak 18. avgust. Ja sam Biljana Marković, a u današnjem izdanju vodimo vas na koncert Tivatske klape Jadran, nedavno održan u Škaljarima u okviru obnove običaja zaštitnice župe Škaljari, Gospe Snježne. Ritam ljeta na gradskim talasima. Budite sa nama.

0: Prethodnog dana u predvečerju blagdana Gospe od snijega održana je sveta misa u staroj crkvi, a zatim je kip Gospe u procesiji prenesen do nove crkve uz zvonjavu zvona i iluminaciju. Time je, kako je Radio Kotor ukazala predstavnica Hrvatskog kulturnog društva Tomislav Ljiljana Velić, obnovljen stari običaj početka proslave zaštitnice župe Škaljari Gospe Snježne.
1: Pored mene je Ljilja Velić u ime Hrvatskog kulturnog društva Tomislav. Pa evo, fino druženje večeras, misa je završena, procesija također, očekuje se početak koncerta Klape Jadran.
2: Da, mi smo imali projekat koji je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Znači, financiran je koncert dijelom Domjenak. I drugo su dali donacije naši župljani, kao svake godine naše vrijedne župljanke pripreme kolače, slatko slano pecivo i kupi se piće i tako. Nadam se ugodnom druženju, bit će dobar koncert. I eto, ove godine smo neke stare običaje smo istraživali, obnovili. Na večer smo imali blagdana, iluminaciju i procesijom je kip Gospe. Je to je stara crkva iz 15. stoljeća koja isto nosi naziv Gospa Snježna, Gospa Snijega.
1: Mala
2: crkva, jeste. A ova je crkva sagrađena 1903. I sa istim nazivom.
1: Znači, a je u jednom periodu renovirana?
2: Renovirana, je. Ali štovanje Gospe Snježne, odnosno Blažene Djevice Marije, mislim, jako je ukorijenjeno kod nas, kod naših župljana, i to je tradicionalno, uvijek je izuzetno posjećena ovaj blagdan i mislim, eto, svake godine mi se čini da se okuplja sve više naših mještana i susjednih župa nam dolaze i nadam se da će stvarno proteći sve, da će svi biti zadovoljni.
1: I cijelo Kotora.
2: I cijelo, jeste.
1: I poziv, naravno, svima da dođu, da vide kako je lijepo ovdje večeras u Škaljarima. Ono što slijedi za Hrvatsko kulturno društvo Tomislav, imate li neke projekte već do kraja godine?
2: Mi smo svim tim projektima okrenuti prema hrvatskoj zajednici. I sad uvijek gledamo da se nešto što je trajno za naše župljane. Eto, mi smo i obnovili, naravno, financirani smo također od projektima preko Središnjeg državnog ureda. Ogradu smo renovirali, postavili klupe, pa klima je također postavljena u crkvi financiranjem putem jednog projekta. Mislim, tako ima puno tih, sve te aktivnosti su usmjerene upravo na poboljšavanje djelovanja župe i župne zajednice.
1: Znači, pretpostavljam, i sad ide školska godina, da ćete tu misliti.
2: Mi stalno držimo radionice sa djecom i vrlo nam je značajno da svoju običaje, tradiciju, da prenesimo na njih, na mlade, svijet ostaje, i nadamo se da će nekad i oni isto ovo gledati, da sačuvaju, da se sjećaju ovoga. Eto, večera su bile 8 djevojčica koje su nosile latice ruža ispred kipa Gospe. Taj običaj se povremeno zaboravljao, nije se organizirao, tako da smo i to obnovili. Postavljanje ovih zastava, to je također tradicija. To je također tradicija koja je bila prije Drugog svjetskog rata, također je bila zastava na zvoniku, a danas smo, mislim, prema onim propisima koji danas važe, postavili smo zastave. Uvijek je ovdje fešta bila sa koncertom, nekad je to bila seoska glazba, Škaljari, bilo je Hrvatsko pjevačko društvo Tomislav, gostovao im je i Zvonimir pjevačko društvo Smula, znači to su bile fešte dobro posjećene i nije samo jedan dan trajala fešta, zavisno od tokom sedmice, kako 2 do 3 dana su trajali. Eto, mi smo krenuli ove godine sa dublje smo zahvatili ove stare običaje. Eto, imamo i 2 mornara su sudjelovali, obratili smo se admiralatu da odobrili su nam 2 mornara, ali mi imamo stare fotografije gdje je veliki broj Bokeljske mornarice, članova Bokeljske mornarice prisustvovao ovoj procesi, ovoj, mislim, blagdanu. Tako, mislim, eto, idemo dalje i nadam se sve više i više da će svi ti običaji zaživjeti i da ćemo, naravno, najvažnije da ih prenosimo na mlade.
1: Hvala vam, Ljiljo, na ovim informacijama i što ste govorili za Radio Kotor, i sreće u radu.
2: Hvala vam na interesovanje.

0: uslijedio je koncert Klape Jadran, a o radu ove klape razgovarali smo sa njenim članovima. Poslušajte u nastavku šta su nam rekli.
1: Radio Kotor danas ljetnje priče ugostio je Klapu Jadran iz Tita, susjednog našeg grada. Veliki je povod danas, Crkva Gospod Snijega slavi svoj dan. Vi ćete večeras održati koncert, pa evo kratko za

0: nastup, malo druženje sa ljudima, proslava Gospa Snijega. Župnik Don Dražen Kraljić, koji je župnik ovdje u crkvi, je župnik kod nas. Mi svake godine imamo saradnju s njim. U crkvi Svetoga Petra imamo, evo već sada, već četvrtu godinu za redom, naš koncert večernji. I ove godine smo došli onako na ideju, naravno njegovom inicijativom, da napravimo i ovdje tako nešto slično kao što imamo i gore.
1: A više od pola vijeka klape Jadran, to je značajan jubilej, značajno vrijeme i za vas. Možete li možda se sjetite ko je bio prvi i osnivač opšte ove klape?
0: Bilo ih je više. Klapa je 72. počela da radi na inicijativu gospodina Iva Buljanovića, koji je tada radio pri vojci, bio je vojno lice, došao je sa otoka Paga, pokrenuo je klapu.
1: Malo da se ne čuju djeca puno.
0: Klapa je počela sa njih petaro članova i polako su počeli da rade, počeli su i da nastupaju. Kasnije je to već 80. godina je klapu preuzeo profesor Elija Milošević iz Kotora, vaš Kotoranin, koji je dugo godina vodio klapu. I tako, tu je nekako on postavio te temelje nekog ozbiljnijeg rada klape. Poslije su došli tu još stali voditelji koji su bili. Klapa je imala jednu pauzu u radu, tamo krajem 90. godina, početkom 2000-ih, klapa je ponovo počela da radi pod voditeljstvom Andreja Orlando, ona je također isto vaša Kotoranka, sajete Ivićanka. Nakon toga se vratio ponovo profesor Ilija Milošević i nakon njega sam klapu preuzeo ja. Ja sam znači u klapi već 27 godina. Počeo sam kao klinac još u srednjoj muzičkoj školi u Kotoru da pijam u klapi i evo sad uz manje prekide sam tu već 27-28 godine će biti sljedeća godina.
1: I ko je pored vas još u klapi Jadran?
0: Branko Lasić, on je nam je predsjednik klapa, on je najstariji član klape, on je 36. u moje godine u klapi. Na drugom tenoru je tu još i Dejan Deković, baritoni su Ivo Sindik i Srećko Elkaz i basi su Davor Kaštelanović i Kuzma Novak.

Canada.

Закрепал тоже, да?

0: koliko se vi puta sedmično ili mjesečno okupljate? Šta je na vašem repertoaru?
1: Ovako, trudimo se.
0: Ti klapske pjesme, naravno, obrade neke.
1: Jeste, i trudimo se da što budemo redovni što se tiče proba, jer bez znači proba nema ni ozbiljnijeg ni nastupa ni rada. Otprilike dva puta sedmično ovim zimskim periodima pripremamo repertoar za ljetnu sezonu. Tu su na repertoaru su nam i izvorni klapski napjevi a kapela, kao i ovako uz pomoć instrumenta, otprilike imamo gitara i klavir, malo ovih poznatih pjesama zabavnih koje ljudi znaju i traže.
0: A što traže najviše?
1: A ono, Ružo moja crvena, Da te mogu pismo zvati, i takve pjesme, ali ovih poznatih klapa.
0: I kako vam je saradnja sa drugim klapama?
1: Dobro, imamo
0: saradnju. Sa kim najviše? S kojom klapom?
1: Pa sa svima otprilike radimo, imamo pozive i za Smotre u Hercegovine i za nastupe u Podgorici, tu u Kotoru naravno. Uglavnom ima saradnja sa ostalim klapama, tu je i ovaj novoosnovani festival pri ovom udruženju Buma Kapela na otoku Gospe od Milosti dolje ispod Tita, tako da ima, nadamo se toj popularizaciji klapskog pjevanja malo što se tiče toga i sa svim ostalim klapama.
0: Kome je doprinio i festival Klapa u Perastu koji se već više od 10 godina održava, da? Vi niste učesnici?
1: Bili smo i jedne godine u počecima festivala, bili smo jedne godine i pobjednici operačkog festivala. Zadnje godine nismo jer su se neke propozicije promijenile, a pošto mi nismo muška klapa, nego mješovita klapa, jer imamo na prvom tenoru ženski glas. Trebali smo se prijavljivati u večeri mješovitih klapa, međutim mi smo to nekako onako preskakali, da tako kažemo, možda i zbog nekih drugih obaveza. Bilo je to malo onako i nekog praznog hoda u radi, jer je bilo nekoliko nas koji nismo mogli jedan period da nastupamo u klapi, pa onda nismo nekako ni išli za tim. Ja.
2: I'm gonna

0: interesovanja mladih da se priključe klapi? Uopšte, koliko je kod nas popularno klapsko pivanje? Znamo da je na Jadranu, posebno Dalmacija, veoma izraženo to klapsko pjevanje i očuvano. A kakva je situacija sad kod nas? Dugo godina ste u klapi, znate to da...
1: Ovako, mi imamo sreću što smo mi u ovom sastavu već stvarno dugo. Mi smo sigurno jedno 15. godina u istome sastavu, što nam je sreća, jeli, što neke možda klapi nemaju tu sreću. Što se tiče muških glasova, mladih interesovanja je jako slabo, moram biti iskren.
0: Kako vi to tumačite, zašto?
1: I nema ih jednostavno, pa nema interesovanja za tu vrstu muzike, što se tiče muških glasova. E sad, što se tiče ženskih glasova, postoje klape, evo imamo tri klape ženske u Tivtu, ima u Kotoru je također isto ženska klapa, imam dvije ili tri ženske klape, znači evo čak ima u Podgorici, ima ženska dvije ženske klape, imaju čak i u Nikšiću i u Beranama ima. Tako da što se tiče tih ženskih vokala, ima ih, muških nažalost nema.
0: I kako po vašem mišljenju popularizovati klapsku pjesmu?
1: Pa jedino po ovim smotrama, recimo privući mlade ljude na smotre, možda neki poziv na neke audicije, možda neke male radionice da se predstavi zapravo što je klapska pjesma, jer ljudi danas doslovno ne znaju što je.
0: Da. A što je ono što izdvaja klapsko pjevanje od ovog, da kažem, komercijalnog pjevanja? Koja je draž klapskog pjevanja?
1: Mi smo počeli zapravo kao akapela klapa, znači bez pratnje muzike, i to je zapravo onaj izvorni način pjevanja koji je već drugi niz, tako kažemo, stotinja godina sigurno krenuo iz Dalmacije pa se proširio na ovim prostorima. Jednostavno, drugačije pjevanje. Mislim da to je i nama na onako najdraži repertoar koji mi inače izvodimo, a zahtijeva recimo dosta rada, a kapela penjena nije ni malo lako, jer tu si propušten apsolutno s glasovima. Tako da tu je potreban je onako veliki rad da bi se postigla neka kvaliteta, neki nivo pjevanja za izvođenje takve vrste muzike.
0: I šta ćemo noća šuti od vas?
1: Šarolik repertoar. Uglavnom će to biti repertoar, to tako kažem, iz ovoga regiona, čimalo ovako mediteranski zvuk, dalmatinske pjesme i tako.
0: Pored mene je i kako...
2: Dejan Deković, drugi tenor.
0: Dejan, evo razgovarala sam sa vašim kolegom, on mi je već rekao njegovu procjenu šta je draž klapske pjesme, a šta je po vama draž klapske pjesme i šta vas je motivisalo da se priključite klapi?
2: Pa ovako, to je jedna tradicija koja traje dugi niz godina, cijela familija moja sluša od malena, od malih nogu se u kuću i sluša Oliver i dalmatinska muzika, povezanost, neka kultura, tradicija, sve o to, i želja da se održi i da ostane, da se sutra može prenijeti nekome ko dolazi poslije nas.
0: Pa ono samo pošlo, ili? Uz ruku,
2: otprilike,
0: kako se gavi.
2: Otprilike, aha, tako nekako, aha, tačno.
0: Dobro, recite mi, evo, kaže, kako mu ime?
2: Damir
0: mi kaže da je ključna proba.
2: Naravno.
0: Gdje vi probate? Gdje se sastajete?
2: Naravno. Sastajemo se u Domu kulture u Donjoj Lastvi. Imamo probe dva put sedmično, minimum, pred neke nastupe koji iziskuju nekad malo duže probe i malo češće sastajanje, ali redovno se sastajemo dva put sedmično, konstantno kroz godinu.
0: I šta biste vi mladim naraštajima poručili? Primate li vi uopšte mlade članove, sad nove članove, i šta bi im poručili omladini koja, evo, čujemo slabo je, posebno muška čeljad zainteresovana za klapsku pjesmu?
2: Naravno, to je trenutno jedan od glavnih problema koji pogađa klapsku muziku u Crnoj Gori. Jako je mali broj interesanata i posebno među mlađom populacijom, bez obzira iz kojeg, da kažemo, kulturnog miljeja da dolaze. Neki novi trendovi ih vuku, nadamo se da će kad pasaju te neke godine, ajmo reći pubertet ili nešto malo, još koja godina poslije, da će neko osjetiti tu želju, potrebu i da nastavi ono što su nastavili njihovi očevi. Sono io

Ay, déjate.

0: što sad slijedi za Klapu Jadran nakon ovog koncerta? Koncert će sigurno trajati sat vremena.
1: Pa prilike oko sat vremena, ali poslije toga ide druženje. Poslije toga ide druženje, to je na čar.
0: Čas, nego u budućnosti imate li već neke nastupe zakazane ili nešto tako?
1: Ima cijele godine su nastupi zakazani.
0: Htio sam kažem, gdje vas mogu slušati ljudi nakon
1: ovog? Pa, ne znam sad tačno, nakon Kotora imamo, ne mogu sad sjetiti, imamo kompletnu listu nastupa koje kada to će Damir bolje znati.
0: Vi ste sada došli iz Broda, kažete.
2: Jesam, sam došao iz Broda, ali vjeran Klapi kao i uvijek. Znači, od prvog dana, evo već 25 godina skoro. Tako, jeste, 25 godina u Klapi i nema kraja.
0: I šta kažete, pjevate li na Brodu?
2: Pjevušim na Brodu, tamo nema puno sluhista, ali ljudi vole dobru pjesmu i na Brodu, tako da zapjevam i za njih.
0: A šta vi, koja vam je pjesma omiljena, recimo, vama, klično? Pa, od ovih što izvodite, recimo.
2: Sve su mi mile, ne mogu reći podjednako, neka manje, neka više, ali sve ih volim, zato i pjevamo se.
0: Vi ste u Klapi tenor ili što?
2: Ja sam bas zadnjih 5-6 godina, prije toga sam bio bariton.
0: Radite li vi lično na animaciji podmlatka da se uključe u Klapu, da pjevaju, da gaje klapsku pjesmu? Promovišem
2: na svaki mogući način, i kroz Klapu i pojedinačno, to je to. Radimo na podmlatku i svako je dobrodošao. Najbitnije je druženje. Prvo to, pa onda kroz pjesmu sve ostalo ide.
0: Slušamo vas noćas i hvala vam na razgovoru.
2: Hvala vama puno.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@step2kotorbay.me ili pozovite 067-249-809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067-249-809.

Došli smo do kraja popodnevnog programa, podsjetit ćemo na aktuelne vijesti. Od danas važe nove maloprodajne cijene naftnih derivata. Benzin je poskupio 7, a dizel 6 centi. Prijemni ispit za upis u prvi razred srednje muzičke škole počeo je danas. Prijave za naknadni konkurs podnose se elektronskim putem portala upiši.edu.me do 20. avgusta u 15 sati, dok će rang lista biti objavljena najkasnije do 25. avgusta. Nevladina organizacija Medaur Risan, društvo za njegovanje kulturnog nasljeđa Risna, organizuje drugu školu dokumentarnog filma za djecu koja će biti održana od 23. do 26. avgusta u okviru pratećeg programa festivala etnološkog filma Risan 2026. Manifestacija Bokeška noć, koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, bit će održana u subotu 22. avgusta, početak je u 21 sat. Sjutra vaterpolo spektakl i susret generacije u Herceg Novom povodom obilježavanja 100 godina vaterpola u Crnoj Gori. Vrijeme sjutra sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost do 35 stepeni. Prijatan ostatak dana žele vam Božidar Nikolić iz muzičke tonske režije i Nataša Janović iz redakcije studija. Ugodno veče uz Radio Kotor.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta, mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Zabavno-muzički program Radio Kotor.
5: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za

0: braćo i sestre, zaove i zaovičići, svekrve i svekrvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ovdje oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro Top 5.
1: Treće izdanje liste Montenegro Top 5 ima novitet i novi broj 1. Upravo se na petom mjestu nalazi premijerno izvođenje numere Boje koju izvodi band Senkina Djece i to je njihov prvi autorski projekat. Na četvrtom mjestu u padu sa trećeg grupa Grim i numera Već tamo sam. Na trećem je u skoku sa četvrtog grupa Makadam sa pjesmom sa ovogodišnjeg Tivatskog festivala Što imam ja, to imaš ti. Na drugom mjestu u padu sa prvog gdje je provela ukupno 4 sedmice Andreja Demirović i njen novi singl Sjenka. A sada je na prvom mjestu Mila Nikić, koja je prošle sedmice bila vice šampionka naše liste sa pjesmom Bitan, sa kojom je osvojila drugo mjesto na festivalu Biser Jadrana u Tivtu. Na kraju konstatujemo da je našu top listu sa pjesmom Muzičar amater napustio Rotko Stewart, na našoj listi bio je od 24. maja.
0: Mjesto broj 5.

0: počinje Sunday Live.
1: Sve kako čujeme, Rod Stewart i njegovi od najnovi.

0: Uvijek je nezgodno pitati muzičara koji mu album ili pjesme ili nešto najmilije od toga, je ono baš puno, ali rekao ajde da se nekako dovijam. Slušali smo usput dok smo dolazili Freaks and Icons album od Djihanet Kamjen, strašan album. Eto moj predlog.
1: Ja volim da slušam klasičnu muziku i moj prijedlog bi bio opera Figarova ženidba od Mozarta.
2: Moj predlog bi bio Steve Miller Band, pjesma Abracadabra.
3: Pošto se muzičarima ukus muzički često mijenja, neka moj današnji predlog, obzirom da je kišan dan, bude album Cure for Pain od Morfina. Jako dobar album, preporučujem za slušanje.

talasi su Radio Kotora. Uvaženi slušaoci, počinju ljetnje priče za utorak 18. avgust. Ja sam Biljana Marković, a u današnjem izdanju vodimo vas na koncert Tivatske klape Jadran, nedavno održan u Škaljarima u okviru obnove običaja zaštitnice župe Škaljari, Gospe Snježne. Ritam ljeta na gradskim talasima. Budite sa nama.

Uz prisustvo velikog broja vjernika, 5. augusta je u okviru obnove običaja proslave zaštitnice Župe Škaljar i Gospe Snježne u crkvi Gospe od snijega održana svečana sveta misa, a potom i procesija kroz mjesto.

0: Prethodnog dana u predvečerju blagdana Gospe od snijega održana je sveta misa u staroj crkvi, a zatim je kip Gospe u procesiji prenesen do nove crkve uz zvonjavu zvona i iluminaciju. Time je, kako je Radio Kotor ukazala predstavnica Hrvatskog kulturnog društva Tomislav Ljiljana Velić, obnovljen stari običaj početka proslave zaštitnice župe Škaljari Gospe Snježne.
1: Pored mene je Ljilja Velić u ime Hrvatskog kulturnog društva Tomislav. Pa evo, fino druženje večeras, misa je završena, procesija također, očekuje se početak koncerta Klape Jadran.
2: Da, mi smo imali projekat koji je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Znači, financiran je koncert dijelom Domjenak. I drugo su dali donacije naši župljani, kao svake godine naše vrijedne župljanke pripreme kolače, slatko slano pecivo i kupi se piće i tako. Nadam se ugodnom druženju, bit će dobar koncert. I eto, ove godine smo neke stare običaje smo istraživali, obnovili. Navečer smo imali blagdana, iluminaciju i procesijom je kip Gospe. Je to je stara crkva iz 15. stoljeća koja isto nosi naziv Gospa Snježna, Gospa Snijega.
1: Mala
2: crkva, jeste. A ova je crkva sagrađena 1903. I sa istim nazivom.
1: Znači, a je u jednom periodu renovirana?
2: Renovirana, je. Ali štovanje Gospe Snježne, odnosno Blažene Djevice Marije, mislim, jako je ukorijenjeno kod nas, kod naših župljana, i to je tradicionalno, uvijek je izuzetno posjećena ovaj blagdan i mislim, eto, svake godine mi se čini da se okuplja sve više naših mještana i susjednih župa nam dolaze i nadam se da će stvarno proteći sve, da će svi biti zadovoljni.
1: I cijelo Kotora.
2: I cijelo, jeste.
1: I poziv, naravno, svima da dođu, da vide kako je lijepo ovdje večeras u Škaljarima. Ono što slijedi za Hrvatsko kulturno društvo Tomislav, imate li neke projekte već do kraja godine?
2: Mi smo svim tim projektima okrenuti prema hrvatskoj zajednici. I sad uvijek gledamo da se nešto što je trajno za naše župljane. Eto, mi smo i obnovili, naravno, financirani smo također od projektima preko Središnjeg državnog ureda. Ogradu smo renovirali, postavili klupe, pa klima je također postavljena u crkvi financiranjem putem jednog projekta. Mislim, tako ima puno tih sve te aktivnosti su usmjerene upravo na poboljšavanje djelovanja župe i župne zajednice.
1: Znači, pretpostavljam, i sad ide školska godina, da ćete tu misliti.
2: Mi stalno držimo radionice sa djecom i vrlo nam je značajno da svoju običaje, tradiciju, da prenesimo na njih, na mlade, svijet ostaje, i nadamo se da će nekad i oni isto ovo gledati, da sačuvaju, da se sjećaju ovoga. Eto, večera su bile 8 djevojčica koje su nosile latice ruža ispred kipa Gospe. Taj običaj se povremeno zaboravljao, nije se organizirao, tako da smo i to obnovili. Postavljanje ovih zastava, to je također tradicija. To je također tradicija koja je bila prije Drugog svjetskog rata, također bila zastava na zvoniku, a danas smo, mislim, prema onim propisima koji danas važe, postavili smo zastave. Uvijek je ovdje fešta bila sa koncertom, nekad je to bila seoska glazba Škaljari, bilo je Hrvatsko pjevačko društvo Tomislav, gostovao im je i Zvonimir pjevačko društvo Smula, znači to su bile fešte dobro posjećene i nije samo jedan dan trajala fešta, zavisno od tokom sedmice, kako 2 do 3 dana su trajali. Eto, mi smo krenuli ove godine sa dublje smo zahvatili ove stare običaje. Eto, imamo i 2 mornara su sudjelovali, obratili smo se admiralatu da odobrili su nam 2 mornara, ali mi imamo stare fotografije gdje je veliki broj Bokeljske mornarice, članova Bokeljske mornarice prisustvovao ovoj procesi, ovoj, mislim, blagdanu. Tako, mislim, eto, idemo dalje i nadam se sve više i više da će svi ti običaji zaživjeti i da ćemo, naravno, najvažnije da ih prenosimo na mlade.
1: Hvala vam, Ljiljo, na ovim informacijama i što ste govorili za Radio Kotor, i sreće u radu.
2: Hvala vam na interesovanje.

0: Uslijedio je koncert Klape Jadran, a o radu ove klape razgovarali smo sa njenim članovima. Poslušajte u nastavku šta su nam rekli.
1: Radio Kotor danas ljetnje priče ugostio je Klapu Jadran iz Tita, susjednog našeg grada. Veliki je povod danas, Crkva Gospod Snijega slavi svoj dan. Vi ćete večeras održati koncert, pa evo kratko za slušalce Radio Kotora predstavite malo Klapu Jadran, mada znamo, često ste tu, ali...
2: Eto, Klapa Jadran, ja sam Damir Nikolić, drugi tenor, voditelj Klape. Klapa Jadran, evo, već 54 pune godine, sljedeće godine 55 godina postojanja Klape. Nadam se da ćemo to obilježiti nekako tim, taj jubilej, nekim koncertom. Eto nas, došli smo ovdje večeras, mali nastup, malo druženje sa ljudima, proslava Gospod Snijega. Župnik Don Dražen Kraljić, koji je župnik ovdje u crkvi, je župnik kod nas. Mi svake godine imamo saradnju s njim. U crkvi Svetoga Petra imamo, evo već sada, već četvrtu godinu za redom, naš koncert večernji. I ove godine smo došli onako na ideju, naravno njegovom inicijativom, da onaj napravimo i ovdje tako nešto slično kao što imamo i gore.
1: Više od pola vijeka Klape Jadran, to je značajan jubilej, značajno vrijeme i za vas. Možete li možda da se sjetite ko je bio prvi i osnivač opšte ove Klape?
2: Bilo ih je više. Klapa je 72. počela da radi na inicijativu gospodina Iva Buljanovića, koji je tada radio pri vojci, bio je vojno lice, došao je sa otoka Paga, pokrenuo je Klapu. Klapa je počela sa njih petaro članova i polako su onaj počeli da rade, počeli su onaj i da nastupaju. Kasnije to već 80. godina je Klapu preuzeo profesor Elija Milošević iz Kotora, vaš Kotoranin, onaj koji je dugo godina vodio Klapu. I tako, tu je nekako on postavio te temelje nekog ozbiljnijega rada Klape. Poslije su došli tu još stali voditelji koji su bili, Klapa je imala jednu pauzu u radu, tamo krajem 90. godina, početkom 2000-ih, Klapa je ponovo počela da radi pod voditeljstvom Andreja Orlando, ona je također isto vaša Kotoranka, sajete Ivčanka. Nakon toga se vratio ponovo profesor Ilija Milošević i nakon njega sam Klapu preuzeo ja. Ja sam znači u Klapi već 27 godina. Počeo sam kao klinac još u srednjoj muzičkoj školi u Kotoru da pijam u Klapi i evo sad uz manje prekide sam tu već 27-28 godina će biti sljedeća godina.
1: I ko je pored vas još u Klapi Jadran?
2: Branko Lasić, on je nam je predsjednik Klapa, on je najstariji član Klape, on je 36. moje godine u Klapi. A na drugom tenoru je tu još i Dejan Deković, baritoni su Ivo Sindik i Srećko Elkaz i basi su Davor Kaštelanović i Kuzma Novak.

Grazie.

0: koliko se vi puta sedmično ili mjesečno okupljate? Šta je na vašem repertoaru?
1: Ovako, trudimo se.
0: Te klapske pjesme, naravno, obradene
1: pjesme. Jeste, ova, i trudimo se da što budemo redovni što se tiče proba, jer bez znači proba nema ni ozbiljnijeg ni nastupa ni rada. Ovaj, otprilike dva puta sedmično ovim zimskim periodima pripremamo repertoar za ljetnu sezonu. Tu su na repertuaru su nam i izvorni klapski napjevi a kapela, kao i ovako uz pomoć instrumenta, otprilike imamo gitara i klavir, malo ovih poznatih pjesama zabavnih koje ljudi znaju i traže.
0: A što traže najviše?
1: A ono, Ružo moja crvena, da te mogu pismo zvati i takve pjesme, ali ovih poznatih klapa.
0: I kako vam je saradnja sa drugim klapama?
1: Dobro, imamo
0: saradnju. Sa kim najviše? S kojom klapom?
1: Pa sa svima otprilike radimo, imamo pozive i za Smotre u Hercegovine i za nastupe u Podgorici, tu u Kotoru naravno. Uglavnom ima saradnja sa ostalim klapama, tu je i ovaj novoosnovani festival pri ovom udruženju Buma Kapela na otoku Gospe od Milosti, dolje ispod Tita, tako da ima, nadamo se toj popularizaciji klapskog pjevanja, malo što se tiče toga i sa svim ostalim klapama.
0: Kome doprinio i festival klapa u Perastu, koji se već više od 10 godina održava, da? Vi niste učesnici?
1: Bili smo i jedne godine u početcima festivala, bili smo jedne godine i pobjednici operačkog festivala. Zadnje godine nismo, jer su se neke propozicije promijenile, a pošto mi nismo muška klapa, nego mješovita klapa, jer imamo na prvom tenoru ženski glas. Trebali smo se prijavljivati u večeri mješoviti klapa, međutim mi smo to nekako onako preskakali, da tako kažemo, možda i zbog nekih drugih obaveza. Bilo je to malo onako i nekog praznog hoda u radi, jer je bilo nekoliko nas koji nismo mogli jedan period da nastupamo u klapi, pa onda nismo nekako ni išli za tim. Ja.
2: Just like in the center.

0: minuto.
1: Ima li interesovanja mladih da se priključe klapi? Uopšte, koliko je kod nas popularno klapsko pivanje? Znamo da je na Jadranu, posebno Dalmacija, veoma izraženo to klapsko pjevanje i očuvano. A kakva je situacija sad kod nas? Dugo godina ste u klapi, znate to da...
2: Pa ovako, mi imamo sreću što smo mi u ovom sastavu već stvarno dugo. Mi smo sigurno jedno 15. godina u istome sastavu, što nam je sreća, jeli, što neke možda klapi nemaju tu sreću. Što se tiče muških glasova, mladih interesovanja je jako slabo, moram biti iskren.
1: Pa kako vi to tumačite, zašto?
2: I nema ih jednostavno, pa nema interesovanja za tu vrstu muzike, što se tiče muških glasova. E sad, što se tiče ženskih glasova, postoje klape, evo imamo tri klape ženske u Tivtu, ima u Kotoru je također isto ženska klapa, imam dvije ili tri ženske klape, znači evo čak ima u Podgorici, ima ženska dvije ženske klape, imaju čak i u Nikšiću i u Beranama ima, tako da što se tiče tih ženskih vokala, ima ih, muških nažalost nema.
1: I kako po vašem mišljenju popularizovati klapsku pjesmu?
2: Pa jedino po ovim smotrama, recimo privući mlade ljude na smotre, možda neki poziv na neke audicije, možda neke male radionice da se predstavi zapravo što je klapska pjesma, jer ljudi danas doslovno ne znaju što je.
1: Da. A što je ono što izdvaja klapsko pjevanje od ovog, da kažem, komercijalnog pjevanja? Koja je draž klapskog pjevanja?
2: Mi smo, naravno, mi smo počeli zapravo kao akapela klapa, znači bez pratnje muzike, i to je zapravo onaj izvorni način pjevanja koji je već drugi niz, tako kažemo, stotinja godina sigurno krenuo iz Dalmacije pa se proširio na ovim prostorima. Jednostavno, drugačije pjevanje. Mislim da to je i nama na onako najdraži repertoar koji mi inače izvodimo, a zahtijeva recimo dosta rada, a kapela penjena nije ni malo lako jer tu si propušten apsolutno s glasovima. Tako da tu je potreban potreban je onako veliki rad da bi se postigla neka kvaliteta, neki nivo pjevanja za izvođenje takve vrste muzike.
1: I šta ćemo noćas čuti od vas?
2: Šarolik repertoar. Uglavnom će to biti repertoar, da tako kažem, iz ovoga regiona, čimalo ovako mediteranski zvuk, dalmatinske pjesme i tako.
3: Dejan Deković, drugi tenor.
1: Dejan, evo razgovarala sam sa vašim kolegom, on mi je već rekao njegovu procjenu šta je draž klapske pjesme, a šta je po vama draž klapske pjesme i šta vas je motivisalo da se priključite klapi?
3: Pa ovako, to je jedna tradicija koja traje dugi niz godina, cijela familija moja sluša od malena, od malih nogu se u kuću i sluša Oliver i dalmatinska muzika, povezanost, neka kultura, tradicija, sve to i želja da se održi i da ostane, da se sutra može prenijeti nekome ko dolazi poslije nas.
1: Pa ono samo pošle, ili? Uz ruku,
3: otprilike,
1: kako se gavi.
3: Otprilike, tako nekako, aha, tačno.
1: Dobro, recite mi, evo, kaže, kako mu ime?
3: Damir.
1: Damir mi kaže da je ključna proba.
3: Naravno.
1: Gdje vi probate? Gdje se sastajete?
3: Naravno. Sastajemo se u Domu kulture u Donjoj Lastri. Imamo probe 2x sedmično minimum pred neke nastupe koji iziskuju nekad malo duže probe i malo češće sastajanje, ali redovno se sastajemo 2x sedmično konstantno kroz godinu.
1: I šta biste vi mladim naraštajima poručili? Primate li vi uopšte mlade članove, sad nove članove, i šta bi im poručili omladini koja, evo, čujemo slabo je, posebno muška čeljad zainteresovana za klapsku pjesmu?
3: Naravno, to je trenutno jedan od glavnih problema koji pogađa klapsku muziku u Crnoj Gori. Jako je mali broj interesanata i posebno među mlađom populacijom, bez obzira iz kojeg, da kažemo, kulturnog miljea da dolaze. Neki novi trendovi ih vuku. Nadamo se da će kad pasaju te neke godine, ajmo reći pubertet ili nešto malo, još koja godina poslije, da će neko osjetiti tu želju, potrebu i da nastavi ono što su nastavili njihovi očevi. Sempre si sto mio.

Messiah.

Ben geleceğim.

0: što sad slijedi za Klapu Jadran nakon ovog koncerta? Koncert će sigurno trajati sat vremena.
1: Pa prilike oko sat vremena, ali poslije toga ide druženje. Poslije toga ide druženje, to je na čar.
0: Čas, nego u budućnosti imate li već neke nastupe zakazane ili nešto tako?
1: Ima cijele godine su nastupi zakazani.
0: Htjela sam kažem, gdje vas mogu slušati ljudi nakon ovdje?
1: Pa, ne znam sad tačno, nakon Kotora imamo ovaj, ne mogu se sjetiti, imamo kompletnu listu ovaj nastupa koje kada to će Damir bolje znati.
0: Kuzma, vi ste sada došli iz Broda, kažete.
2: Jesam, preksima sam došao iz Broda, ali vjeran Klapi kao i uvijek. Znači, od prvog dana, evo već 25 godina skoro. Tako, jeste, 25 godina u Klapi i nema kraja.
0: I šta kažete, pjevate li na Brodu?
2: Pjevušim na Brodu, tamo nema puno sluhista, ali ljudi vole dobru pjesmu i na Brodu, tako da zapjevam i za njih.
0: A šta vi, koja vam je pjesma omiljena, recimo, vama, klično? Pa, od ovih što izvodite već?
2: Sve su mi mile, ne mogu reći podjednako, neka manje, neka više, ali sve ih volim, zato i pjevamo se.
0: Vi ste u Klapi tenor ili što?
2: Ja sam bas zadnjih 5-6 godina, prije toga sam bio bariton.
0: Radite li vi lično na animaciji podmlatka da se uključe u Klapu, da pjevaju, da gaje klapsku pjesmu? Pa, promovišete li je?
2: Promovišem na svaki mogući način, i kroz Klapu i pojedinačno, to je to. Radimo na podmlatku i svako je dobrodošao. Najbitnije je druženje. Prvo to, pa onda kroz pjesmu sve ostalo ide.
0: Slušamo vas noćas i hvala vam na razgovoru.
2: Hvala vama puno. Hvala.

Yeah.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta, mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Još jedan pozdrav sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, u narednih sat vremena magazin Grad za utorak 18. avgust. Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi do 24. ovog mjeseca na snazi je izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegošove ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš u Škaljarima. Za potrebe radova zauzet je dio desne kolovozne trake iz pravca Mula prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu signalizaciju. Mole se učesnici u saobraćaju za oprez, strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova. Proteklog vikenda saobraćajna policija sprovela je intenzivniju kontrolu dvotočkaša. Kako smo zabilježili, zaustavljani su i u skladu sa zakonom procesuirani vozači i suvozači koji ne nose kacige. Zbog nepoštovanja zakona nisu bolje prošli ni vozači skutera. O nekulturi u saobraćaju za naš program direktor Automoto DOO Kotor Marko Bukilica.
1: Mi imamo jedan, ajde da kažem, vid visoke nekulture u saobraćaju. Iz razloga neznanje, iz razloga nerazvijene svijesti.
2: Koji su to elementi te nekulture prije sve?
1: Pa nekulture, jednostavno, nekulture u saobraćaju u smislu kretanja, držanja pravca, ne znaju na koji način, na primjer, kroz raskrsnicu da prođu, pravila neka osnovna, preticanja koja izazivaju jako, jako opasne situacije. I tu dolazi do problema u saobraćaju.
2: A kakav je odnos po vama motorista prema motoristima kada se susreću? Postoji dosta, čini mi se, da neke solidarnosti ovako puštaju jedne druge.
1: Pazite, motoristi su solidarni prema motoristima. Sad pričamo o iskusnim motoristima, ne pričamo o djeci, pričamo o iskusnim motoristima zato što znaju kakve se posljedice mogu da se dese. Jednostavno, oni imaju razumijevanja jedni za druge, ali tu nailaze na problem ostalih učesnika u saobraćaju koji upravljaju drugim prevoznim sredstvima. Pogotovo ljudi koji nikad nisu ne vozili motor, nego se čak vozili kao saputnici na motoru, nemaju nikakav osjećaj za motorista. Jednostavno, oni motoriste vide kao problem i prepreku na putu.
2: U stvari su dosta i nevidljivi za neke.
1: Pa, pazite, vi u saobraćaju morate da se ponašate tako da prije svega ne samo svoju bezbjednost osigurate, nego bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju. Nije problem u nevidljivosti, svi imamo retrovizore, znači znaju se osnovna pravila kako se vi krećete kroz saobraćaj i na što morate pažnju da obratite. Nemoguće je da čovjek koji vozi ne može da primijeti u retrovizor da mu neko ne nailazi. Ali mi imamo najveći problem digitalizacije danas, što svi ljudi su na mobilnim telefonima u autima. Jednostavno, dosadno im je, upadnu u gužvu, gledaju na telefon da bi svoje vrijeme ubili dok su u gužvi i onda u tom nekom trenutku on dogleda telefon, kreni, stani, u nekom trenutku vozilo mi skrene malo lijevo da vidi kolika je gužva ispred, interesuje ga gdje je zastoj, o čemu se radi i u takvoj situaciji on napravi previd, izađe pola metra lijevo, vozilo drugo motorno koje prolazi uz njega, ulazim u pravac kretanja i dolazi do saobraćajne nezgode. I obično tako najčešće nastaju saobraćajne nezgode kod nas. Znači, najveći broj procentualnih saobraćajnih nezgoda s motoristima koji nastaje je ili prilikom skretanja pravca vozila na lijevu stranu, pa dolazi do češanja pri paralelnom kretanju, ili kada neko putničko vozilo se zaustavi da sa sporednog puta propusti drugo vozilo sa strane da se uključi na glavni put. To vozilo koje se uključuje na glavni put nema razvijenu svijest da nije samo u pitanju vozač vozila koji mu je stao, nego da svi na glavnom putu imaju prednost u odnosu na njega. I dolazi do toga da neko ne iđe motorom, obilazi kolonu vozila, on generalno jeste tu u prekršaju ako pređe u suprotnu traku. Ako ostane u svoju saobraćajnu traku, tad se to ne naziva ni preticanje ni obilaženje, nego prolaženje vozila pored vozila, pa u tom smislu onda čak i nije u prekršaju, iako prolazi pored većeg broja vozila, kad pričamo o jednoj saobraćajnoj traci. I dolazi do toga da vozilo putničko stane, da propusti drugo vozilo, ovaj da bi na brzinu iskoristio situaciju i ušao ne obrati pažnju da li motori obilaze vozila pri zaustavljanju i dolazi do saobraćajne nezgode. I to su najčešće vidovi saobraćajnih nezgoda u kutu.
0: U jednom od izdanja emisije Ljetnje priče razgovarali smo sa istraživačem borilačke kulture izrade hladnog oružja Androm Romodom. U dijelu razgovora koji izdvajamo govori o ulozi žena u ratnim vremenima. Sa Romodom je razgovarala Mihaela Moškov.
3: Sad ono je nakon jedno pitanje koje mene interese. Kad ste istraživali oružje, ste li susreli možda ulogu žene i njihov status u ovim vještinama kroz istoriju?
4: Pa žene su imale jako specifičnu ulogu u raznim kulturama. Recimo, nije sam puno studirao striktno žene, ali naletite na situaciju. Međutim, žene su bile jako nezgodne u istoriji. Evo, navešću primjer. Recimo, Koskita koji su bili konjanici, muškarac i žena su išli skupa u bitku i na početku bitke muškarci i žene su gađali u strijevama protivnika. Međutim, kad bi muškarci ušli u blisku borbu, žene su iz pozadine dalje gađali lukovima strijela protivnika, a muškarci, normalno pazeći da ne pogode svoje muškarce, i muškarci su ulazili u blisku borbu. Ja ne znam da su žene Skita ikad išle u blisku borbu. Uh-huh. To je interesantno kako su te žene nastale. Japanska država je bila militaristička, svi su bili organizovani, imali ste ratničku klasu koja je bila na vlast, tako dalje, na stvarnu vlast, car je bio samo simboličan. Djevojčica kad bi se rodila, nju su tata i mama spremale za ono što čeka u životu. I da bude dobra žena i domaćica i dobra majka sinova koja će isto učiti da se bore, ali da bude žena koja zna da radi sa svim oružjima koji njezin muž koristi. Da opredi muškarca u bitku. Da mu stavi oklop, da mu liječe na neki način kao stare crnogorke, sa mnogo složiti. To su bile jako nezgodne žene. One su isto znali da je zvuše karakiri ako bi ih protivnici zarobili, da ih ne ubili, to je normalno bilo.
3: Pretpostavljam da oružje namijenjeno ženama je bilo isto, samo prilagođeno njihovoj težini i fizionomiji, manje, lakše i tako dalje.
4: Žene su koristile i čuvenu katanu i koplje, i luk, i stril, i mali mač, i bodež, sve su one koristi, samo u malo manjim varijantima, pogotovo oružje na motku koje su teške. Žena ipak nije toliko fizički jaka. Međutim, u borbi oružje važna je vještina i to nije bitna snaga. Znači, žena sa oružjem da vas bocne kopljen, cap završena priča. Uglavnom, žena nije za pocijeni, žene su kroz istoriju imale neke svoje. U borbačkoj vještini, jedan od ključnih elemenata vježbanja je intuicija. Žene već u startu imaju da budu intuitivni, da vide ono što se ne može vidjeti. A upravo kroz trening muškarac mora to da razvija, a njegova je psiha da bude racionalan. Zato su žene kroz istoriju bile ili snajperiste sa velike distance, ili su radile kao bolničarke. Jesi, tu su bile sasvim, radile su u fabrikama, pričam kad je rat bio.
3: Da.
4: Ili su, šta ja znam što su, žene su uvijek nalazile svoje mjesto i u takvim situacijama, ali žena u prvoj liniji fronta, to je možda i nehumano.
3: Hvala puno za ovaj razgovor.

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušalci, ovo je magazin Grad. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli ogromnu štetu u katastrofalnom požaru. Za Radio Kotor više detalja saopštava predsjednik ovog društva Mirko Vičević.
1: Evo, Hrvatsko građansko društvo Crne Gore iz Kotora pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša, za one koji su pretrpjeli ogromnu materijalnu štetu u katastrofalnom požaru koji je ovih dana harao na tom području. Pozivamo sve svoje članove, pozivamo građane, prijatelje, ljude dobre volje da se shodno svojim mogućnostima pomognu, da na neki način donacijom, materijalnim sredstvima na račun Hrvatskog građanskog društva Crne Gore uplatimo sa naznakom pomoć za Omišu kako bismo skupili određena sredstva i na neki način poslali grad u Omišu kao iskaz da smo blizu, da se suosjećamo u ovom teškom trenutku i da želimo da i topla riječ pa i ova simbolična pomoć koja će biti upućena bude dodatni motiv i ojača snagu zajedništva i snagu da se prevaziđe ovaj teški trenutak u kojemu se i grad Omiš i cijela opština našla.

0: Manifestacija Morinjsko veče održana je proteklog vikenda u organizaciji mjesne zajednice Morinj, zabilježila Biljana Marković.
1: Uz mediteranske note i degustaciju slatkih i slanih delicija, Morinjsko veče okupilo je brojne posjetioce u centru ovog primorskog živopisnog mjesta. Za one koji vole ljetnje večeri i miris mora, bila je to prilika da uživaju u bogatom muzičkom programu za koji su bili zaduženi Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Gastrofešta održana je na platou Doma omladine u Morinju. Program je vodila novinarka, urednica Radio Kotora Tamara Vuković, a manifestaciju otvorio direktor turističke organizacije opštine Kotor Jovan Ristić, koji je poželio dobrodošlicu svim posjetiocima uz želju da im vrijeme provedeno u Morinju ostane u trajnom sjećanju.
2: Želim vam da provedete jedno nezaboravno veče ovdje i da nam se vraćate iz godine u godinu u Morinj, da nam se vraćate u Boku, da se vraćate u Crnu Goru. Mještanima želim da se dobro provedu. Također, uživajte u sve ovo što su naše domaćice spremile i zahvaljujem se, kao što je Tamara rekla, svima koji su uzeli učešće u organizaciji ove manifestacije, svim sponzorima, i želim vam još jednom divno veče u ime turističke organizacije Kotor i opštine Kotor i proglašavam Morinjsko veče otvoreno.
3: Bravo, bravo, kralju, bravo!
1: Ljubitelji dobrog zaloga je uživali su raznim delicijama koje su pripremile vrijedne morinske domaćice, od slatkih i slanih do pašte sa gamborima, mušulja i priganih girica.
4: Ljiljana Milinović je pored mene jedna od domaćica morinskih koja je bila zadužena za pripremu delicija za večerašnju feštu, pa evo da prilika je da vas pitamo šta je večeras na meniju, šta je posluženo brojnim gostima večeras ovdje.
5: Pa na meniju, kao što vidite, riba, riblji neki specijaliteti, razne kiflice, pite, slatkiši. Nešto su pripremale žene iz Morinja, nešto su pripremali iz Kostanjice. Riblje ove specijalitete su spremale žene iz Kostanjice.
4: Kad je počela priprema?
5: Pa riba i ovo vjerovatno danas, a ovo što su žene pripremale, nešto danas, nešto juče, kako je ko mogao da stigne.
4: Evo vidimo sve, brzo ide sa trpeza, slavulo je sve, znači da je dobro ukusa.
5: Da, vjerovatno je ukusno.
4: I gospođa Sonja Seferović večeras je zadužena za podjelu delicija, kako slanih, tako slatkih. Vi ste 50 godina u Morinju, aktivni ste u ovom mjesnoj zajednici.
6: Jeste.
4: Koliko je bilo potrebno snage i umijeća da se pripremi ovako bogata trpeza?
6: Pa ovako, mi blagovremeno obavestimo žene. I ovo su naše žene napravile. Svaka vrlo rado to pravi. Pogledajte, pogledajte. Sve to. Uvek, uvek. Mi smo poznate da volimo da ugostimo i da želimo da svakome zanimljamo.

0: Dragu u Bokokotorskom zalivu. I ovakvoga mesta nema. Ova zgrada, ovo je najstarija škola u Crnoj Gori, 1803. je otvorena. I meštani su 68 godina izdržavali učitelje, dok škola nije ušla u redovne škole. Tako da imamo mnogo toga. Imamo likovnih umetnika, Luka Berberović je Morinjanin, imamo mnogo značajnih ljudi, ali od svega je najvažnije da mi mnogo volimo Morinj i da sve što treba za Morinj mi uradimo.
1: Da, za ovu sezonu definitivno ovo je zadnja manifestacija, mada mislim manifestacija, lično mislim da nije nikad dovoljno, ali vjerujte da nije lako to sve organizovati, ispratiti sve. Organizavali smo ribarsko veče u Kostajnici koje je bilo isto izuzetno na našoj ponti u Kostajnici i bilo je stvarno, onaj koji je mislim bio tu stvarno zna da je bilo odlično, a ovo je ovdje prvi put smo ovdje na ovoj lokaciji, ali mislim da smo napravili isto jednu ugođaj koji će turisti, a i naši domaći i pamtiti.
2: Imali smo i gitarijadu Morinsku.
1: Da, to sam zaboravio, već sam ja u nekim godinama kad, ali ispratio sam i to, bio sam i tu, doduše to isto veče, bilo i risansko veče, pa sam došao malo kasnije, ali sam i to ispratio, tako da mislim za ovo naše, da kažem, malo mjesto, tri događaja, tri organizovanja, tri manifestacije, da je sasvim dovoljno za jednu ljetnu sezonu.
2: Kako ste inače zadovoljni ovogodišnjom ljetnom sezonom? Kada je u pitanju popunjenost kapaciteta u Morinju i koliko je, da li ove godine možda veći broj ležajeva odnosno na prošlu?
1: Pa ja mislim da je ovdje, mi imamo jedan konstantan broj gostiju koji se svake godine vraća, baš zbog ovih stvari koje ljudi vole da dođu u Morinj, i mislim da je to otprilike svake godine taj broj varira, ali ne puno, mada statistički podaci kao što se računaju po broju prijavljenih gostiju. Ta prijave sada idu svake godine sve više i više i zato je recimo osjećaj taj da je više gostiju. Mislim da je to negdje na nivou prošlogodišnjih sezona, nije to mislim, ali mislim to su i naši kapaciteti, mi ne možemo više.
2: Još jedna lokalna fešta u Kotoru, Morinsko veče, završavali se sezona lokalni fešta ovom feštom?
3: Pa ne, bit će još nekoliko manjih i naravno velika fešta na feštama, sljedeći vikend Bokeljska noć, ali evo stvarno veliko zadovoljstvo je upravo u tome što gotovo svaka mjesna zajednica ima sada neku svoju feštu, obnovile su se neke stare, pokrenuli smo neke nove, tako da eto, to je veliki razlog za zadovoljstvo i mislim da je to pravi put.
2: Puno večeras ovdje kao i na svim kotorskim feštama, očekujemo naravno Bokeljsku noć, ali prilika je da vas pitamo kako ste zadovoljni ovom sezonom, već je bliži se kraj augusta, potrebno vidimo neke parametre.
3: Pa možemo reći da je sezona definitivno zadovoljila kada je broj gostiju u pitanju i premašila naša očekivanja, tako da kad je Kotor u pitanju gostiju ne fali. E sad imamo dosta onih stvari koje bi trebali u perspektivi da mijenjamo, da popravljamo, ali Kotor je grad u kojem će broj gostiju definitivno biti na ovom nivou ili eventualno čak i veći. Stvar je na nama kako da se organizujemo u perspektivi da to bude što bolje i za goste i za naše sugrađane.
2: Večeras se na fešti u Morinju i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, kako se provodite?
4: Pa evo, iskreno prvi put u Morinju na Morinjskoj večeri, ne bih što reći, tradicionalno gostoprimstvo, dobra zabava, puno gostiju, mještana i turista, tako da ove manifestacije doprinose svakako utisku o turizmu i u razvoju turizma u našoj opštini. Ali svakako, posebno u malim mjestima, doprinose i očuvanju i poštovanju tradicije, što je vrlo važno za svako mjesto.
2: Bili smo u Bigovi, bili smo u Grblju na danu poljoprivrednih proizvoda, večeras smo u Morinju, svako mjesto u našoj opštini ima svoju autentičnost i svoju feštu. Možemo li možda uporediti Bigovo, Morinj?
4: Pa možemo sva mjesta, Bokeljska, Ličen i drugima. Evo u našoj opštini možemo uporediti Bigovu, Morinj, Prčanj, Stoli, Muo, svaki ima svoju autentičnost, svaki ima svoju tradiciju i to sve doprinosi razvoju turizma u našoj opštini. Moram reći da je kraj špica turističke sezone i da moramo biti zadovoljni do sadašnjom turističkom sezonom i predsezonom. Nadam se da će se to nastaviti i u postsezoni u septembru i oktobru, tako da mislim, prije mene govorio direktor turističke, mislim da će se na kraju sezone moći pohvaliti rekordnom turističkom sezonom.
2: Jeste probali nešto od ovih lice? Vidim, mušulje ste jeli?
5: Prvi put sam ih jela i oduševljena sam, a i ovo ostalo sve.
6: Baš je dobro spremljeno, sve je ukusno. Pa meni lično baš da sa morskim plodovima. Sve odavno jesam s Prčanja.
7: Divno, divno, super je.
2: Lokalni specialiteti, da li vam...
7: sami sebe, stvarno. Hvala svima na ovoj manifestaciji, divno je.
2: Odakle ste?
7: Iz Smederevske Palanke.
8: Lepo, lepo, ja sam iz Krašića i u Krašiću je bilo 600 sada, sad sam prvi put ovdje i sviđa mi se. Baš je lepo.
2: Znači, iz Krašića ste potekli u Morin da bi došli ovdje.
8: Da, da. Ja i žena kod kume smo došli. Kuma ovdje ima kuću, pa smo svake godine ovdje.
2: Vidim, jedete ribu.
8: Jeste, prelepo je sve ovdje, bogato.
9: Mi je, hvala lijepo.
2: Mi ste prvi put na Morinjskoj večeri.
9: A mi smo ovdje iz Morinja inače. Mi smo iz Morinja, tu živimo.
2: Super. Kako je sezona u Morinju ove godine?
9: Pa, onako. Uglavnom, zadovoljni smo.
10: Evo, došli smo malo da se provedemo, doveli i unuka, sa nama je tako, lijepo je.
2: Vi ste iz Morinja također.
10: Pa dobro, mi smo iz Republike Srpske, ali ovdje živimo. Aha. Živimo ovdje zadnjih 22 godine.
2: Šta vam se sviđa o mušulje, vidim, jeli ste?
10: A meni baš ne. Nisam navikao ja to.
2: Da, šta se vama sviđa najviše?
10: Kako kažu, nema bez prasice... ništa.
2: Samo konkretno znači.
10: I jagnjeće i praseće, kako kaže Šović.
3: Ja sam, evo, po prvi put probao sam mušlje. Solidne su, nema riječ.
2: Dopala su vam.
3: Yes.
11: Very nice, it's very nice. I like the music, I like the food, I like everything. The view is like incredible, so I'm in love. It's very, very good.
2: Ushićenje i emocija za Morinjaninu prisustvovati na Morinskoj večeri, posebno ako ste pomorac, pa dođete na...
12: Pa kad sam u prilici, uvijek sam tu i sutra punim 50 godina, tako da gledam da ne propustim ako je to moguće. Hvala.
2: Da, šta ste probali večeras za Morinske domaćice, su bile vrlo vrijedne, pa su dosta toga pripremili.
12: Sve je bilo jako fino kao i uvijek.
13: Odlično, prelijepo je noćas, baš smo oduševljeni.
2: Kotora potekli na Morinsko večer.
13: Jesam iz Kotora, ali mama mi je s ovih krajeva i onda često dođem i volim. Radujem se baš.
2: Šta ste večeras jeli?
13: Jeli smo ove priganice, jeli smo paštu sa gamborima, baš je lijepo. Jeste, sve je fantastično.
2: Super, predivno. Vidim, čuskate.
14: Da, ovo su hitovi naše mladosti, uživamo, lijepo nam je.
2: Jeste iz Morinja?
14: Nismo, Skerceg Novog.
2: Skerceg Novog, da bi
14: bili
2: večeras ovdje.
14: Da.
15: Šta da vam kažem, Morinj je centar Boke Kotorske.
2: A vi iz Morinja?
15: Ja sam odavde, da. Moje ime je Ilić Igor i puno vas volimo, Radio Kotor.
2: Nema ni malo pristrasnosti kad to kažete.
15: Ali ja volim cijelu Crnu Goru. Ali tu sam rođen. I baš mi je drago što ste vi ovdje, da ovo ostane zapisano.
2: Tako je.
15: Yes. A vi ste mnogo fini, svaka vam čast što ste vi ovdje.
2: Recite mi, ovdje ste večeras porodicom, društvom.
15: Da, tu je moja gospođa Zorica, tu je moja čerka Glorija. Moj sin je na brodu, Goran, doće brzo. I tu je moja rodica Leonida. I baš nam je lijepo.
2: Šta ste probali od ovih delicija večeras?
15: Delicija, šta da vam kažem, sve što imamo na našu pijadelu je excellent. Što god čovjek proba je ekstra. Šta da, i atmosfera je predivna.

0: magazinu Grad stigli smo i do sporta. Veliki vaterpolo spektakl i susret generacija očekuje nas sutra na škveru u Herceg Novom povodom obilježavanja 100 godina vaterpola u Crnoj Gori. Revijalna utakmica 100 godina vaterpola u Crnoj Gori sve generacije ispod jedne kapice bit će održana 19. avgusta u 20 sati, a na jednom mjestu okupit će legende crnogorskog vaterpola i današnju generaciju Ajkula. Ovaj događaj zamišljen je kao prvi korak u obilježavanju velikog jubileja, 100 godina od odigravanja prve vaterpolo utakmice u Crnoj Gori, sa ciljem da na neposredan i autentičan način okupi vaterpolo zajednicu, bivše i sadašnje reprezentativce, sportske saradnike, ali i publiku koja je decenijama bila važan dio ove priče. Na škveru će se tako zajedno naći generacije koje su stvarale istoriju crnogorskog vaterpola i generacija koja danas nosi kapicu sa državnim grbom. Među legendama crnogorskog vaterpola koje će učestvovati u revijalnoj utakmici su Mirko Vičević, Veljko Uskoković, Zdravko Radić, Milan Tičić, Nikola Janović, Vladimir Gojković, Filip Trajković, Mlađan Janović, Draško Brguljan, Aleksandar Ivović, Marko Petković i Uroš Čučković. Posebnu atmosferu događaju da će današnja generacija Ajkula koja će zajedno sa legendama biti dio večeri koja će spojiti različite generacije. Ulaz na revijalnu utakmicu je slobodan, a škver će 19. augusta biti mjesto na kojem će se slaviti sport, tradicije i svi ljudi koji su tokom prethodnih 100 godina bili dio crnogorske vaterpolo priče. Biće to više od utakmice, susret generacija, povratak legendi, druženje sa današnjim Ajkulama i veče u čast jednog od najvećih simbola crnogorskog sporta. Rukometni klub Kotor trenutno broji 200 aktivnih članova i članica. Sve što je planirano za protekle dvije godine rada je ostvareno, saopštio je gostujući u našem programu predsjednik kluba i proslavljeni kapiten crnogorske reprezentacije Vasko Ševaljević.
1: Apsolutno mogu da kažem da sve što je planirano je ostvareno. I opet kažem, više nego zadovoljan i smatram da ukoliko nastavimo u ovom pravcu, a hoćemo da rastemo, da ćemo tek biti tema za priču.
0: Koliko okupljate članova i članica?
1: Pa trenutno u klubu ima oko 200 aktivnih članova. Oko 200 aktivnih članova, s tim što sad nam se, eto, otvorile su se te još dvije grupe za, odnosno jedna nova grupa djevojčica 2018. rođenih 2018-19. godine, da upišemo još određeni broj mjesta u mini rukometu i da dopunimo još generaciju 2016-17. godište, tako da siguran sam da već od 1. septembra će biti preko 200 članova u klubu, što je onako dosta impresivan broj. I
0: eto, zaista impozantan broj, s obzirom da su to u pitanju dječaci i djevojčice, za jedan sportski kolektiv svako bi poželio da ima toliko članova i članica.
1: Pa jeste, kad pričamo o tome, mi smo i muški i ženski klub što se toga tiče, ali ono što mi je žao u cijeloj toj priči je što stvarno ne možemo da damo šansu svima da se oprobaju i da se bave u rukometom onoliko koliko je stvarno interesovanje u Kotoru. I u ženskom rukometu je veliko interesovanje, ali da kažem, u muškom za nijansu više, što je neđe i prirodno, jel? Stvarno puno dječaka želi da se oproba u rukometu i da trenira rukomet, međutim nismo u mogućnosti jer nemamo kapaciteta da ih sve primimo, ali evo, uspostavili smo neki sistem koji za sad funkcioniše i ako se desi da se oslobodi mjesto, imamo tu neku listu. Ružno je reći, listu da. Čekanja, razumijete što ću da vam kažem, ali to je jedini način na koji možemo trenutno da funkcionišemo, i ukoliko roditelj zove i izrazi dijete izrazi želju da dijete želi da počne da trenira rukomet, uzmemo podatke, pa ako se otvori mjesto u što kraćem roku zovemo da ponudimo da trenira. I to za sad funkcioniše kako treba i siguran sam da će ljudi razumjeti da je to trenutno najbolji način.
0: Ko su treneri koji rade sa djecom? svakako tu ne možeš sam, moraju...
1: Ne, sam nikako, jer čovjek sam ništa ne može u životu što se toga tiče, i smatram da sam oko sebe imam jednu ekipu sa kojom sam više nego zadovoljan. Pored mene kao treneri rade Nikola Ljesar, Miloš Jevtović i trenerica Sandra Pajević i trener golmana Ibrahim Kadžbegović, i veliki doprinos svemu ome daje i, slobodno da kažem, moja desna ruka u cijeloj toj priči, a to je Nemanja Radulović, koji je inače i klubski sekretar.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 18. avgust 2026. Ovo su naslovi dana. Od danas nove cijene goriva, benzin skuplji 7, dizel 6 centi. O nekulturi u saobraćaju razgovaramo sa direktorom Automoto d.o. Kotor Markom Bukilicom. Počela prijava na naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2026-27. Godinu u Kotorskoj muzičkoj školi dostupna mjesta za 10 obrazovnih programa. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo humanitarnu akciju prikupljanja finansijske pomoći za građane Omiša. Morinsko veče održano proteklog vikenda. Grbalj upisao remis sa Zetom kod kuće, Bokelj izgubio od Dečića u Tuzima. Sjutra vaterpolo spektakl i susret generacije u Herceg Novom povodom obilježavanja 100 godina vaterpola u Crnoj Gori. Vrijeme sjutra sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
1: Kotorska hronika.
0: Od danas važe nove maloprodajne cijene naftnih derivata. Benzin je poskupio 7, a dizel 6 centi. Iz Ministarstva energetike i rudarstva navode da Euro Super 98 sada košta euro i 80 centi, a Euro Super 95 1,76 eura. Nova cijena euro dizela je 1,88 eura. Lož ulje poskupilo je 10 centi, pa sada košta 1 euro i 80 centi. Navedene cijene naftnih derivata važit će u periodu do 24. avgusta. Roditelji srednjoškolaca za komplet udžbenika ove godine izdvojit će od 116 do 140 eura u zavisnosti od razreda. Udžbenici će u knjižarama biti dostupni od 20. avgusta, a u cijenu je uračunati udžbenik engleskog jezika. Osnovcima su udžbenici obezbijeđeni u školama, dok za osnovni školski pribor treba izdvojiti od 20 do 30 eura za dodatnu opremu i do 60. Učenici srednjih stručnih škola za određene stručne predmete udžbenike će moći besplatno da preuzmu u PDF formatu sa sajta zavoda. Proteklog vikenda saobraćajna policija sprovela je intenzivniju kontrolu dvotočkaša. Kako smo zabilježili, zaustavljeni su i u skladu sa zakonom procesuirani vozači i suvozači koji ne nose kacige zbog nepoštovanja zakona, nisu bolje prošli ni vozači skutera. O nekulturi u saobraćaju za Radio Kotor Predragu Nikoliću govorio je direktor Automoto d.o. Kotor Marko Bukilica.
2: Mi imamo jedan, ajde da kažem, vid visoke nekulture u saobraćaju. Iz razloga neznanje, iz razloga nerazvijene svijesti.
3: Koji su to elementi te nekulture prije svega?
2: Pa nekulture, jednostavno, nekulture u saobraćaju u smislu kretanja, držanja pravca. Ne znaju na koji način, na primjer, kroz raskrsnicu da prođu. Pravila neka osnovna, preticanja koja izazivaju jako, jako opasne situacije i tu dolazi do problema u saobraćaju.
3: A kakav je odnos po vama motorista prema motoristima kada se susreću? Postoji dosta, čini mi se, da neke solidarnosti ovako puštaju jedne druge.
2: Pazite, motoristi su solidarni prema motoristima. Sad pričamo o iskusnim motoristima, ne pričamo o djeci, pričamo o iskusnim motoristima zato što znaju kakve se posljedice mogu da se dese. Jednostavno oni imaju razumijevanja jedni za druge, ali tu ne ilaze na problem ostalih učesnika u saobraćaju koji upravljaju drugim prevoznim sredstvima. Pogotovo ljudi koji nikad nisu ne vozili motor, nego se čak vozili kao saputnici na motoru, nemaju nikakav osjećaj za motoriste. Jednostavno oni motoriste vide kao problem i prepreku na putu.
3: U stvari su dosta i nevidljivi za neke.
2: Pa, pazite, vi u saobraćaju morate da se ponašate tako da prije svega ne samo svoju bezbjednost osigurate, nego bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju. Nije problem u nevidljivosti, svi imamo retrovizore, znači znaju se osnovna pravila kako se vi krećete kroz saobraćaj i na što morate pažnju da obratite. Nemoguće je da čovjek koji vozi ne može da primijeti u retrovizor da mu neko ne nailazi. Ali mi imamo najveći problem digitalizacije danas, što svi ljudi su na mobilnim telefonima u autima. Mm-hmm. Jednostavno, dosadno im je, upadnu u gužvu, gledaju na telefon da bi svoje vrijeme ubili dok su u gužvi i onda u tom nekom trenutku on dogleda telefon, kreni, stani, u nekom trenutku vozilo mi skrene malo lijevo da vidi kolika je gužva ispred, interesuje ga gdje je zastoj, o čemu se radi i u takvoj situaciji on napravi previd, izađe pola metra lijevo, vozilo drugo motorno koje prolazi uz njega, ulazimo u pravac kretanja i dolazi do saobraćajne nezgode. I obično tako najčešće nastaju saobraćajne nezgode kod nas. Znači, najveći broj procentualnih saobraćajnih nezgoda s motoristima koji nastaje je ili prilikom skretanja pravca vozila na lijevu stranu, pa dolazi do češanja pri paralelnom kretanju, ili kada neko putničko vozilo se zaustavi da sa sporednog puta propusti drugo vozilo sa strane da se uključi na glavni put. To vozilo koje se uključuje na glavni put nema razvijenu svijest da nije samo u pitanju vozač vozila koji mu je stao, nego da svi na glavnom putu imaju prednost odnosu na njega. I dolazi do toga da neko ne iđe motorom, obilazi kolonu vozila, on generalno jeste tu u prekršaju ako pređe u suprotnu traku. Ako ostane u svoju saobraćajnu traku, tad se to ne naziva ni preticanje ni obilaženje, nego prolaženje vozila pored vozila, pa u tom smislu onda čak i nije u prekršaju, iako prolazi pored većeg broja vozila, kad pričamo o jednoj saobraćajnoj traci. I dolazi do toga da vozilo putničko stane, da propusti drugo vozilo, ovaj da bi na brzinu iskoristio situaciju i ušao ne obrati pažnju da li motori obilaze vozila pri zaustavljanju i dolazi do saobraćajne nezgode. I to su najčešće vidovi saobraćajnih nezgoda u Kotoru.
0: Prijemni ispit za upis u prvi razred srednje muzičke škole održan je danas. U naknadnom upisnom roku dostupna su mjesta za 10 obrazovnih programa, među kojima su smjerovi za muzičke izvođače na trubi, klaviru, gitari, violini, flauti, klarinetu, harmonici i saksofonu, kao i za solo pjevače i muzičke saradnike. Prijave za naknadni konkurs podnose se elektronski putem portala upiši.edu.me do 20. avgusta u 15 sati, dok će rang lista biti objavljena najkasnije do 25. avgusta. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenula je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli ogromnu štetu u katastrofalnom požaru. Za Radio Kotor više detalja saopštava predsjednik ovog društva Mirko Vičević.
4: Evo, Hrvatsko građansko društvo Crne Gore iz Kotora pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša, za one koji su pretrpjeli ogromnu materijalnu štetu u katastrofalnom požaru koji je ovih dana harao na tom području. Pozivamo sve svoje članove, pozivamo građane, prijatelje, ljude dobre volje da se shodno svojim mogućnostima pomognu, da na neki način donacijom, materijalnim sredstvima na račun Hrvatskog građanskog društva Crne Gore uplatimo sa naznakom pomoć za Omišu kako bismo skupili određena sredstva i na neki način poslali gradu Omišu kao iskaz da smo blizu, da se suosjećamo u ovom teškom trenutku i da želimo da i topla riječ pa i ova simbolična pomoć koja će biti upućena bude dodatni motiv i ojača snagu zajedništva i snagu da se prevaziđe ovaj teški trenutak u kojemu se i grad Omiš i cijela opština našla.
1: Kotorska hronika.
0: manifestacija Morinsko veče održana je proteklog vikenda u organizaciji mjesne zajednice Morinj, zabilježila Biljana Marković.
5: Uz mediteranske note i degustaciju slatkih i slanih delicija, Morinsko veče okupilo je brojne posjetioce u centru ovog primorskog živopisnog mjesta. Za one koji vole ljetnje večeri i miris mora, bila je to prilika da uživaju u bogatom muzičkom programu za koji su bili zaduženi Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Gastrofešta održana je na platou Doma omladine u Morinju. Program je vodila novinarka, urednica Radio Kotora Tamara Vuković, a manifestaciju otvorio direktor turističke organizacije opštine Kotor Jovan Ristić, koji je poželio dobrodošlicu svim posjetiocima uz želju da im vrijeme provedeno u Morinju ostane u trajnom sjećanju.
6: Želim vam da provedete jedno nezaboravno veče ovdje i da nam se vraćate iz godine u godinu u Morin, da nam se vraćate u Boku, da se vraćate u Crnu Goru. Mještanima želim da se dobro provedu. Također, uživajte u sve ovo što su naše domaćice spremile i zahvaljujem se, kao što je Tamara rekla, svima koji su uzeli učešće u organizaciji ove manifestacije, svim sponzorima, i želim vam još jednom divno veče u ime turističke organizacije Kotor i opštine Kotor i proglašavam Morinsko veče otvoreno.
7: Bravo, bravo, kralju, bravo!
5: Ljubitelji dobrog zaloga uživali su raznim delicijama koje su pripremile vrijedne morinske domaćice, od slatkih i slanih do pašte sa gamborima, mušulja i priganih girica.
8: Gospođa Sonja Seferović večeras je zadužena za podjelu delicija kako slanih, tako slatkih. Vi ste 50 godina u Morinju, aktivni ste u ovom mjesnoj zajednici. Koliko je bilo potrebno snage i umijeća da se pripremi trpeza?
9: Pa ovako, mi blagovremeno obavestimo žene. I ovo su naše žene napravile. Svaka vrlo rado to pravi. Pogledajte, pogledajte. Sve to, uvek. Mi smo poznate da volimo da ugostimo i da želimo da svakome sa nama bude prijatno.
8: Večeras na vešti u Morinju i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, kako se provodite?
10: Pa evo, iskreno prvi put u Morinju na Morinskoj večeri, ne mogu što reći, tradicionalno gostoprimstvo, dobra zabava, puno gostiju, mještana i turista, tako da ove manifestacije doprinose svakako utisku o turizmu i u razvoju turizma u našoj opštini. Ali svakako, posebno u malim mjestima, doprinose i očuvanju i poštovanju tradicije, što je vrlo važno za svako mjesto.
5: Morinsko veče organizovala je mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije opštine Kotor. Nakon ispaljenog vatrometa feštalo se do kasno u noć.
0: U jednom od izdanja emisije Ljetnje priče razgovarali smo sa istraživačem borilačke kulture izrade hladnog oružja Androm Romodom. U dijelu razgovora koji izdvajamo govori o ulozi žena u ratnim vremenima. Sa njim je razgovarala Mihaela Moškov.
11: Sad ono je nakon jedno pitanje koje mene interese. Kad ste istraživali oružje, ste li susreli možda ulogu žene i njihov status u ovim vještinama kroz istoriju?
12: Pa žene su imale jako specifičnu ulogu u raznim kulturama, recimo, nije sam puno studirao striktno žene, ali naletite na situaciju. Međutim, žene su bile jako nezgodne u istoriji. Evo, navešću primjer. Recimo oko Skita. Kod Skita koji su bili konjanici, muškarac i žena su išli skupa u bitku i na početku bitke muškarci i žene su gađali u strijevama protivnika. Međutim, kad bi muškarci ušli u blisku borbu, žene su iz pozadine dalje gađali rukovima strijela protivnika, a muškarci, normalno pazeći da ne pogode svoje muškarce, i muškarci su ulazili u blisku borbu. Ja ne znam da su žene Skita ikad išle u blisku borbu. Je to interesantno kako su te žene nastale. Japanska država je bila militaristička, svi su bili organizovani, imali ste ratničku klasu koja je bila na vlast i tako dalje, na stvarnu vlast, car je bio samo simboličan. Djevojčica kad bi se rodila, nju su tate i mama spremale za ono što čeka u životu. i da bude dobra žena i domaćica i dobra majka sinova koje će isto učiti da se bore, ali da bude žena koja zna da radi sa svim odružnjima koji njezin muš koriste. Da opredi muškarca u bitu. Da mu stavi u klub, da mu liječe na neki način kao stare crnogorke sa mnogo, mnogo, mnogo složi. To su bile jako nezgodne žene. One su isto znali da izvrše karakiri ako bi ih protivnici zarobili, da ih ne bi ubili. To je normalno bilo.
11: Pretpostavljam da oružje namijenjeno ženama je bilo isto, samo prilagođeno njihovoj težini i fizionomiji, yes. Manje, lakše i tako dalje.
12: Žene su koristile i čuvenu katanu, i koplje, i luk, i strijelu, i mali mač, i vode, sve su one koristile, samo u malo manjim varijantima, pogotovo oružje na motku koje su teške. Žena ipak nije toliko fizički jaka, međutim, u borbi oružje važna je vještina, i tu nije bitna snaga. Znači, žena sa oružjem, da vas bocne kopljen, sad završena priča. Tu. Uglavnom, žena nije za pocijeni, žene su kroz istoriju imale neke svoje. U borilačkoj vještini, jedan od ključnih elemenata vježbanja je intuicija. Žene već u startu imaju da budu intuitivne, da vide ono što se ne može vidjeti. A upravo kroz trening, muškarac mora to da razvija, a njegova je psiha da bude racionalan. Zato su žene kroz istoriju bile ili snajperiste sa velike distance ili su radili kao bolničarke. Jesi, tu su bile sasvim, radile su u fabrikama, pričam kad je rat bio.
11: Da, da, da.
12: Ili su, šta ja znam što su, žene su uvijek nalazile svoje mjesto i u takvim situacijama. Ali žena u prvoj liniji fronta, to je možda i nehumano.
11: Hvala puno za ovaj razgovor. Ha.
0: Manifestacija Bokeška noć, koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, bit će održana u subotu 22. avgusta. Početak je u 21 sat.
1: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu. Minulog vikenda startovalo je takmičenje u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Grbalj je u Radanovićima remizirao sa Zetom 1-1. Poveli su gosti golom Lazara Vukčevića, a izjednačio je Matija Stjepović u posljednjim trenucima meča. Dragan Sklender.
13: Odigrali smo utakmicu mimo svih očekivanja. Ono što smo vidjeli u prethodnom periodu se razlikuje od ovog prvog kola, rekao je trener Trikolora Željko Tomašević.
14: Mimo svih očekivanja smo odigrali utakmicu. Ovo što smo vidjeli u prethodnom periodu se razlikuje mnogo u odnosu na ovu utakmicu prvog kola. Izuzev prvih 15 minuta kad smo dominirali, kad smo mogli da postignemo dva gola, međutim vjerovatno neki pritisak sam od sebe koji se desio kod njih prvim kolom, iako ničim izazvani, igrači nisu dali pun doprinos što se tiče igre. Međutim, što se tiče zalaganja, svega sve je bilo na najvećem mogućem nivou, međutim, stvari koje su ih poremetile, mislim da je taj neki strah od odgovornosti prvog kola donio da ne pobijedimo utakmicu, iako smo tokom cijele utakmice onako imali kao neku veću inicijativu i statistički smo bili bolji u svim elementima igre, međutim ko je gledao utakmicu nije mogao da vidi ništa od onoga što smo mi pokazali u prethodnom periodu. Nadam se da će igrači konačno shvatiti da treba da se opuste i da pokažu ono što znaju, pa i ako rezultat bude negativan, ništa im se neće zamjeriti. Jedino što želim je da oni daju sve ono što je u njihovim mogućnostima da se ispolje kako u tehničkom, taktičkom smislu, i ako bude to na tom nivou na koji oni generalno mogu, mislim da tu neće biti problema tokom prvenstva. A isto tako moramo da se vratimo da je novih svih 11 igrača izuzev Ercegovića, koji je Đorđa, koji je manje igrao prošle godine, tako da može da bude i tu neki stvari vezano za uigravanje i tako dalje i tako dalje. Međutim, vidio sam da imamo potencijal i da svakako možemo da konkurišemo za ova prva 30.
13: Grbalju u drugom kolu gostuje ekipi Budve, koja je kao gost na startu bila bolja od Koma 3-1.
0: a fudbaleri Bokelja izgubili su sinoć u Tuzima od Dečića 1-0 u posljednjem meču trećeg kola domaćeg šampionata. Gol odluke postigao je Matija Božanović u 49. minutu. Dečić je preuzeo prvo mjesto na tabeli sa 7 bodova, dok je Bokelj drugi sa 6. U narednom kolu Kotorani u nedjelju 23. avgusta dočekuju Arsenal. Veliki vaterpolo spektakl i susret generacija očekuje nas jutro u škveru u Herceg Novom povodom obilježavanja 100 godina vaterpola u Crnoj Gori. Ponovo slušamo Dragana Sklendera.
13: Revijalna utakmica 100 godina vaterpola u Crnoj Gori sve generacije ispod jedne kapice bit će održana 19. avgusta u 20 sati, a na jednom mjestu okupit će legende crnogorskog vaterpola i današnju generaciju Ajkula. Ovaj događaj zamišljen je kao prvi korak u obilježavanju velikog jubileja, 100 godina od odigravanja prve vaterpolo utakmice u Crnoj Gori, sa ciljem da na neposredan i autentičan način okupi vaterpolo zajednicu, bivše i sadašnje reprezentativce, sportske saradnike, ali i publiku koja je decenijama bila važan dio ove priče. Na škveru će se tako zajedno naći generacije koje su stvarale istoriju crnogorskog vaterpola i generacija koja danas nosi kapicu sa državnim grbom. Među legendama crnogorskog vaterpola koje će učestvovati u revijalnoj utakmici su Mirko Vičević, Veljko Uskoković, Zdravko Radić, Milan Tičić, Nikola Janović, Vladimir Gojković, Filip Trajković, Mlađan Janović, Draško Brguljan, Aleksandar Ivović, Marko Petković i Uroš Čučković. Posebnu atmosferu događaju da će današnja generacija Ajkula koja će zajedno sa legendama biti dio večeri koja će spojiti različite generacije. Ulaz na revijalnu utakmicu je slobodan, a škver će 19. augusta biti mjesto na kojem će se slaviti sport, tradicije i svi ljudi koji su tokom prethodnih 100 godina bili dio crnogorske vaterpolo priče. Biće to više od utakmice, susret generacija, povratak legendi, druženje sa današnjim ajkulama i veče u čast jednog od najvećih simbola crnogorskog sporta.
0: Rukometni klub Kotor trenutno broji 200 aktivnih članova i članica. Sve što je planirano za protekle dvije godine rada je ostvareno, saopštio je Draganu Sklenderu, gostujući u našem programu predsjednik kluba i proslavljeni kapiten crnogorske reprezentacije Vasko Ševaljević.
15: Apsolutno mogu da kažem da sve što je planirano je ostvareno. I opet kažem, više nego zadovoljan i smatram da ukoliko nastavimo u ovom pravcu, a hoćemo da rastemo, da ćemo tek biti tema za priču.
16: Koliko okupljate članova i članica?
15: Pa trenutno u klubu ima oko 200 aktivnih članova. Oko 200 aktivnih članova, s tim što sad nam se, eto, otvorile su se te još dvije grupe za, odnosno jedna nova grupa djevojčica 2018. rođenih 2018. 19. godine, da upišemo još određeni broj mjesta u mini rukometu i da dopunimo još generaciju 2016. 17. godište, tako da siguran sam da već od 1. septembra će biti preko 200 članova u klubu, što je onako dosta impresivan broj i
16: eto, zaista impozantan broj, s obzirom da su to u pitanju dječaci i djevojčice, za jedan sportski kolektiv svako bi poželio da ima toliko članova i članica.
15: Pa jeste, kad pričamo o tome, mi smo i muški i ženski klub što se toga tiče, ali ono što mi je žao u cijeloj toj priči je što stvarno ne možemo da damo šansu svima da se oprobaju i da se bave u rukometom onoliko koliko je stvarno interesovanje u Kotoru. I u ženskom rukometu je veliko interesovanje, ali u muškom za nijansu više, što je neđe i prirodno, jel? Stvarno puno dječaka želi da se oproba u rukometu i da trenira rukomet, međutim nismo u mogućnosti jer nemamo kapaciteta da ih sve primimo, ali evo, uspostavili smo neki sistem koji za sad funkcioniše i ako se desi da se oslobodi mjesto, imamo tu neku listu ružno je reći listu da. Čekanja, razumijete što ću da vam kažem, ali to je jedini način na koji ovaj možemo trenutno da funkcionišemo. I ukoliko roditelj zove i izrazi dijete izrazi želju da dijete želi da počne da trenira rukomet, uzmemo podatke, pa ako se otvori mjesto u što kraćem roku zovemo da ponudimo da trenira. I to za sad funkcioniše kako treba i siguran sam da će ljudi razumjeti da je to trenutno najbolji način.
16: Ko su treneri koji rade sa djecom, svakako tu ne možeš sam, moraju...
15: Ne, sam nikako, jer čovjek sam ništa ne može u životu što se toga tiče i smatram da sam oko sebe imam jednu ekipu sa kojom sam više nego zadovoljan. Pored mene kao treneri rade Nikola Ljesar, Miloš Jevtović i trenerica Sandra Pajević i trener golmana Ibrahim Kadžibegović. I veliki doprinos svemu ovome daje i, slobodno da kažem, moja desna ruka u cijeloj toj priči, a to je Nemanja Radulović, koji je inače i klubski sekretar.
0: Vrijeme s jutra sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutru po kotlinama ponegdje je kratkotrajna magla, a poslije podne u planinama je moguća rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Od danas nove cijene goriva, benzin skuplji 7, dizel 6 centi. O nekulturi u saobraćaju razgovarali smo sa direktorom automota Deo Kotor, Markom Bukilicom. Počela prijava na naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2026-27. Godinu u Kotorskoj muzičkoj školi dostupna mjesta za 10 obrazovnih programa. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo humanitarnu akciju prikupljanja finansijske pomoći za građane Omiša. Morinsko veče održano proteklog vikenda. Grbalj upisao remisa Zetom kod kuće, Bokelj izgubio od Dečića u Tuzima. Sjutra vaterpolo spektakl i susret generacije u Herceg Novom povodom obilježavanja 100 godina vaterpola u Crnoj Gori. Vrijeme s jutra sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Pratili ste Kotorsku kroniku, tonski realizator Božidar Nikolić, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.